0: a aj čítané, ak naozaj to povzbuduje našu obrazotvornosť a fantáziu a keď si to takto prevádzala do toho bežného života. No dobre, a teraz poďme trošku k iným slovíčkam z cudzieho jazyka, ku ktorému si tiež prišla, nehovorím, že náhodou, ale takým riadením nášho školského systému, ktorý sa často nepýtal, čo by sme chceli my, ale jednoducho nás tak všeliako pozadeľoval, veď to poznáme. Vy pôjdete na angličtinu, vy pôjdete na francúzštinu a čo, ty kam chceš ísť? No to sa vtedy asi ani nepýtali. Čiže francúzština to bol tiež taký tvoj osud, ale neplánovaný, nechcený?
1: No ja som dovtedy, kým som nešla na gymnázium, som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cespolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo, tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárove céry a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou. No ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý a on vždy, že bonjour mademoiselle, je, že bonjour monsieur a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu a to, ako sme chodili do školy, tak to mal tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovička zo zadu slovníček. A takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
0: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkách a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotníčka. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku, v prírode a vládala si?
1: My sme mali doma aj pole a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad, takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili a nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá, tak ťažko to išlo z tej zeme a kazali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No, ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali, tak som chcela aj ja. Najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem, koľko to bolo treba, tak som plakala tým, tak som si to vyplakala, že ma zobrali, to bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver a sme mali takého dozorcu zhodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák, on bol fotograf veľmi dobrý a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisoval. Ale ja som sa aj snažila. No a potom som začala robiť, že som chodila sadiť. Sadenice nám dali do takej ťažkej bedničky, také vlhké, to sme si zobrali. Na bicykli sme išli Gaderskou dolinou až po Lubena, alebo Hubena sa to volalo. Tam bol taký serpentínový chodník a tam som chodila zalesňovať, že sme kopali jamky. A už keď som bola na vysokej škole, tak potom som sa zamestnala, to bol inžinier Adamec a on robil taký výskum v horách, tak to som už potom mala takú fajnovejšiu robotu a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
0: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš.
1: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať. Áno.
0: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadla, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdniny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazderie tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tu na, vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu, a v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v Dychovke a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrijskej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdniny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dychoviek, aj taký patron tohto dychového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem, vidíš práve, čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má syna hudobníka v Bratislave, prvý flautista vo filharmónii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lojz hlával v slovenskej hudbe, tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov, pán Mičian, tak tam založil dve dychovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať.
1: Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvoj-trojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac, ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých Prázdninách so stricom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
2: Áno, toto je pravda. Ich bolo mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad. Keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a že navaril pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé toto, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram, k ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so stricom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných v Navrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dva spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so strýcom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strícov, v tej knihe je ich viacero. Padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase. Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný, intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
2: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej napríklad. Tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti, ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma, aj Majstri, neviem, či celí boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových, aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
2: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre, v rodnej dedine Vincenta Šikulu a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
2: No, on zavčasu, veľmi zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre a potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo, ale veľmi rád, keď bol... Veľmi rád spomínal na to a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také jak keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to. Celá rodina sa tešili na Lojza a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov. Tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva. Ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u ňoho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj vila zo sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízky. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách, tam sa to zrejme dá dešifrovať a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
2: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu, tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej sa to dalo do školy. No nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie. Takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla. Lebo on keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco vtedy si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
2: Taký dobový paradox a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehla akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď, ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatóriu a tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkov mal veľa týchto Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová. Tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam. Tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravení. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás. Za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch v samote vlastne.
1: A takto. Sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, aby sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a mal, vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Munštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätá, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty je Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona určite sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa, väčšinou keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás opustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom ani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad. Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali.
1: Potom a poznáš aj takú prekladateľku. Má veľmi pekné meno, Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať. Aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy. Sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrière to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomili, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešla si rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné na preklad. To sme začínali tu na ešte s Elenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Elenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z môjho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali
1: niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak,
2: ale
1: či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poea a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. Hoci sem tam robím, snažím sa zaciahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre. Napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom u nás a potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem, tomu tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre, to mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké žebradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: On to takto chce, on to takto cíti. Jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho. Tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskou, že keď tak ja robím, že ceruskou, také nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskou, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto. Ale ja vždy veľmi jemne, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo takto ho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána ku krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila a vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť, tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi, Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený. Tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné, ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do archívov do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda je pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincové liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky. Alebo teda mnohí. Anička, je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si to zopakovala? Alebo to bol neopakovateľný?
2: Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá, do Necpalskej doliny a odtiaľ chodievame na taký výstup k povstaniu. Koncom augusta chodíme na Plosku a na Bor- Borišov, tak to niekedy, keď sa mi zdá, že nevidím na plosku, tak idem aspoň na Borišov. No a v Blatnici, tak ja rada chodím tade, kde na Tlstu, na Ostru, keď ako vládzem, ale bola som tento rok aj tu na Vysokej s modranskými turistami, lebo ja som vstúpila medzi modranských turistov do klubu modranských turistov, čo je najstarší vraj na Slovensku. Tak som bola na Vysokej, potom som bola s bratom na tej Tlstej a teraz som bola na tej Babej hore. To som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava tam. Pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že a ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe, taká skratka Pila Kala.
2: Á, chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné, chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
2: Áno, áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung a s ňou som robila na čítala, preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkovo o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mami, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mami a o osobnosti jej mami. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek. Tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka, a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák. Od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Stařičký autobus

srdci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

Jana Jana na Janička. Pieseň, ktorú sme mali voľakedy dávno v choreografii v mojej mladosti v súbore Zemplín. Dnes je Jana a tak je moja dnešná téma jasná, aj keď pozrieme sa znova do histórie zvykov dnešného dňa aj včerajšej noci. A to znamená, že začneme pri letnom slnovrate. Chcete vedieť prečo? Ostaňte s nami, poviem vám. A k tomu krásnu ľudovú hudbu našich regiónov a my v štúdiu. Marian Cibula a Zuzana Drugová. A teraz už podenky a ich jánske piesne.

slnovrat, astronomický začiatok leta či zimy, najdlhší a najkratší deň v roku. V kalendári dávnych indoeurópskych národov to bol dôležitý bod pre časovú orientáciu, začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody i človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období. Najstaršia vrstva obyčajov, ktoré sa viažu k obom slnovratom, obsahuje vzácne časti obradov na počesť slnka, magické úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zachovanie zdravia, získanie manželských partnerov, ochranu pred zlými silami či démonmi. Obrady letného slnovratu, ten sa viaže k 21. júnu, sa u nás postupne presunuli na dnešný 24. jún na Jána. Ale začínalo to už včerajšou nocou a o tej si povieme po pesničke.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu folklórneho súboru Rima Van a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Svetojánska noc. Kde má svoje korene? Kedysi dávno mali naši predkovia tzv. Poverové predstavy, teda verili poverám a živo si ich predstavovali. Podľa nich sa s obdobím letného slnovratu a počiatku leta spájala zvýšená aktivita nadprirodzených síl. Stierali sa hranice medzi reálnym a nadprirodzeným svetom. Verili, že v noci tancujú strigy na krížnych cestách, víhli na lesných čistinkách, že kvitnúce rastliny pred východom slnka hovoria ľudskou rečou a povedia, akú chorobu liečia. Zber svetojánskych zelín bol rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. storočia. Očistná a liečebná moc sa však pripisovala aj vode, najmä rose, ktorú pozbierali ráno na lúke. Šťastie mal mať aj človek, ktorý chytil svetojánsku múšku, ale musel ju nosiť pri sebe. Pálili sa v túto noc vatry, ktorých jedným z cieľov v minulosti bolo privolať dážď, ale očistný význam sa pripisoval aj preskakovaniu ohňa. Tieto tzv. Jánske ohne nazývali aj Vajano či Sobotky a pálili sa práve včera, v predvečer Jána. Ojedinele aj viac dní pred Jánom, napríklad na Orave, ale na východnom Slovensku sa pálili presne v sobotu, preto sa volali Sobotky. Pastieri, ktorí mali v tento deň svoj sviatok, zapaľovali tiež na salašoch ohne, kde sa spoločne hostili.

spomínané jánske ohne zaraďujeme medzi tzv. Výročné ohne. Tá ohne zapaľované v prelomové dni kalendárneho alebo pracovného cyklu. Ich korene súvisia s vierou v magickú očistnú funkciu ohňa, ale aj predkresťanským kultom slnka, symbolizovaného práve ohňom. Kult sa u Slovanov najviac rozvinul v období spomínaného letného slnovratu. Ale prečo ho slávime v dnešný deň? Kresťanský kalendár presunul obrady na sviatok Jána Krstiteľa. Na Slovensku však bolo zapaľovanie ohňov známe v niekoľkých podobách. A napríklad aj ako roznecovanie tzv. Živého ohňa. To sa dialo na Vianoce, na Veľkú noc, alebo v prvý príchod na Salaš. Ale aj pálenie vatier v okolí sídiel, chodenie alebo behanie so zapálenými fakľami či metlami. Pálenie vatier bolo spojené s množstvom poverových predstáv, obradových úkonov, spevom obradových a zábavných piesní, aj zábavou mládeže. V niektorých oblastiach sa ohne pálili v rôznych obdobiach, tak napríklad v Rybanoch na Ďura, 10 dní pred Turícami na sviatok vstúpenia Krista Pána sa pálili peniaze v okolí Mijavy, alebo na Gemeri sa pálili ohne aj na Jozefa 19. marca. Jarné obrady spojené s ohňom prevzala do svojich zvykov aj rímskokatolícka cirkev v podobe pálenia ohňa so zvyškami starého lampového oleja na Bielu sobotu pred kostolmi a jeho svetenie kňazom. Volá sa to pálenie Judáša. V súčasnosti je zapaľovanie vatier aj jednou z foriem osláv štátnych sviatkov a výročí.

Postrehli ste nárečie? Takto krásne po pohorelsky nám spievala Veronika Bodnáriková, hrala jej ľudová hudba Borievka. Aby sme však dnešný deň neopomenuli, poďme aj k Jánskemu dňu. V tradičnej kultúre sa s dnešným dňom spájali obyčaje a predstavy o zvýšenej aktivite zlých síl. Práve preto sa do polí a obydlí zapichovali zelené prúty na ochranu proti búrke, ľadovcu, ale aj obchádzali sa polia s horiacimi polenami či uhlíkmi. To sa dialo napríklad na Hornej Nitre. Zo strachu pred bosorkami, kedy si dávno krmili dobytok cesnakom a chlebom, a aj v tento dnešný deň platil zákaz vstupu cudzej ženy do dvora i domu. Svetojánska noc i deň však boli vhodné aj na vežby vydaja, často však aj na negatívne čary. Platil aj zákaz hýbať zemou, teda sadiť či kopať, ale aj prať. A aby sme neobišli ani dnešný cirkevný sviatok, tak Ján Krstiteľ bol prorok, svetec, krstiteľ Krista v Jordáne, bol posledný starozákonný prorok a prvý svetec kresťanskej cirkvi. Žil ako pustovník, bol šíriteľom pokory, ktorej znakom bol krst. Za kritiku nemravného života Heroda Agripu bol sťatý. Je patrónom krajčírov, kožušníkov, garbiarov, hostinských nožiarov, brusičov, spevákov, vinárov, architektov, pastierov, ale aj odsúdených na smrť. Je ochráncom pred strachom a mnohými chorobami.

0: Po Kolomíke v podaní folklórneho súboru Železiar pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. 60. ročník horehronských dní spolu a tanca v Helpe otvorí už zajtra o 8:30 večer program Lúčnice. Piatkový program horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 6:30 večer. Pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: V sobotu o 16:00 hodine sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Sobotný amfiteáter otvoríme programom detských folklórnych kolektívov Čertová svadba. V tomto programe sa predstavia detské folklórne súbory Brezinky z Polomky, Helpančok z Helpy, Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče, Matičiarik z Banskej Bystrice a Mladosť z Pohorelej. Tento program je inšpirovaný ľudovou povesťou a prostredníctvom spevu, tanca, hier a detskej fantázie ožije na pódiu starodávny, tradovaný príbeh.
0: Detské súbory vystriedajú na javisku Helpianskeho amfiteátra, účinkujúci z programu Zostane to v rodine.
2: Je to program rodín, ktorý vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky Peter Hrabovský s manželkou Martinou stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrigáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19:00 srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regiónu, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
0: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe vyvrcholia v nedeľu. Klenovci otvoria v piatok 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou klenovskej rondovky bude jarmo gremesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16:00 hodine budú otvorené dvory remesiel a začne sa aj program detských súborov. O 19:00 hodine bude nasledovať otvárací program slávností venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory, skupina Ikonito a speváčky súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude v sobotu o 10:00 hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13:00 hodine školou tanca. O 16:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Riňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malo a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. V Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19.15 sa predstaví host slávnosti, folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor Šajban, Hron, Háj z Novej Dubnice, z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v sobotu na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry a tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávkou o Jankovi a Marienke. O 13:00 hodine sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiech a zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14:45 ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program ponúkne deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude aj súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18:00 hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, Starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme znova zajtra.

Jahanské piesne sme počuli v podaní folklórnej skupiny Čierťaš a to je ideálna chvíľka, aby sme si o jahanských piesniach povedali niečo viac. Sú to tzv. Kalendárne, obradové piesne, spojené pôvodne so spomínanými oslavami letného slnovratu, ale spievané v predvečer a v noci na deň svätého Jána. Spájali sa s pálením jahanským ohňov, ale aj s ľubosnou mágiou, ľudovým liečením a zberom liečivých rastlín. Piesne obsahujú archaické motívy ohňa, vody, ale aj motív svätého Jána. Typické pre tieto piesne sú úvodné zvolania a oslovenia Jána, ako aj ustálené záverové formulky. Jahanské piesne spievala najmä mládež, iste aj preto sa v textoch vyskytujú ľúbostné a prekáravé motívy medzi dievčatami a mládencami. V textoch však prevládajú štvorveršové strofy, melódie sú regionálne aj lokálne viazané. K najarchaickejším patria nápevy spievané zväčša na jednom tóne, tzv. Vykríkačky, alebo okolo tónov v rozsahu tercie. Tieto voláme úzkorozsahové. Spevy pri ohňoch na Jána sa uchovali do polovice 20. storočia, a to najmä v regiónoch stredného a východného Slovenska.

0: Spieval nám Milan Krížo, hrala ľudová hudba Ďatelinka. S dnešným dňom sa spájali aj predpovede úrody. Medzi ne napríklad pred Jánom nechvál jarinu, ale aj o Jáne čerešne i muchy zrelé. Zajtra však bude 25. jún, meniny budú mať Olivia a Tadeáš a predpoveď počasia na zajtrajší deň vieme vďaka odborníkom v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, a teda predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 25. júna. Najprv v noci bude jasno až polooblačno a teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v horských dolinách do 8 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a len slabý vietor.
1: Pri brode na vode!

S rozkazovačkami v podaní Štefana Babica, Mariana Fajčíka a Dušana Goliana sme sa prespievali až k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Užite si krásny, teplý večer. Snáď sme vás ľudovou hudbou k nemu dobre naladili. A ostaňte verní Rádiu Reginu Stred. My sa tešíme do počutia znova pri relácii Zahrajte mi túto o týždeň v stredu. Dnes s vami v štúdiu boli Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o víkendových typoch. Okrem iného vás pozveme aj na 100. výročie založenia jednej z dychových hudieb na Hornej Nitre. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pred pár dňami oslávil svoj sviatok Ján, a tak sa najbližší víkend na viacerých miestach nesie v znamení jánskych vatier. Jednu takú zapália aj v Kálnici, v športovom areáli. O 16:00 tu pri tejto príležitosti vystúpi obľúbená dychová hudba Bodovanka. Po nej bude nasledovať hasičská súťaž a hudobná zábava. Tak si to nenechajte.

Počas uplynulého víkendu sa v Piešťanoch konal ďalší ročník veľkého dýchového festivalu s názvom Dýchfest. Predstavili sa tu viaceré veľké dýchové orchestre od nás, ale aj od susedov z Čiech. Napríklad dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno či dýchový orchester Veselý nad Moravou. Ak sa vám dýchovky za tento víkend málilo, tak v nedeľu 28. júna o 16. navštívte hudobný pavilón v Mestskom parku v Piešťanoch, kde vám do spevu a možno aj do tanca zahrá Šarfianka.

Už tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dychových orchestrov pripravujú na sobotu 27. júna v Bojniciach. Predstaví sa tu Festivalový orchester Bratislava, Dýchový orchester Základnej umeleckej školy Hranice na Moravie, Dýchová hudba Maguranka, Vojenská hudba Banská Bystrica a aj Dýchová hudba Maguranka junior.

0: Naša moderátorská rozhlasová kolegyňa Hanka Michalčíková je rodáčka z obce Nedanovce. Bola tam navštíviť aj miestnych dychovkárov.
1: Dychová kapela Nedanovčianka je tak stará ako náš rozhlas. Slávime spolu v tomto roku storočnicu. Aké boli začiatky a aká je súčasnosť, som sa pýtala aktívneho člena Ľudovíta Peciara.
2: Veľká vďaka patrí pánovi Teodorovi Turčekovi, z ktorého aktivity tá dychová hudba vznikla, pretože v roku 1926 v máji dal podnet na to, aby sa nedanovskí chlapi stretli, dali sa dokopy a pán Teodor Turček zabezpečil dychové nástroje a táto skupina ľudí pod vedením kapelníka Marka z Chynorian začala trénovať.
1: Predpokladám, že ľudia na dedine nemali hudobné vzdelanie.
2: Nemali, ale práve ten entuziasmus, to zapálenie sa pre vytvorenie niečoho nového ich viedlo k tomu, aby tú partiu scelili, aby dali dokopy, aj sa skladali, ale hlavným aktivátorom, hlavným organizátorom bol práve Teodor Turček.
1: Museli sa aj pravidelne schádzať a nacvičovať, bez toho to nešlo.
2: To je samozrejme, či to bolo v roku 1926, alebo je to v roku 2026. Tá systematická príprava, najmä v takýchto veciach, ako je kultúra a umenie, je neodmysliteľnou súčasťou.
1: Aký bol napríklad repertoár na začiatku? Čo hrali?
2: Hlavným bodom týchto dedinských muzík bolo hranie pri cirkevných príležitostiach, púte, hody, výročité sviatky, kde táto hudba neodmysliteľne patrila do toho scenára toho konkrétneho sviatku.
1: Ale boli napríklad aj letné slávnosti, boli dožinky a cez dedinu išla dychovka.
2: Samozrejme, to si ja pamätám ešte, ako začínajúci muzikant končievala žatva, tak sa išlo s prievodom po celej dedine, niesli sa dožinkové vence.
0: K tému výročiu založenia dychovej hudby Nedanovčianka ešte doplním, že oslavy pri tejto príležitosti sa budú konať už túto sobotu 27. júna o 15. Okrem jubilujúcej Nedanovčianky tu vystúpi aj Boboťanka, Nadličanka a Mistríňanka.

Už 30. ročník podujatia s názvom Igramské obyčaje sa bude konať v obci Igram, nedaleko Senca, túto sobotu 27. júna. V ňom sa predstaví viacero dýchových hudieb i folklórnych súborov. Medzi inými napríklad aj Cyrilka z Českej republiky, alebo aj na budúci rok 80-ročná Vinosadka.

aj jeden z najväčších folklórnych festivalov u našich susedov na Morave, Strážnica, ktorý sa koná už po 81. raz, dáva priestor dychovej hudbe. Zajtra večer v rámci programu Noc s hudci si budete môcť vypočuť Legrútov a Šarovec. V sobotnejšom programe si zahrá Líderovská šestka a Svárovanka, no a v nedeľu dychovkový program na festivale v Strážnici doplní Zlaťulka.

No a na Moravu bude aj naša posledná pozvánka. Dychová hudba Bacenoviaci nahrala nový CD album a ten slávnostne uvedú do života už túto sobotu 27. júna. My tam budeme a nemali by ste tam chýbať ani vy.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s ľudovou hudbou. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele vyhlásili núdzový stav. Krátko po polnoci nášho času tam boli dve silné zemetrasenia. Americký prezident Donald Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO v súvislosti s vojnou s Iránom. Dnes bude jasno až poloblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. V Caracase sa zrútili niektoré domy a ľudia vybiehali na ulicu. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie so silou 7,2 stupňa a druhé bolo so silou 7,5 stupňa. V krajine je vyhlásený núdzový stav. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila, že otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolívara, ktoré bolo v dôsledku zemetrasenia uzavreté. Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta podľa neho nedostatočné výdavky na obranu aj prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii. Šéf Bieleho domu na schôdzke s Markom Ruttem tiež povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vedie celkom dobre. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastniť sa má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a desiatky hlav štátov a šéfov vlád. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať, pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Za skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes má byť jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom. Krátko po 5. nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Užívajte si pohodovú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Pekné ráno, prajeme takto 4 minútky po 5. z Rádia Regina Stred. V dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na Víta Ileka. V rubrike Overené storočiami sa zamyslíme nad hranicami v medziľudských vzťahoch. V tej záhradkárskej budeme riešiť, ako a kedy polievať záhradu počas letných horúčav a prihlásime sa aj naživo z Tatranskej galérie v Poprade. Od 5. do 9. tu bude ranná dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5 hodín, 11 minút a my sa pozeráme tradične do kalendára. Meniny majú dnes Olivia a Tadeáš. Ženské meno Olivia má latinský pôvod a význam mena je pestovateľka olív. Mužské meno Tadeáš má hebrejský pôvod a jeho význam je šikovný, rozumný, smelý. Tak nech teda váš meninový deň nemá chybu, ako spieva kapela Elán.

0: V historickej lokalite v blízkosti Oravskej Jasenice bolo cez víkend medzinárodné stretnutie ovčiarov, valachov a bačov z karpatských regiónov pod názvom Valašská hromada. Podujatie bolo súčasťou karpatského stretnutia, ktoré zorganizovali v druhej polovici júna aj v Žiline, Terchovej a Oravskej polhore. Priblíži nám ho redaktorka Monika Nadčinová.
1: V rámci akcie organizátori slávnostne odhalili pamätnú tabuľu trasy valašskej kultúry. Tá návštevníkom pripomenula aj miesto stretnutia s názvom Pod Redikálnym. Lokalita je spojená s dávnou tradíciou sústreďovania oviec pred ich presunom na horské pasienky pod Babou horou. Vysvetľuje organizátor Ivan Matis.
2: Valašská kultúra je vyznačná hospodárením, čiže salašnickým hospodárením a poľaniarským hospodárením. Poľaniarske hospodárenie to bolo prídomové alebo vo svojom regióne a u nás konkrétne v Jasenici, teraz kde sme, toto sa tu volá podredikálne a to proti nám je redikálne. Už ten redik, to je výhon oviec. Jasenica má špecifika, ktoré nemá ani jedna dedina a vlastne tu sme pri izbici a šope a to boli, dneska by som to považoval za symboly Jasenice, symboly, ktoré celú niť života ľudí v Jasenici sprevádzali.
1: Cieľom podujatia bolo upozorniť aj na význam ovčiarstva, salašníctva a pastierstva. Nechybali zahraniční hostia z Ukrajiny, Rumunska, Čiech, ako aj z Poľska. Prišli by mnohí návštevníci z Oravskej Jasenice, ako i z rôznych kútov Slovenska. Bol medzi nimi aj Anton Polák, ktorý pracoval ako bača na Orave takmer polstoročie.
3: Som mal 20 rokov, keď som na Slanej Vode už bol bačom, čo som dedinské ovce tam mal. Treba zabrať, rukám dať znať, keď tak nadojíte 8 kaňov na ráno, 4 ľudia, tak viete, že to treba sa udvarať, žinčica, to tam i bol obed, zás dačo uvali nejaký obed i zás večer. Tak to deň utekal.
1: Na podujatí sa zišli aj tí, ktorých detstvo bolo späté spasením dobytka.
4: Cez prázdniny sme tu boli. Sedné roboty, keď sa skončili, tak sa tu paslo všade po okolí. No a my sme tu bývali. My sme išli v pondelok, sme prišli, ráno trebalo kravy podojiť, hnoj vykydať, na cez deň popasť a zase večer ráno sme stali a zase a tu sme spávali.
5: Vtedy sme tak sa všetci spájali, hej. Celá ulica, lebo sme išli pás, každý dom skoro mal tie jahňatka, tak nás bolo hodne tých detí. No a tak sme sa pri tých ovcach, alebo pri tých jahňatách spolu s kravami, keď sa pasli, no a my sme pri tom vystrajali.
6: Ako mladý chlapec som tu chodil kravy pás po týchto polanách tu, cez prázdniny, hej, to sme už mali ako chlapci už dovolenku tu. Tak ako mladí sme dojili krávy ráno, večer, no a paslo sa.
1: Podujete pripomenulo aj skutočnosť, že tradičné ovčiarstvo bolo v roku 2025 zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
7: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Minútku pred pol šiestou pozdravujeme na cesty. Dopravný servis začíname kolónou. Tá sa už tvorí tradične na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. Aktuálne zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Aktuálne na mal nehlásite nehody ani radary. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: V rozhlase pripravoval humoristické pásma, najmä do silvestrovských programov. Po 68. musel z televízie z politických dôvodov odísť, mal zákaz publikačnej činnosti, tak písal pod pseudonymom Ján Bolek. V dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na Vítaj Leka.
5: V rozhlase zo začiatku najväčší dôraz sa kládol na silvestrovské estrády. Prevažne v rokoch 57, 58, 59 som mal 50% textov v rádiu bolo odo mňa.
4: V nasledujúcej polhodinke sú ale pripravené aj dve rubriky o zdraví. Najprv o duševnom zdraví mužov a neskôr o úlohe nemocničného ombudsmana. Peter Káloši a Peter Magurský prajú príjemné počúvanie.

0: Téma duševného zdravia ako takého je už v súčasnosti viac v popredí než v minulosti, no o tom mužskom sa predsa len až v takej veľkej miere nehovorí. A štatistiky o duševnom zdraví mužov pritom nie sú práve veľmi lichotivé.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Duševné zdravie mužov je témou, o ktorej sa stále hovorí málo. A samotní muži vyhľadávajú v tejto oblasti pomoc len zriedkavo. Realita je pritom alarmujúca, dodáva klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Pri tých mužských duševných poruchách je, že vlastne muži stále dominujú pri či už také tie hrubé a tvrdé dáta, že koľko je dokonaných samovrážd, tak v tomto podstate stále muži vedú. Aj keď tých pokusov majú ženy trochu viacej, ale dokonané samovraždy sú akože na prvom mieste. Potom výpadok v podstate z zamestnania na základe rôznych psychických porúch. A potom ešte vedľajšie meranie, že je na vzostupe a teda veľmi nezriedka sa muži liečia častokrát na vysoký krvný tlak, na dopady tohoto vysokého krvného tlaku aj tým, že neprimerane málo športujú, alebo práve, že sa nestarajú, nevedú zmenu vo svojej životospráve. A je to niečo, čo pravdepodobne dlhodobo vedie k tomu, že tí muži zomierajú v podstate mladší. Teda generácie, ktoré sú narodené v roku 50-60, v týchto štatistikách zrejme vedú. Tie mladšie generácie, ktoré akoby naskočili na ten trend, že teda treba sa starať o seba, treba dbať o svoje zdravie, tak je tu takéto väčšie a hlbšie povedomie. A tá informovanosť o tom, že dnes môžem urobiť niečo malé, čo mi neskôr prinesie akoby veľký úžitok, je väčšia. To znamená, že tá dostupnosť informácie zdá sa, že kľúčová, ale potrebujeme k tomu aj niekoho, kto nám pomôže vlastne realizovať tie intervencie alebo teda ten dobrý nápad, ktorý akoby tí odborníci majú.
2: Jan Grossman tiež jedným dýchom dopĺňa.
3: Ukazuje sa, že aspoň čo sa týka mladých, nebadáme nejaký výrazný pokles ku ako vzniku týchto duševných porúch u mužov, u mladých chlapcov. Nie je úplne jasné, že prečo to tak je. Lebo na jednej strane sme veľmi informovaní, na druhej strane teda dochádza k tomu, že tých duševných porúch pribúda. Domnievam sa, že za to môžu aj sociálne siete, respektíve mobilné zariadenia, ktoré nás nútia stále niečo vlastne robiť. Že znižujú tú pozornosť, znižujú vlastne koncentráciu, aj teda cvičenie sa v koncentrácii, že sme vlastne informačne preťažení. A namiesto toho, aby sme ten mobil odložili a išli si reálne sa, stačí prejsť a netreba ísť behať, stačí sa ísť prejsť na 20 minút, na pol hodinu a nechať mobil doma, alebo si ho zoberieme len do baťoha, tak urobíme z dlhodobšieho hľadiska oveľa viacej, ako keby sme len šúchali mobil a pozerali, že ako sa dá pekne cvičiť a že čo všetko máme robiť, ale nič pre to neurobíme.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 31 až 36 stupňov. Na severe miestami okolo 29. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: Leto s rádiom Regina Stret.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Regina Stret, kalendár.
3: 25. júna 1925 sa v obci Halič v okrese Lučenec narodil Vít Ilek. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1953 až 1961. Bol vedúci redakcie humoru a satiry. V rozhlase pripravoval humoristické pásma, najmä do silvestrovských programov.
4: Niekto napísal, že v dedinke v Haliči sa odohráva toto a toto. Tak táto dedinka má svoj zámok, mala svoju četnickú stanicu, má zemský solný úrad, mala kaštia s kurtami. Čiže to nie je dedinka, to je obec. V rozhlase pôsobil 7 rokov a zo začiatku najväčší dôraz sa kládol na silvestrovské estrády. A v týchto silvestrovských estrádach dominovala paródia ako jeden zo žánrov, ktorý letel. Čiže cez tieto paródie sa objaví raz u mňa Lieskovský s Pálkom Polanským, doniesli mi noty. Na druhý deň som im doniesol to otextované, sa im to veľce ako pozdávalo a volal sa to Stále niečo zabúdam. Naspieval to potom Krajíček. No a tým sa spustila lavina mojich textov. Prevažne v rokoch 57, 58, 59 som mal 50% textov v rádiu bolo odo mňa.
2: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Stojím.
1: Tento týždeň hovoríme v zdravotníckej rubrike o úlohe nemocničného ombudsmana. Dnes zistíme, aké podnety pacientov rieši najčastejšie.
2: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Nemocničný ombudsman pomáha s podnetmi, ktoré sa týkajú priebehu liečby pacienta, stravy, správania personálu či organizácie chodu nemocnice. Pokračuje nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničanová.
4: Najčastejšie prípady sú čakacie lehoty. Nerozumejú vôbec tomu, že čo je vlastne čakacia lehota. Prečo mu to prišlo za 8-9 mesiacov, za 3 mesiace, za 5, záleží aká špecializácia. Alebo o neobjednanie na ambulanciu. Mala som už aj s poplatkami, že prečo bol vyberaný poplatok za zdravotnú službu. Potom som mala neinformovanosť pacienta o neprítomnosti lekára, hej, že prišiel na ambulanciu, nebol informovaný o tom. Napríklad rodiny príslušníci sa nevedia dostať k informácii po operácii.
3: Nemocničná ombudsmanka pripomína, že mnohé podnety sú odrazom zlej komunikácie a nepochopenia situácie.
4: Keď sa jedná napríklad o to objednávanie na ambulancie, ten pacient nemá odkiaľ mať tú informáciu, koľko neurológov alebo neurologických ambulancie, to sú také dosť problémové ambulancie na celom Slovensku. Koľko ich je, koľko je lekárov.
3: Podnet môže pacient, príbuzný alebo zdravotnícky pracovník podať vedeniu oddelenia, vedeniu nemocnice, zriaďovateľovi zdravotníckeho zariadenia, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvu zdravotníctva alebo nemocničnému ombudsmanovi.
4: My sme zatiaľ traja, hej, ombudsmani, že nie sú, hej, v tých nemocniciach. Na vedenie nemocnice, áno, alebo ešte na nižšiu zložku, priamo na oddelenie, sú tam prednostovia, sú tam primári, vedúci lekári. Ak sa to týka ošetrovateľstva, obrátiť sa na vedúcu sestru alebo na námestničku pre ošetrovateľstvo. Ale jednoznačne by mali zostať v tom špitali, kde podľa nich k pochybeniu mohlo dôjsť. A nech prídu, sadneme si za stôl. Prečo by sme mali písať, čakať na lehoty, rozprávať všetkým susedom, okolo ľuďom, ako mňa zle niekto zoperoval, alebo niekto ma na ambulanciu neobjednal a neviem o tom vôbec nič. A ktorýkoľvek pacient, ktorýkoľvek príbuzný pacienta má akýkoľvek pocit alebo taký podnet v hlave mu vznikne, že nebolo to dobré, hej, nechceli sme to takto, alebo nerozumieme tomu, nech navštívia nemocničného ombudsmana. Naozaj budú spokojní.
2: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dve nočné zemetrasenia vo Venezuele patria k najsilnejším za vyše 100 rokov. Bielý dom požiadal americký kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútili niektoré domy. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí doma, pretože vo Venezuele bol štátny sviatok. S ďalšími podrobnosťami prišla do štúdia Jana Balková.
3: Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že ide o udalosť s vážnymi následkami, ktorá postihla niekoľko štátov. Zdravotníkov vyzvala, aby čo najrýchlejšie zamierili na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť.
2: Sú už správy o obetiach alebo zranených?
3: Oficiálne venezuelské úrady o tom zatiaľ nehovoria. Podľa tamojšej nadácie pre seizmické vyšetrovania zahynulo však najmenej 200 ľudí a asi 2000 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada mnoho obetí, spomína až možných 100 tisíc a aj rozsiahle materiálne škody. Venezuelčania aj opozícia prezidentku kritizujú, že jej trvalo dlho, než verejne prehovorila, a vytýkajú jej práve to, že úrady ešte neinformovali o obetiach ani zranených. Spojené štáty už oznámili, že do Venezuely pošlú špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách.
2: Bielý dom v stredu požiadal americký kongres o takmer 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliard dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu. Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj ďalšie položky, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom Ebola v Strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
4: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
2: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
5: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazov.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Krátko po 6. máme nahlásenú len tradičnú rannú kolónu na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, aktuálne zdržanie 20 minút. Ak máte informácie o nehodách či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na stred, Rádio Budík.
1: Odtiaľ potiaľ, alebo čo je veľa, to je veľa. Dnešným príslovím sa v rubrike Overené storočiami zamyslíme nad hranicami v medziľudských vzťahoch.
2: Prílišnou pomocou bereme silu. Často stretávam ľudí, ktorí nadmieru pomáhajú a sú z toho hrozne frustrovaní a hrozne sa hnievajú na všetkých, ktorým pomáhajú, lebo to nikto neoceňuje.
1: Máte to tak aj vy? Viac k tejto téme povieme už o chvíľu. No a okrem toho rovno avizujeme aj to, že dnes ráno budeme v Rádiu Regina Stret hrať o dve vstupenky na predstavenie Holubice, Céra a matka roka v divadelnom Hronseku. Čo treba spraviť, ak chcete tieto vstupenky získať, tak to zistíte pri počúvaní Reginy Stret. Dnes ráno s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút po 6. prajeme pekné slnečné ráno aj do SHMu, do hlavného mesta. Informácie o počasí má pre nás pripravené Jana Potanková. Pozdravujeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: A začneme aktuálnou situáciou. Ako vyzerajú tie teploty takto z rána po 6.?
2: V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty v Prievidzi máme 16 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 12,5, v Žiline 13, v Čadci 10 stupňov, takisto majú aj Oravské Vesele, v Liesku máme aktuálne 13 stupňov, v Liptovskom Mikuláši 11, v Poprade 13,5, na Štrbskom Plese 10, v Telgarte 15, v Breznom má v týchto chvíľach 13,5 stupňa, Banská Bystrica 16, Sliač 15 stupňov, v Žiari nad Hronom je 16, takisto má aj Banská Štiavnica. V Dudinciach aj Bzovík má aktuálne 18 stupňov, takisto majú aj Borkovce pri Lučenci, v Rimavskej Sobote je 17 stupňov, v Revúcej 16 a v Lome nad Rimavicou 15 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Ráno teda máme veľmi príjemné a hovoríme to rovno aj s odporúčaním teraz na hodinku otvoriť okná do korán, vyvetrať, lebo cez deň to už bude asi trošku o inom.
2: Áno, je to tak. Opäť očakávame, že bude veľmi teplý deň. Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 21 stupňov a k tomu bude fúkať len slabý vietor.
1: Dnes 31 až 36 stupňov a tento nádych budú mať asi aj tie ďalšie dni v závere tohto týždňa.
2: No nielen tento nádych, ale budú postupne ešte teplejšie, pretože už zajtra sa očakáva, že bude opäť jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, pričom tá denná teplota bude ešte opäť o čosi vyššia, bude stúpať zväčša na hodnoty 32 až 37 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 30 stupňov, no a cez víkend ešte viacej prikúrime, takže tá teplota pôjde ešte viacej, nie je vylúčené, že sa nebudú prekonávať teda už aj v týchto dňoch teplotné rekordy. A cez víkend teda na juhu aj stredného Slovenska teplota, maximálna denná teplota vzduchu bude dosahovať hodnoty aj okolo 39 stupňov Celzia.
1: Tak minimálne vieme, na čo sa pripraviť. V SHMu sa bude monitorovať to, či a kde budú možno namerané aj nejaké tie rekordy. Povedala nám to Jana Potanková. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Ďakujem, do počtia.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stres.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Sú myšlienky, ktoré si automaticky spájame s určitou pesničkou. A príkladom je dnešné príslovie.
2: Čo je veľa, to je veľa.
1: Čo je veľa, to je veľa. Používame to vtedy, keď niekto skúša našu trpezlivosť, alebo môže to platiť aj vtedy, ak napríklad príliš veľa pomáhame. Zamýšľa sa lektorka Jana Vacúčiaková zo Zvolena.
3: Už sme aj pri téme hraníc, hej, že kedy povedať áno, kedy povedať nie, kedy sa spýtať, či potrebujem alebo nepotrebujem. Takže toto je taká ako veľká tiež téma v medziľudských vzťahoch, že ako s pomocou, lebo často stretávam ľudí, ktorí nadmieru pomáhajú a sú z toho hrozne frustrovaní a hrozne sa hnevajú na všetkých, ktorým pomáhajú, lebo to nikto neoceňuje.
1: A takto sa s neprimeranou pomocou popasoval rozhlasový archív. Hrá s názvom Vzduchu, ktorý dýchame, zo 71.
4: Ja ťa už nechápem. Musíš sa vyrovnať so svojím čudáctvom sama. Ja ti už nemôžem pomôcť.
5: Nepotrebujem pomoc.
1: A v takýchto situáciách by dnešné príslovie, čo je veľa, to je veľa, použila umelá inteligencia.
6: Keď sa nahromadilo príliš veľa problémov, niekto sa správa neprimerane, alebo keď jednoducho cítite, že pohár pretiekol.
1: Prekvapivo, prílišná pomoc môže škodiť aj tomu, komu pomáhame. Opäť Jana Vacúčiaková.
3: Prílišnou pomocou bereme silu. Hej, to je taká aj téma vlastne medzigeneračná. Rodič príliš pomáha svojim deťom, robí prvé, posledné, tak tomu dieťaťu bereš silu. Hej, silu v tom, že ono same si nezaktivuje rôzne zručnosti, nie je dostatočne samostatné, nevie urobiť nejaké veci, bojí sa, hej, že to je to, že ho vlastne ten rodič tým obmedzuje. Takže toto je princíp pomoci ako také.
7: Prosím ťa, pomôž, aha.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
1: Rádio Regina ponúka atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
2: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
2: Zelená vlna.
4: Pár sekúnd pred pol siedmou pozdravujeme na cesty, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie viac ako 20 minút. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nahlásený tu máme aj radar, merajú v Tvrdošíne na Školskej v oboch smeroch. Prajeme šťastné kilometre.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Pred nami je síce ešte len štvrtok, 25. júnový deň, ale spýtam sa, máte už plány na víkend? Teda okrem toho, že sa budeme skrývať do tieňa a vyhľadávať chládok, tak máme tu aj jeden tip na sobotný večer. A to je predstavenie Holubice, dcéra a matka roka v divadelnom Hronseku, v ktorom účinkujú Eva Holubová a Karolína Holubová. Dnes ráno tu pre vás máme súťaž o dve vstupenky na toto predstavenie a myslím, že je veľa mám, ktoré by na toto predstavenie zobrali svoju dcéru. A hádam ešte viac dcér, ktoré by tam zobrali svoju mamu. Preto sme vám tú otázku sformulovali takto. Čo je typická veta vašej mami, ktorú máte dodnes v hlave a možno ju už hovoríte aj vy svojej dcére? Napríklad také tie, to svetlo sa samo nezhasne, alebo veď, keď budeš mať svoje deti, potom pochopíš. Ale možno máte aj nejakú takú vetu, ktorá bola fakt len u vás doma. Tak nám ju nahrajte ako hlasovú správu a jedna z vás získa vstupenky do divadelného Hronseku na podujatie Holubice, dcéra a matka roka.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Predpoveď na 25. jún je veľmi jednoduchá, bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať do toho bude len slabý vietor.

0: Šport.
1: Futbalové súťaže v stredoslovenskom regióne sa skončili a začala sa tzv. Letná prestávka. To sa však netýka organizátora týchto súťaží, ktorý už pracuje na novom ročníku. Viac už predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Igor Krško, s ktorým sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
2: Máme za sebou jarnú časť stredoslovenských futbalových súťaží. Ako by sa dali zhodnotiť z vášho pohľadu, prebehlo všetko relatívne hladko?
3: Súťaže za mňa prebehli štandardným spôsobom. Víťazi pomaly vo všetkých ligách boli známi už pred posledným kolom. Ja postupujúcim samozrejme gratulujem, verím tomu, že sa im bude v tých vyšších súťažiach dariť. Veľa z týchto klubov boli kluby, ktoré pracovali na tomto postupe systematicky a systémovo, takže bolo to asi vyústenie ich dlhodobej práce.
2: Z vášho pohľadu vyskočilo, prekvapilo nejaké družstvo, od ktorého ste až také dobré výsledky nečakali, respektíve na druhej strane pre vás osobne zaostal niekto výkonovo, výsledkovo za očakávaniami pred sezónou?
3: To je skôr otázka pre družstva, že čo oni očakávali od daných súťaží. Keď začneme štvrtou ligou, tak čať sa o začiatku mala jasný cieľ postupu, to isté bola Nová Baňa. No a čo sa týka šiestich líg, tak tam taktiež tie kluby, dá sa povedať, od začiatku hrali s tým, že majú tie ambície postúpiť. No a čo sa týka sklamaní, to si musia povedať, kluby samozrejme sklamaní musia byť tam, kde zostúpili. To je jednoducho také futbal.
2: Dokedy majú kluby momentálne čas, aby sa rozhodli, do akej súťaže sa idú prihlásiť, respektíve či využijú právo postupu?
3: Tak 25.6. je deadline pre jednotlivé prihlášky do súťaží, zaradenia do súťaží. Už teraz vieme, že zo 4. ligy bude Medzibrod doplňať 3. ligu, má záujem hrať túto súťaž, čiže podľa prihlášok do ďalších skupín, do ďalších líg budeme potom vedieť, či nastanú aj iné posuny, alebo nebudú posuny podľa toho, či budú mať kluby záujem hrať tú súťaž, pre ktorú sú vybojovali účasť.
2: Na základe čoho Medzibrod má právo postupu aj z druhého miesta?
3: Na základe toho, že z druhej ligy do 3. ligy nevypadol nikto. Postúpila Biča a zostúpila Bánova, čiže dve miesta sa uvoľnili. Takže dve miesta treba v slovenských súťažiach doplniť.
2: Tretia liga Stred ostáva zatiaľ v tom režime, ako bola?
3: Áno, tretia liga je riadená Slovenským futbalovým zväzom a ostáva v tom režime, ako je zatiaľ žiadna reorganizácia. Nemám informáciu, že by sa niečo pripravovalo.
0: Letné Rádio Regina Stred.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes večer štartuje 60. ročník festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Helpe. Na amfiteáter v Helpe pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Srdečne pozývame do amfiteátra v Helpe, kde sa začínajú 60. horehronské dni spevu a tanca a tento jubilejný ročník nám otvára umelecký súbor Lučnica s programom Rozkvety, ktorý začína o 20.30.
1: Pokračuje aj festival Dotyky a spojenia v Martine. O 16. hodine Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica s predstavením MRO 3DLF. Inscenácia prináša tragikomický pohľad na svet žien, hormónov a pracovného prostredia. Uvidíte ju v kinotéke Somelier. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sa predstaví v priestoroch štúdia s inscenáciou OTA o 16.30. Večer Divadlo Skrat a ich predstavenie Unavená žiadosť o 22. v priestoroch advokátskej komory. Mesto Tisovec pozýva na Dni mesta Tisovec, ktoré ponúknú bohatý kultúrny program, hudbu aj zábavu pre všetky vekové kategórie. Slávnosti odštartujú už dnes o 16. hodine na tribúne pred základnou školou. Návštevníkov čaká letná tanečná show a tiež koncert žiakov základnej umeleckej školy.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: 6 hodín 53 minút a dnes ráno tu máme pre niekoho z vás dve vstupenky na divadelný Hronsek, konkrétne na predstavenie Holubice, Céra a Matka roka, už túto sobotu o 20.30. No a pýtame sa vás, akú vetu vašej mami máte dodnes v hlave. Zapája sa aj Melánia.
1: Dobrý deň, mamka mi hovorila, nikdy nerob veci, ktoré by si mohla oľutovať. Ďakujem.
0: No, napríklad nezapojiť sa do súťaže a nepokúsiť sa vyhrať dva lístky, to by ste mohli oľutovať. A aká je veta vašej mami, ktorá zostáva pamätná pre vás? 0919 248 200.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Počúvate rádio.

0: bude opäť veľmi teplo, na niektorých miestach až 36 stupňov a slabý vietor. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
1: Rádiožurnál.
0: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútilo niekoľko budov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa môže mať za následok 10 000 obetí a rozsiahle materiálne škody. V čase zemetrasení bolo veľa ľudí doma, keďže v krajine bol štátny sviatok. S podrobnosťami je v štúdiu Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 prišlo asi o 18. hodine miestneho času a necelú minútu po ňom nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Podľa agentúry AP patrí k najsilnejším, aké Venezuelu zasiahli za viac ako 100 rokov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v televíznom prejave vyjadrila solidaritu s prípadnými obeťami a zranenými. Spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že zemetrasenia mali vážne následky vo viacerých štátoch krajiny. Zdravotníkov tiež vyzvala, aby čo najrýchlejšie prišli na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na hlavnom letisku v krajine, medzinárodnom letisku Simona Bolivara, museli ho preto zatvoriť. Videá na sociálnych sieťach ukazujú devastačné scény, zrútené budovy, prevrátené autá, trosky, ale ropná infraštruktúra sa zdá byť podľa agentúry Reuters nepoškodená.
0: Janka, čo hovoria správy o obetiach alebo zranených?
2: Prezidentka Rodriguez neskôr po svojom televíznom prejave zverejnila informáciu, že zemetrasenia si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Tamošia nadácia pre seizmické vyšetrovania navyše tvrdí, že má informácie o 200 obetiach a asi 2 000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť o katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Spojené štáty už medzi tým oznámili, že do Venezuely vyšlu pátracie aj záchranné týmy a poskytnú lekárske aj humanitárne zásoby. Na sociálnej sieti to z časti potvrdil už aj prezident Donald Trump. No a pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny.
0: Aktuálne informácie zhrnula Jana Balková a ja ich doplním. Zemetrasenia totiž v noci zasiahli aj ďalšie miesta. Sever Japonska hlási otrasy s magnitúdou 6,9. Varovanie pred prívalovou vlnou tsunami nevydali a úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,6 hlási aj vidiecka oblasť na severozápade amerického štátu Kalifornia. Tamojšie nemocnice hlásili niekoľko zranených. Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v čase, keď Pentagon prehodnocuje počty amerických vojakov v Európe. Americký líder sa sťažoval na nelojalnosť európskych spojencov počas vojny s Iránom a spochybňoval ich odhodlanie zvýšiť výdavky na zbrojenie na 5% HDP.
3: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte nezastihol prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome v dobrej nálade. Ten sa predtým počas pracovného obeda pohádal so skupinou republikánskych senátorov. Trump odignoroval Rutteho lichvotky a kritizoval európskych spojencov pre neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo. Starmer už rezignoval, mal veľa problémov. Sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko, najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Rutte americkému prezidentovi opatrne oponoval. Pripomenul, že tisícky amerických lietadiel štartovali počas vojny na bojové misie z Európy. Trump spochybnil, že Nemecko zvýšilo výdavky na obranu na sľúbených 5% HDP. Rutte vysvetlil. Keď sa pozrieme na čísla v prípade Nemecka, tak dostali niekoľko rokov, aby tak výrazne zvýšili výdavky na zbrojenie, pretože to nemohli spraviť v priebehu jedného roka. Trump vyhlásil, že mu nejde o peniaze, ale o lojalitu európskych spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: No a 2 týždne pred summitom Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare sa v Berlíne stretli lídri 5 európskych krajín. Kancelár Friedrich Merz pozval na strategickú poradu do svojho sídla francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, britského premiéra Keira Starmera a poľského premiéra Donalda Tuska. Všetci 5 demonstrovali jednotu a snahu posilniť alianciu.
4: Kancelár Friedrich Merz opäť zdôraznil potrebu silného európskeho piliera v rámci Severoatlantickej aliancie. Nemecko pritom už teraz zohráva kľúčovú úlohu v budovaní novej bezpečnostnej architektúry

0: a kladie dôraz na spojenectvo. Touto cestou kráčame spoločne. S plným vedomím tvrdím, že keby jednotlivé národy konali v oblasti obrannej politiky samostatne, bola by to chyba. Zdôraznil kancelár a pripomenul, že 5 najväčších európskych štátov je za užšiu spoluprácu v rámci transatlantického spojenectva, ale aj v rámci Európy. Podľa Merca pre Nemcov tento prístup vyplýva z histórie, geografie a ústavy. Susedia Nemecka by sa pritom mali cítiť bezpečnejšie, keď Berlín posilňuje svoju pozíciu a chce svoju armádu a obranný priemysel pevne zakotviť v rámci aliancie a Európy. Lídri piatich európskych krajín chcú zo samitu NATO v Ankare vyslať silný signál podpory Ukrajine a zároveň odkaz pre Rusko. Ukrajina zostáva silná a podpora Európy neochabuje. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Prehľad správ.
2: Bielý dom požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške takmer 88 miliard dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio sa dnes presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom návštevy je upokojiť amerických spojencov, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Federálna súdkyňa natrvalo zablokovala väčšiu časť prvého výkonného nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o voľbách. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve. Podľa kritikov sú takéto prípady v USA veľmi zriedkavé a navyše trestné. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kyjevom povedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského premiérka Julia Sviridenková.
1: Počúvate Rádiožurnál.
3: Je 7 hodín 7 minút. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdlžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností mali mať organizácie podporu z fondu už koncom marca. Predseda Rady fondu Matúš Olha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
4: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
5: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdlžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdlžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
4: Všetky podmienky splnila aj košická tabačka Kulturfabrik, hovorí Filip Kakara.
6: Máme schválené finančné aj vecné vyúčtovanie a audit a nevidujeme žiadne daňové ani odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
4: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdlžnosť, no len pre súčasnosť.
7: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
4: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Vám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Iniciatíva My sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt budú robiť v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého.
8: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
9: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
8: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
9: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci, a potom sú to technické riešenia, zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
8: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala. Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Dole sa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
10: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec.
8: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Pripomeňme, že pri obci Liptovská Porúbka zautočila predvčerom na 41-ročného muža medvedica. Muž je po operácii a v stabilizovanom stave. K útoku došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Korejskú republiku tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SNP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Jan Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
12: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku. Každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
11: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj v zajtrajšom štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine na ne čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, aj keď v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Minister financí Ladislav Kamenický a hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpeta predstavia správu Ekonomický prehľad OECD pre Slovensko 2026. V Bratislave sa začína 12. zjazd Konfederácie odborových zväzov, na ktorom sa očakáva voľba nového vedenia organizácie. V Budapešti budú rokovať ministri obrany Vyšehradskej skupiny. V Daňsku bude 5. konferencia o obnove Ukrajiny. Tému dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko budú akceleračné zóny výstavby veterných parkov.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstavu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj.
1: Rádiožurnál.
3: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Linda Okšová. Od mikrofónov pozdravujú a pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
13: Nová nehoda na D1 aj tradičné ranné kolóny. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na viazde do Bratislavy z Ostupavy, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozovca a aj na viazde do Prešova z Kapušian si postojíte 10 minút. Na R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 58,5 stojí auto s defektom. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi zasahujú policajti, počítajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
14: Aj dnešný 25. jún ponúka pomerne pestrú ponuku kultúrnych podujatí. Dnes večer štartuje 60. ročník festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Helpe. V Martine pokračuje festival Dotyky a spojenia, no a za dverami je už aj divadelný Hronsek, kam zavíta aj Eva Holubová. Uvidíte ju v predstavení Holubice, Céra a Matka roka v sobotu o 20.30. Ja vám v tejto súvislosti pripomínam, že dnes ráno tu máme pre niekoho z vás dve vstupenky a pýtame sa na hlášky vašich mám, ktoré zostali v pamäti, respektíve ktorá je typická vec vašej mamy, ktorú máte dodnes v hlave. Nahrajte nám to ako hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. No a niekoho z vás odmeníme dvomi vstupenkami. Od 5. do 9. sú tu dnes ráno Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme dobré ráno a príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Aj dnešný deň vám môže priniesť rôzne výzvy. Niektoré možno automaticky nepríjmete, pri iných budete váhať. A práve výzvy nás vedia v mnohom posunúť ďalej. Pozná to aj tvorivý remeselník, výtvarník a cestovateľ Jaro Pásler. Možno si niektorí spomínate na obrovskú drevenú stoličku na Banskobystrickom námestí. Tak aj to je jeho dielo.
2: Práve toto milujem, keď je niečo také, čo sa nedá spraviť a ja to somár vždy zoberiem. Napríklad v meste si zmyslí, že chcú vyrobiť stoličku trojmetrovú a ako wow, to je super. A keď som videl ten náčrt, ako by mala vyzerať, tak som si povedal, ako tú takúto stoličku je to robiť, obyčajnú stoličku rovnú, tesársku, veď ak Bystrica dala svetu ohýbané, aby to musí byť ohýbané, že to sa nedá, čo sa nedá, dajte to mne robiť a ja vám spravím ohýbanú. No samozrejme potom prišiel asi týždeň, dva a dali mi to robiť, tak som sa chytal potom za ja somár, čo som to ja slúbil. Ale ja som práve, to bola pre mňa výzva, som sa tak na tom vybláznil a urobil som ohýbanú. Samozrejme, že ťa to teší, to ťa tak hladká, lebo ty máš taký pocit, že si niečo dokázal až tedy, keď sa niekto pri tom fotí a posúva ťa to ďalej a potom máš ako keby túžbu chcieť dokázať ešte viac a ešte viac a ešte komplikovanejšie veci. Takže áno, teší ma to, veľmi ma to teší, lebo to bolo veľmi veľa fotené a nie len Bystričania, videl som to, Angličania boli na návšteve v Bystrici a videl som fotku na Facebooku, že sa fotili na stoličke, takže áno, to teší.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu, taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Sušany, a staďal už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera Overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: O 7:30 vám opäť prinášame aktuálne informácie z dopravy. Začíname nehodou na konci diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Zdržíte sa 15 minút. Počkajte si aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 50 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Pripomíname, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Predpovedi počasia na dnešný deň budete počuť najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov. To už sú teploty, pri ktorých treba polievať záhradku s rozumom, pretože nesprávne polievanie môže byť rovnako škodlivé ako žiadne polievanie.
4: Obzvlášť studenou vodou z vodovodu alebo zo studne, tá rastlina, ona je rovnako rozohriatá, ako je teplota vzduchu v tých horúčavách, a môže to byť pre ňu veľký teplotný šok, ak ju polejeme práve na poludne.
3: Budeme o tom hovoriť v dnešnom vydaní zahradkárskej rubriky, kde sa dozviete viac. Stačí zostať naladený na vlny Reginy Stred.

0: Predpoveď počasia.
1: Jedno veľmi príjemné slnečné ráno máme dnes na strednom Slovensku. Žilina hlásila o 7.16 stupňov, v Martine 17, Prievidza už 20, Žiar nad Hronom 18 stupňov, Dudince 22 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 21, Liesek 15, v Poprade 16 stupňov, Telgard 18 a na Chopku 10. Aj včera sme si cez deň užili 30-ky, no ako to bude dnes? Odpovie meteorologička Jana Potanková.
2: Opäť očakávame, že bude veľmi teplý deň. Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, pričom denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 21 stupňov a k tomu bude fúkať len slabý vietor.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: horúce dni počas leta dajú zabrať aj rastlinám v záhrade či na balkóne. Viete, kedy je najvhodnejší čas na polievanie? Aká voda je najlepšia na zálievku? Zistíme v našej pravidelnej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Vysoké teploty sú pre rastliny v záhrade veľkou záťažou a sa im darilo, potrebujú dostatok vody. Na čo si dať pri zálievke pozor, poradí nám Petra Bodnárová Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Voda je vlastne kľúčová aj preto, že zabezpečuje ten transport živín. Ako tomu môžeme rozumieť?
3: Potrebujú vytvoriť z pôdnych živín rôznych prvkov vlastne roztok, ktorý zabezpečuje len tá voda zo zálievky alebo z dažďa. Vďaka tomu vlastne vstrebávajú cez korene a koreňový systém ten roztok do samotnej rastliny, ktorá to rozvedie do listov a kvetov a plodov. Čiže bez tej vody rastlina môže byť v akoukoľvek dobrej výživnej pôde, ale jednoducho neprospieva a nedokáže sa vyživiť.
2: Nesprávne polievanie môže byť rovnako škodlivé ako žiadne polievanie. Ak si záhradkár povie, že polievam v najväčšom teple, aby som rastlinám pomohol, je to správny prístup?
3: Určite nie, a obzvlášť nie studenou vodou z vodovodu alebo zo studne. Tá rastlina, ona je rovnako rozohriatá, ako je teplota vzduchu v tých horúčavách, a môže to byť pre ňu veľký teplotný šok, ak ju polejeme práve napoludne. Čo sa týka zavlažovania, buď v skorých ranných hodinách, kým ešte nenastúpia tie horúčavy, alebo až neskôr večer, kedy už tie horúčavy sú na ústupe. Z mojej skúsenosti je to lepšie ráno, lebo aj večer ešte môže byť aj tá pôda rozohriatá, aj tá rastlina. Ak je tá možnosť, tak mať skladovanú dažďovú vodu.
2: Treba myslieť aj na tú kvalitu vody. Ak teda nemáme dostatok tej dažďovej vody, tá je ideálna. Voda z vodovodu, nie je to veľmi dobré ňou hneď polievať. Ako postupovať?
3: Je riešenie vodovodnú vodu nechať proste odstať, lebo tá jej tvrdosť sa znižuje. Vlastne je to vhodnejšie, čo sa týka pH pôdy, lebo tvrdá voda nám môže veľmi zmeniť pH pôdy a tým pádom aj tie živiny sa ťažšie rozpúšťajú v tej vode.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Jedinečná atmosféra pod holým nebom, skvelé herecké výkony a unikátne prostredie nádvoria vodného hradu Hronsek. A keď k tomu ešte pridáme meno Eva Holubová, tak je to silné lákadlo zapojiť sa do našej súťaže o dve vstupenky na divadelný Hronsek na predstavenie Holubice, dcéra a matka roka v sobotu o 20.30. Zapojil sa aj Milan zo Zvolena. Keď som bol mladý, tak som rád kupoval dievčatám čokolády a moja mamina mi stále povedala: "Zase si kupoval čokolády, ty gavalier." Na to si stále s úsmevom spomeniem. No a čo vravievala mamina vám? Na čo dodnes nezabudnete? Budeme radi, keď nám to nahráte ako hlasovku na náš WhatsApp a niekto z vás získa dve vstupenky na predstavenie Holubice, dcéra a matka roka.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Regina Stret.
3: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
4: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Namiesto Miroslava Radačovského príde za Slovenskú národnú stranu do parlamentu Milan Kováč. Iniciatíva My sme les začína s pilotným projektom, ktorý má zabrániť stretom ľudí s medveďmi. Dnes jasno až polooblačno a teploty niekde

0: ale aj celé Slovensko.
1: Podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Iniciatíva My sme les začína s realizáciou preventívnych opatrení na zabránenie stretov ľudí s medveďom. Pilotný projekt bude realizovať v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt našej najväčšej šelmy. My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci, hovorí Michal Haring z My sme les.
2: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadlá pre tie medvede v obci a potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali tviečky parafinové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
1: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Neskôr sa tak stane v celej obci. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala.
3: Pred dvoma rokmi sme mali priamo v dedine o pol jedenástej, kedy ľudia bežne vonku sedia, tak išli vyslovene po dedine jedna veľká medvedica s mláďaťom a pestúnom. Tie medvede sa vyskytujú v našom okolí. Cintorín máme vyslovene v lese, kde nás oslovila táto organizácia My sme les a my sme veľmi radi.
1: Prvé technické práce začnú počas leta. Na projekt v Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Financie získali od sponzorov a súkromných zbierok. Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru, hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
4: Jedna hmlová brána je už nainštalovaná a funkčná, nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá hmlová brána bola poškodená, preto sme museli objednať náhradný diel. Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac. Po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme. V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky.
1: Ako ďalej uviedla námestie Kropia vo vlastnej réžii prostredníctvom strediska komunálnych služieb. Dnes jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
1: Nehoda je na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Stratíte tam asi 15 minút. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Postojíte si tam až hodinu a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sa zdržíte asi 10 minút.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
5: Stret Rádio Budík.
6: V poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka sa budeme hlásiť aj z Tatranskej galérie v Poprade. Zajtra tam budú mať slávnostné predstavenie knihy Umenie Tatier štyroch krajín. Na tvorbe knihy sa podielalo aj Česko a Maďarsko a napríklad aj Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. A viac sa už dozviete po pol deviatej pri počúvaní Reginy Stret. 25. júnový deň, ktorý bude mať prívlastok tropický, začínate s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča.
1: Podobne ako predošlé dni, aj dnes dáme priestor jednému z účastníkov minulotýždňového kurzu tvorby podpolianskych drevených vyrezávaných krížov.
2: Volám sa Fero, prezývku mám Bill, pochádzam z Prešova, chodil som niekedy na Vandry, to boli také časy, 80. roky, to pol Prešova chodilo. A pripomína mi to mladosť, priateľstvo, slobodu a krásnu muziku, hej. Pre niekoho možno to nie je to práve bukové, ale mne sa to páči, hej. A Brontosaury bol vždy ako taká modla, veľmi lahodito duši, tak a spievali sme to po vlakoch, po staniciach, keď sme cestovali vlakom, vždy v poslednom vagóne, alebo keď niekto cestoval a chcel stretnúť vandrákov, išiel do posledného vagónu a tam sa stále hralo a spieval celý vagón. Tak to bolo naše, hej, také boli potlachy, súťaže rôzne, priateľstvo, také všetko bolo iné, mali sme bližšie k sebe ako teraz. Nebol taký sociálny rozdiel ako teraz a už to je preč, ale na Vandry chodíme stále, ešte aj dokonca tie ročníky, ktoré sme chodili vtedy.

0: predpoveď počasia.
1: 8.15 a ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku, nám už v tejto chvíli povie Paulina Valová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne máme nad Slovenskom a nielen nad Slovenskom, dá sa povedať nad celou strednou Európou, dokonca aj nad väčšinou západnej Európy, ustálené slnečné počasie, to zabezpečuje tlaková výš a v teplom vzduchu momentálne už teplota stúpa v prievidzi na 24 stupňov. Turčianske Teplice majú 20, Žilina a Čadca 18, 18 stupňov je v Oravskom Veselom, Liesek má 20, Liptovský Mikuláš 17, Popradské letisko 19, Štrbské Pleso 16 stupňov, v Telgárte je 20, na Chopku 10 stupňov, Brezno hlási 18, Banská Bystrica 22, Sliač 21, 22 stupňov je aj v Žiari nad Hronom, 23 stupňov je v Banskej Štiavnici, Dudince majú 26, Bzovík 24, 24 stupňov je aj v Rimavskej Sobote, 23 stupňov má Revúca a Lučenec v Boľkovce 25 stupňov. Lom nad Rimavicou vo výške 1000 metrov hlási aktuálne 20 stupňov. Pofukuje slabý a v oblasti Telgártu východný vietor do 25 km za hodinu.
1: Toľko k aktuálnej situácii, no a poďme sa pozrieť, kam sa tieto hodnoty vyšplhajú počas dnešného dňa.
2: Keďže od západu sa k nám dostáva teplý vzduch, veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, bude to teplejší deň, ako sme mali včera. Dnešná denná teplota pri slnečnej oblohe dosiahne 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29 a na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov. Pritom bude pofúkovať len slabý vietor.
1: Dnes teplejší ako včera, zajtra teplejší ako dnes?
2: Áno, bude to pokračovať, tento trend bude pokračovať až aj do víkendu. Naďalej ustálené slnečné a mimoriadne teplé, teplý charakter počasia. Nočná teplota bude ešte na úrovni 21 až 16 stupňov, v údoliach ešte to môže byť miestami do 12 stupňov, takže v tých chladnejších lokalitách si v noci ešte oddychnú. A zajtrajší deň 32 až 37 stupňov, na severe miestami okolo 30.
1: Povedala Paulína Valová, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový slnečný štvrtok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stres.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
2: Dopravný servis začíname nehodou na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, už sa ale nezdržíte. Naopak, poriadne zdržanie hlásite v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam sa zdržíte hodinu. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu zdržanie 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej rovnako zdržanie 10 minút. Na diaľnici R1 pred Novou Baňou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 100 stojí pokazené osobné auto, ktoré zasahuje do pravého jazdného pruhu. Zvýšte preto opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Čo zaujímavé ponúka dnešný deň pre naše spravodajstvo, to nám prišla do štúdia povedať Ivana Kapráliková.
3: Tak prajem opäť pekný deň. Dnes sú viaceré mestské zastupiteľstvá, napríklad v Čadci, v Liptovskom, Mikuláši a Dolnom Kubíne. Martine predstaví Ministerstvo kultúry a Slovenské národné múzeum rekonštrukciu Múzea kultúry Čechov na Slovensku. No a Žilinský samosprávny kraj prevezme most v Bešeňovej od zhotoviteľa po rekonštrukcii. No a celkom na záver aj niečo z kultúry. Dnes začínajú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe.
2: Toľko krátka pozvánka, vypočujte si aj kompletný spravodajský blok o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dve minútky po pol deviatej je tu už čas na vyhodnotenie rannej súťaže o dve vstupenky na divadelný Hronsek a získava ich poslucháčka Zuzana z Banskej Bystrice. Gratulujeme a prajeme príjemný umelecký zážitok na predstavení Holubice, Céra a Matka roka už túto sobotu o 20:30.

0: Rádio Regina u vás.
1: V Tatranskej galérii v Poprade budú mať zajtra slávnostné predstavenie knihy Umenie Tatier štyroch krajín. A čo je na tejto publikácii zaujímavé a stojí za vašu pozornosť, nám teraz priamo z Popradu priblíži Silvia Hofmanová. Silvia, pozdravujeme pod Tatry.
2: Pekné ránko prajem z Popradu, sedím tu v kancelárii riaditeľky pani Anny Ondrušekovej, ktorá je editorkou aj autorkou koncepcie tejto publikácie. Pani Ondrušeková, Tatry inšpirovali mnohých umelcov. Keďže teraz sedíme v Tatranskej galérii, teda vo výtvarnej inštitúcii, tak sa mi žiada povedať, je tá kniha o výtvarnom umení, hoci teda volá sa Umenie Tatier štyroch krajín. To výtvarno tam nie je špecifikované v tom názve.
3: Áno, je to predovšetkým o výtvarnom umení, ale samozrejme nezabudli sme v niektorých častiach aj na krátke literárne citáty z našich rôznych velikánov, spisovateľov a básnikov. A jednu kapitolu dokonca sme venovali hudbe o Tatrách, tak tá je veľmi zaujímavá. Podarilo sa nám aj zohnať a získať rôzne predlohy, obrazové noty na skladby, či už sú to tie malé skladbičky, rôzne tanga, valčiky od trebárs od Gejzu Dusíka, alebo aj rôzne symfónie od Vítězslava Nováka. Takže je tu jedna kapitola aj o hudbe v Tatrách.
2: Kniha sa volá Umenie Tatier štyroch krajín. Spolupracovalo na nej Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko. To, že ste mali spolupracovníkov, kolegov zo Slovenska a z poľskej strany, je také prirodzené, pretože Tatry zdieľame. Ale prečo Maďarsko a prečo Česká republika?
3: Ono v historickom období určitom z každej z týchto krajín Tatry patrili. Či zoberieme Čechov ako v rámci Československa, alebo Maďarov v rámci Rakúsko-Uhorska, takže vždy bolo obdobie, kedy aj tieto dve krajiny si vlastne mohli povedať, že to sú naše Tatry. Takže samozrejme kvôli tomu, ale nie len kvôli tomu geografickému alebo politickému, historickému hľadisku, ale aj kvôli tomu, že vlastne sú zbierkotvorné inštitúcie v týchto krajinách, ktoré vo svojich depozitoch a fondoch majú veľmi pekné a zaujímavé diela práve o našich Tatrách.
2: Táto kniha vznikala 10 rokov, je to 10 rokov práce, vyše 60 inštitúcií teda na nej spolupracovalo a sú to aj inštitúcie zo stredného Slovenska. Keď som sa pozerala na ten zoznam spolupracujúcich galérií a múzeí, tak som sa napríklad trošku zarazila, zostala som prekvapená, že prečo je tam aj Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, to je dosť ďaleko od Tatier, ale teda ako ste povedali, Maďarsko je ešte ďalej samozrejme, takže prečo Lučenecká inštitúcia?
3: Každá inštitúcia zbiera autorov, ktorí mali niečo s ich regiónom spoločné. Buď sa tam narodili, žili, alebo študovali, tak preto je toľko týchto inštitúcií zainteresovaných. A napríklad tá Lučenecká galéria, odtiaľ máme diela Ferdinanda Katonu, alebo Ďurkoviča, ktorí taktiež chodili do Tatier a maľovali veľmi radi. Alebo prípadne Ďurkovič má krásne grafické listy práve s tematikou Tatier.
2: A vy ste vlastne potrebovali súhlas týchto inštitúcií, aby ste mohli urobiť reprodukcie, ktoré sa ocitli v knihe, áno?
3: Áno, preto to aj tak dlho trvalo, tých spomínaných 10 rokov, pretože my sme to museli dosť dopodrobna vyhľadať, čo všetko jednotlivé inštitúcie a ktoré inštitúcie majú diela s tematikou Tatier. Potom samozrejme požiadať o reprodukcie, o kvalitné nafotenie, čiže to trvalo všetko dlho. Samozrejme sme aj museli zháňať peniaze, pretože sa to tak nejako postupne zbieralo. Za každú reprodukciu musíte niekde viac, niekde menej zaplatiť, ale museli sme si postupne tieto financie zháňať. No a samozrejme niečo stoja aj preklady, niečo stoja autorské honoráre textov, takže preto to aj trvalo tak dlho, lebo jednak títo autori príspevkov museli si sami urobiť taký svoj výskum vedecký, no a potom následne spísať, potom následne preložiť a tak ďalej. Čiže celkový postup, tak ako sa knihy píšu a ako knihy postupne vznikajú.
2: My sme zatiaľ spomenuli z toho stredného Slovenska len jednu inštitúciu, Zlúčenca. Po 9. aspoň takým letom svetom pridáme aj ďalšie inštitúcie z Banskobystrického a Žilinského kraja, ktoré sa na vzniku tejto knihy podieľali.
1: Silvia, ďakujeme veľmi pekne. Pod Tatry sa teda vrátime aj krátko po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: Letný, respektíve tropický deň pred nami. Budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov. Na severe miestami okolo 29. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: dnešnom dopoludnejšom vysielaní vás zoberieme do verejnej obývačky, teda do materského centra na Boso.
1: Do obedu sa tu stretávajú mamičky, rodičia na materskej rodičovskej dovolenke. Okolo obeda už chodia deti, druhostupniari, ktoré už nemajú školský klub detí. A potom chodia tu aj tínedžeri.
0: Blíži sa koniec školského roka. Po 11. vás zoberieme do materskej školy v Zákamennom v okrese Námestovo.
2: Ja som chodila rada do školky, lebo som sa naučila veľa básničiek aj pesničiek.
3: Dneska som sa rozlúčil so školkou, lebo sa teším, že idem do školy.
0: A takýchto milých a zaujímavých tém bude o mnoho viac. Zostaňte preto s nami aj po 9. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme vám ešte pekný štvrtok z Reginou Stret.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina Stret.

0: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regna. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko uviedlo do prevádzky projekt, ktorý má chrániť citlivé dáta pred kybernetickými útokmi. V Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica zmodernizujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko. Dnes jasno až polooblačno a teploty niekde až do 36 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými útokmi, vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok

0: Obyvateľov obcí Králiky, Kordíky, Tajov a Riečka mení prímestské cestovanie. Po novom sa bude na niektorých linkách prestupovať v Tajove. Hovorkyňa IDS BBSK Lenka Štepáneková.
1: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
0: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Priame spoje sa budú striedať s prestupnými. Opäť Lenka Štepáneková.
1: Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje.
0: 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odštartovalo z letiska Boľkovce pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika, prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
2: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
0: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Uliak.
3: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
0: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si uctie aj na letisku v Bratislave. V Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica zmodernizujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko v areáli školy. Obec na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 275 000 eur. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie už obec realizovala. So samotnými prácami tak budú môcť začať po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie. Banskobystrické Štiavničky včera hostili 48. ročník obnoveného atletického kritéria SNP. Ozdobilo ho až 7 slovenských prvenstiev a o dve z nich sa postaral šprinter Jan Volko, ktorý ovládol 100 aj 200 metrovú trať.
4: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku. Každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly. Každopádne som rád, lebo tieto body určite pomôžu a myslím si, že toto bola dostatočná oslava menín.
0: Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
0: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte tam až hodinu a 15 minút, stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Želáme vám pekný letný slnečný deň, ale pozor na vysoké teploty, o počasí povieme viac s meteorológom. Viacerí z vás hľadáte schladenie vo vode a jednu možnosť vám predstavíme už v tejto hodine. Kúpalisko Morské oko Tornala otvára sezónu.
7: Nie je veľmi teplá, ale práve tak tých 17-18 stupňov, tak je vynikajúca na pohybové aktivity. Teda zlepšenie fyzickej kondície, tá teplota vody plus tá mineralizácia, aká je, tak je veľmi dobrá aj na imunitu.
6: Čo by ste povedali na takéto schladenie? Ešte k tomu napríklad dobré ovocie alebo chladený nápoj a deň môže byť krajší. Do 12. vám budú robiť spoločnosť Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová sa práve teraz nachádza v Tatranskej galérii v Poprade. Zajtra tam budú mať slávnostné predstavenie knihy Umenie Tatier štyroch krajín, na ktorej spolupracovali mnohé inštitúcie aj zo stredného Slovenska. A aké, tak to už povie Silvia. Pekný deň do Popradu želáme.
2: Pekné predpoludnie prajem. Už sme v Rádio Budíku spomínali, že vyše 60 inštitúcií sa zapojilo do prípravy tejto naozaj výpravnej publikácie a hovorili sme o Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Okrem toho zo stredného Slovenska spolupracovali Kysucká galéria vo Štadnici, Liptovská galéria v Liptovskom Mikuláši, Oravská galéria z Dolného Kubína, Považská galéria umenia zo Žiliny, Múzeum Martina Benku v Martine, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Turčianska galéria z Martina. Tak všade tam majú obrazy, respektíve diela umelcov, ktorých inšpirovali Tatry a reprodukcie sa ocitli v tejto knihe. Ale čo konkrétne to v tejto knihe je, to sa už pýtam jej editorky a autorky koncepcie, riaditeľky Tatranskej galérie Anny Ondrušekovej.
3: Tak je to naozaj výpravná kniha, ako ste povedali, má takmer 530 strán. Má štvorjazyčnú verziu a obsahuje príspevky odborné od 7 spoluautorov, ale okrem týchto odborných príspevkov kniha má naozaj to, čo k vedeckým a odborným publikáciám patrí, čiže je tu presný zoznam autorov, register autorov, register zobrazených diel, keďže preto toľko inštitúcií spolupracovalo s nami na tejto publikácii, pretože sa tu nachádza takmer 800 diel s tematikou Tatier. No a okrem toho ešte samozrejme obsahuje aj výber všetkých výstav, ktoré Tatranská galéria s tematikou Tatier robila od začiatku svojej histórie, čiže od roku 1960, taktiež zoznam sympózií, ktoré sme organizovali, ale aj výstavy v zahraničí.
2: Myslíte si, že táto kniha je aj pre, ja to nazvem, bežného konzumenta? Po tým mám ale na mysli milovníka umenia a milovníka Tatier. Dá sa zobrať, ja neviem, do postele, večer na čítanie?
3: Určite je to kniha pre všetkých milovníkov Tatier. Ale do postele by som si ju asi nebrala, pretože vám prezradím, že váži táto publikácia 4,5 kg, takže pokiaľ nechcete, aby vám to zaťažilo pľúca a prípadne srdiečko, tak nie. Treba ju čítať a užiť si ju pri takom stolovom čítaní, pretože v nej listujete a možno, že ja ju mám položenú už teraz doma pri sedačke na stolíku a s radosťou v nej listujem kedykoľvek, pretože ona nie je len na čítanie, ona je predovšetkým na pozeranie.
2: Pani riaditeľka, vy pôsobíte v Tatranskej galérii 30 rokov. Mimochodom, zajtra uvediete aj vlastnú knihu Memories, teda spomienky. A čo pre vás táto kniha znamená? Umenie Tatier štyroch krajín vznikala 10 rokov, to sme už rozprávali. Tak čo pre vás znamená osobne? To, že túto knihu teraz takto máte pred sebou, môžeme v nej listovať.
3: Ja som veľmi rada, že mi to tak osud nejako doprial, že môžem v závere mojej kariéry pracovnej, mojej misie, ako ja vravím, v Tatranskej galérii, vlastne túto publikáciu odprezentovať, pretože je aj takým mojim dlhoročným snažením a aj výsledkom vedecko-výskumnej práce, spolupráce s rôznymi mojimi kolegami, pretože za to vďačím samozrejme celému kolektívu, ktorý sme na tom robili, ale aj z tých iných inštitúcií, zároveň spolupráce s kolegami v Poľsku, v Maďarsku, s ktorými sa poznáme roky a bez ich nadšenia, bez ich takých priateľských kontaktov by táto publikácia nevyšla. Takže je to naozaj taká bodka za tým môjim pôsobením galérie a aj veľkým snažením.
2: Tak ja len dodám, že zajtrajšia slávnosť, na ktorej predstavia túto knihu a aj knihu Anny Ondrušekovej Memories a zároveň na nej otvoria aj výstavu obrazov Tatier, sa začína v Tatranskej galérii o 17. hodine. A ak máte chuť pozrieť si tú výstavu, tak sa ponáhľajte, pretože potrvá len do konca júla.
1: Predstavili sme vám 4,5-kilogramovú knihu Umenie tatier štyroch krajín. Ďakujeme a so Silviou sa dnes spojíme naživo ešte raz. Po 11. hodine sa ozve z divadla Poprad.
0: Rádio Regina u vás.

0: Letná pesnička od Captain Jack a pri letnej téme aj ostaneme. Kúpalisko Morské oko v Tornali kedysi vyhľadávali nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Po veľkej rekonštrukcii otvorí v sobotu 27. júna svoju tretiu sezónu. Viac zisťoval Branislav Caban.
1: Tornalské kúpalisko vyhľadávajú ľudia hlavne pre jeho prírodnú, chemicky neupravovanú vodu. Samospráva si dala urobiť jej rozbor, z ktorého vyplynulo, že je porovnateľná s kúpeľnými vodami. Primátorka Tornale Erika Dörfiová.
2: Čo máme vyjadrenie, tak takéto vody ako podobného zloženia sa využívajú aj v balneoterapii, v kúpeľníctve teda, ale s tým, že sú tam prírodne termálne. A na čo je veľmi dobrá táto naša voda? Práve kvôli tomu, že je nie je veľmi teplá, ale práve tak tých 17-18 stupňov, tak je vynikajúca na pohybové aktivity. Teda zlepšenie fyzickej kondície a samozrejme toto zloženie vody, tá teplota vody plus tá mineralizácia, aká je, tak je veľmi dobrá aj na imunitu.
1: Zaujímavý je aj zdroj vody, z ktorého kúpalisko plnia. Ide o 38 metrov hlbokú zatopenú jaskynnú priepasť Morské oko. Podľa ochranára a speleológa Lajoša Gála ide o výnimočný prírodný výtvor, konkrétne výstupný prameň artéskeho typu.
3: Tam sú asi 3-4 pramene vo vnútri tej priepasti, tam je dosť veľký priestor, 60x40 metrov tuším, a tam sú tieto pramene, normálne to vidie, kde to vyráža tá voda, tak tam by bolo treba tie jaskyne hľadať ďalej, len kto toto urobí. Potápači sa usilovali aj pred niekoľkými rokmi sa dostať do tých jaskyň, lenže to je všetko zapchaté ilmi, tak dakedy možno, že nasledujúcim generáciám sa podarí dostať. To by bol skutočným unikátom, že tam je celá séria jaskýň, tam musí byť.
1: Najviac návštevníkov prišlo na kúpalisko hneď po jeho znovu otvorení, teda v letnej sezóne 2024. Vlaňajšok bol z pohľadu návštevnosti o niečo horší, ale nešlo o zásadný pokles. Primátorka Erika Dörfiová rekonštrukciu neľutuje.
2: V každom prípade to hodnotím pozitívne, lebo stále si myslím, ak niekto má takýto skvost, tak sa treba o to starať a treba to udržiavať. Ale narástla nám konkurencia, takže v tých starých rokoch, ešte v 60 rokoch, keď toto bolo tu jediné kúpalisko široko okolo na Gemery, tak situácia je teraz úplne iná. Takže konkurencia je veľká.
1: Samospráva chce kúpalisko ďalej rozvíjať. V tomto roku čiastočne obnovila kemping a začala budovať nový relaxačný bazén s teplou vodou. Plánom na budúci rok je výstavba detského bazéna.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: V Žiline na konci Hričovskej smerom do centra v križovatke s Priemyselnou sa zrazili dve vozidlá, zdržíte sa 15 minút, blokovaný jeden pruh a cesta je prejazdná len pre osobné autá. Na horskom priechode Príslop je tiež nehoda, úsek je uzavretý, obídete to cez Tvrdošín. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 30 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte s 10-minútovou kolónou. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Do 10. hodiny vám zahráme nekonečnú pieseň od Tublatanky. Aj známy hit od Hexu si vypočujete v Regine Stred. Keď slnko vyjde ráno, ako každý mi a aj letný kalendár od Marcely Leiferovej si vypočujete a pridáme aj pokračovanie cyklu Liek na dušu či predpoveď počasia a povie vám ju meteorologička alebo meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Naďalej sú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš a pridávame aj presný čas 9 hodín 37 minút.

0: počúvate Reginu Stret. Téma duševného zdravia ako takého je už v súčasnosti viac v popredí než v minulosti, no o tom mužskom sa predsa len až v takej veľkej miere nehovorí. A štatistiky o duševnom zdraví mužov pritom nie sú práve veľmi lichotivé.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Duševné zdravie mužov je témou, o ktorej sa stále hovorí málo. A samotní muži vyhľadávajú v tejto oblasti pomoc len zriedkavo. Realita je pritom alarmujúca, dodáva klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Pri tých mužských duševných poruchách je, že vlastne muži stále dominujú pri či už také tie hrubé a tvrdé dáta, že koľko je dokonaných samovrážd, tak v tomto podstate stále muži vedú. Aj keď tých pokusov majú ženy trochu viacej, ale dokonané samovraždy sú akože na prvom mieste. Potom výpadok v podstate z zamestnania na základe rôznych psychických porúch. A potom ešte vedľajšie meranie, že je na vzostupe a teda veľmi nezriedka sa muži liečia častokrát na vysoký krvný tlak, na dopady tohoto vysokého krvného tlaku aj tým, že neprimerane málo športujú, alebo práve, že sa nestarajú, nevedú zmenu vo svojej životospráve. A je to niečo, čo pravdepodobne dlhodobo vedie k tomu, že tí muži zomierajú v podstate mladší. Teda generácie, ktoré sú narodené v roku 50-60, v týchto štatistikách zrejme vedú. Tie mladšie generácie, ktoré akoby naskočili na ten trend, že teda treba sa starať o seba, treba dbať o svoje zdravie, tak je tu takéto väčšie a hlbšie povedomie. A tá informovanosť o tom, že dnes môžem urobiť niečo malé, čo mi neskôr prinesie akoby veľký úžitok, je väčšia. To znamená, že tá dostupnosť informácie zdá sa, že kľúčová, ale potrebujeme k tomu aj niekoho, kto nám pomôže vlastne realizovať tie intervencie alebo teda ten dobrý nápad, ktorý akoby tí odborníci majú.
2: Jan Grossman tiež jedným dychom dopĺňa.
3: Ukazuje sa, že aspoň čo sa týka mladých, nebadáme nejaký výrazný pokles ku ako vzniku týchto duševných porúch u mužov, u mladých chlapcov. Nie je úplne jasné, že prečo to tak je. Lebo na jednej strane sme veľmi informovaní, na druhej strane teda dochádza k tomu, že tých duševných porúch pribúda. Domnívam sa, že za to môžu aj sociálne siete, respektíve mobilné zariadenia, ktoré nás nútia stále niečo vlastne robiť. Že znižujú tú pozornosť, znižujú vlastne koncentráciu, aj teda cvičenie sa v koncentrácii, že sme vlastne informačne preťažení. A namiesto toho, aby sme ten mobil odložili a išli si reálne sa, stačí prejsť a netreba ísť behať, stačí sa ísť prejsť na 20 minút, na pol hodinu a nechať mobil doma, alebo si ho zoberieme len do baťoha, tak urobíme z dlhodobšieho hľadiska oveľa viacej, ako keby sme len šúchali mobil a pozerali, že ako sa dá pekne cvičiť a že čo všetko máme robiť, ale nič preto neurobíme.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Pekný letný deň želáme Pauline Valovej do SHMU. Je horúco na strednom Slovensku už teraz o 9 hodine 51 minúte?
2: Dobrý deň prajem, už na niektorých miestach je horúčo a na niektorých miestach už je aj letný deň, ako ste spomenuli. Malá oblačnosť, respektíve jasná oblaha panuje nielen na strednom Slovensku, ale na celom Slovensku a dokonca v celej západnej, strednej Európe, v južnej Európe oblasti Stredomoria a aj na Ukrajine a v Bulharsku či Rumunsku, čiže takýto ustalený charakter počasia je na veľkej ploche Európy a teplota u nás už rastie, v Prievidzi momentálne 28 stupňov, Turčianske Teplice a Žilina majú 24, Čadca 25, Oravské Veselé 23, Liesek 24 stupňov, Liptovskom Mikuláši je 22 stupňov, Popradské letisko tiež hlasí 22, Štrbské Pleso 19, Telgard 22 stupňov, na Chopku je 12 stupňov, 24 stupňov hlasí Brezno, 26 stupňov je v Banskej Bystrici a Sliači, Žiar nad Hronom má 27, Banská Štiavnica 26, Dudince už takmer 30 stupňov, Bzovík 28, aj Veľkovce Prúčenci 28, 28 stupňov zhodne je aj v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou má 21 stupňov. Pofukuje slabý v oblasti Telgartu východný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Ako bude v ďalších hodinách tohto dňa?
2: Bude slnečno, tento deň bude skutočne slnečný na celom území stredného Slovenska a veľmi teplý. Maximum teploty sa zastaví na hodnotách 31 až 36 stupňov. Na severe, 31 a 36, na severe miestami okolo 29 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
1: Väčšinou teraz v noci vetráme, aby sme vychladili naše byty a domy, tak na aké hodnoty poklesnú teploty v noci?
2: Noci ešte stále môžeme hlavne na strednom Slovensku vetrať. Do rána je teplota klesať zväčša na 18 až 13 stupňov, v horských dolinách až do 8. A zajtrajší deň prinesie opäť ustálený charakter počasia, slnečný a veľmi teplý. Očakávame dennú teplotu na úrovni 32 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 30 a to všetko pri slabom vetre.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pauline Valovej. Pozdravujeme do SHMU. Pekný deň.
2: Ďakujem, pekný deň.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Spolupráce musia preto rušiť. Mesto Žarnovica má nové volebné obvody. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdlžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Medzi nimi aj bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
2: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdlžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdlžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
1: Od predsedu rady fondu Matúša Oľhu žiadatelia očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdlžnosť, no len pre súčasnosť.
3: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
1: Mesto Žarnovica má

0: hlasov, ale v rámci sídliska to bolo možno aj 150 hlasov alebo 200 hlasov.
1: V Ružomberku je už druhú sezónu k dispozícii upravená pláž pri rieke Váh. Dlhé roky zanedbaný priestor bývalého kúpaliska nedaleko železničnej stanice v smere na Dolný Kubín dobrovoľníci pred letom vykosili a upravili na oddych pre verejnosť. Súčasťou pláže sú aj lavičky, ohnisko, záujemcovia môžu využiť možnosť požičať si ležadlo či slnečník. Vstup na pláž je zadarmo. Prevádzkový čas je od 7 do 23 hodiny. Na dodržiavanie poriadku bude dohľadať mestská aj štátna polícia, hovorí aktivista Miroslav Klima.
2: Spravili sme nejaké pravidlá, ktoré sme spísali, dohodli sme sa s mestskou a aj štátnou políciou na nejakých pravidelných hliadkach a veríme, že tým pádom takí ľudia, ktorí tu chcú robiť zlé veci, tak tí sem prestanú chodiť. Naozaj to miesto je pekné, to miesto má potenciál a chceme, aby bolo využívané vlastne širokou verejnosťou.
1: Cez dnešnú noc na piatok 26. júna úplne uzavrú parkovisko na Štefánikovom nábreží v Banskej Bystrici, ktoré často využívajú aj prevádzkovatelia autobusovej dopravy. Začne sa totiž s obnovou vodorovného a zvislého dopravného značenia na parkovisku, ktoré sa nachádza pod baštou pri zmrzline a dopravnom inšpektoráte, a to ešte pred obnovou závorového systému a uvedením parkoviska do plnej prevádzky. V sobotu 27. júna by malo byť opäť sprístupnené pre motoristov. Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj zajtra vo štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. V základnej skupine na ne čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov.
3: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Tvrdošín. V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V tejto hodine vás oberieme do tzv. Verejnej obývačky, teda do Martinského materského centra na Boso.
5: Do obedu sa tu stretávajú mamičky, rodičia na materskej rodičovskej dovolenke. Okolo obeda už chodia deti, druhostupniari, ktoré už nemajú školský klub detí. A potom chodia tu aj tínedžeri.
4: A budeme hovoriť aj o absolventoch. Naďalej vás pozdravujú Richard Švarba a Ladislav Eliáš. A teraz už známa skupina Lepajaco.

0: Lubega z Reginy, stredo 10. hodine 12. minúte. Vedeli ste, že v Martine funguje verejná obývačka? Ráno do nej chodia mami s deťmi a po obede školáci a tínedžeri. Komunitné centrum na Boso, ktoré posledné 2 roky sídli v martinskom bývalom kine Moskva, je materským centrom aj klubovňou zároveň. Viac povie Zdenka Prílepková.
1: Komunitné centrum na Boso vzniklo pred mnohými rokmi aj preto, aby upozornilo na rodinu a materstvo ako na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Rôznymi kampaňami sa snažia o to, aby napríklad mami s deťmi v kočíkoch boli všade vítané, hovorí Mária Ondráčková z komunitného centra na Boso v Martine.
2: Materské centrum v Martine vzniklo už v roku 2002, takže môžeme si vypočítať, koľko rokov už materské centrum funguje. Materské centrum dlhé roky fungovalo ako samostatné centrum, kde chodili hlavne rodičia na materské alebo rodičovské dovolenke a už skoro 3 roky fungujeme ako také medzigeneračné centrum. Do obedu sa tu stretávajú mamičky, rodičia na materskej rodičovskej dovolenke, okolo obedov chodia deti druhostupniari, ktoré už nemajú školský klub detí a potom chodia tu aj tínedžeri.
1: Komunitné centrum spolupracuje aj s kultúrnymi inštitúciami v Martine. Tie otvárajú svoje brány nielen bežným návštevníkom, ale aj mamám s deťmi v kočíkoch. Opäť Mária Ondráčková z centra na Boso.
2: V rámci Martina my fungujeme ako samostatná organizácia. Už naše zaujímavé združenie právnických osôb Synergia vzniklo ako spojenie troch občianskych združení a v rámci mesta spolupracujeme aj s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami. Pred rokmi bola napríklad situácia, že bežne sme na obchodoch našli nálepku zákaz vstupu s kočíkom. Takže vtedy sme chceli upozorniť na to, že v našej spoločnosti žijú aj maminy, ktoré majú deti v kočíkoch a potrebujú aj nakupovať, potrebujú sa vôbec dostať na verejné miesta.
1: Návštevy kultúrnych organizácií, galérií a múzeí, ale aj rôzne komunitné akcie organizované centrom na Boso si pochvaľujú mami z Martina aj blízkeho okolia.
3: V galérii sa mi najviac páčilo, tam som aj plánovala ísť, len som si netrúfala s deťmi, tak som rada, že povedali, že aj pre deti niečo tam majú prichystané, tak tam sa ešte určite vrátim, asi to detailnejšie pozriem, či sa tam ešte pôjdem pozrieť.
4: Ja si myslím, že treba tú kultúru naozaj takto viesť a hlavne tie detičky od malinka, a keď to vidia u tých rodičov, o to je väčšia pravdepodobnosť, že sa k tomu nejako aj oni dostanú. Takže je to skvelá možnosť, ako im to ukázať. A našli sme si plno kamarátov, takže je to také rodinné.
1: Úlohou komunitného centra je podľa Márie Ondráčkovej nielen poskytnúť bezpečný priestor pre rodiny, ale aj poukázať na to, že spoločnosť stále nevie doceniť rolu mami v spoločnosti.
2: Často sa hovorí o tom, že ako mamina stráca svoj kariérny rás a všetko možné tým, že nastúpi na materskú alebo rodičovskú dovolenku a že stráca možno kariérny postup. A práve si myslím, že v tejto dobe je veľmi dôležité podporiť tie mami, aby tými mamami zostali, aby sa nebáli, že vôbec o niečo počas materskej alebo rodičovskej dovolenke prídu. A často sa nám stalo, máme stovky príbehov, kedy mamina práve počas rodičovskej, alebo teda materskej a rodičovskej dovolenky objavila v sebe nejaký talent, úplne zmenila profesiu, založila si úplne novú organizáciu a môžem povedať, že naše materské centrum za tie roky sa stalo aj nejakým start-up pre maminy, ktoré potom túto profesiu zmenili.
5: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Anekdota o inzerátoch, ktorých firmy hľadajú čerstvého absolventa s 10-ročnou praxou, žiaľ, často nie je len vtipom. Práca sa pre absolventov stáva čoraz nedostupnejšou, najmä vtedy, ak nemajú prax. Situáciu mapoval Mario Spielberger.
2: Tohtoročné štatistiky jedného z pracovných portálov ukazujú, že klesá podiel ponúk, ktoré sú vhodné pre absolventov. Je to kritický fakt, najmä v Banskobystrickom kraji, kde je každý štvrtý človek do 29 rokov bez práce. Hovorkyňa portálu Ľubica Melcerová.
3: Zamestnávateľia v stále väčšej miere žiadajú prax aj od uchádzačov, ktorí sú čerstvo po škole. Vlani zamestnávateľia zverejnili 72 100 pracovných ponúk, ktoré označili ako vhodné pre absolventov a absolventky, čo predstavuje 29% zo všetkých zverejnených inzerátov. Ich podiel klesol z 36% v roku 2019 na tohtoročných 27%.
2: Až polovica inzerátov, ktoré sú určené pre absolventov, uvádza, že prax je nutná. Vhodné pre absolventov stredných škôl sú pozície v oblasti obchodu, výroby a administratívy. Vysokoškoláci si najčastejšie nájdu prácu v zdravotníctve, ale aj v oblasti informačných technológií. Čo sa týka IT, môže ísť aj o juniorské pozície, ktorým ale vo všeobecnosti hrozí zánik pre rozvoj umelej inteligencie. Šéf jedného z technologických gigantov Jan Kysel hovorí, že aj absolventi si momentálne môžu nájsť dobrú prácu.
4: Dobiť sa určite sa mení, samozrejme IT sa mení každý deň. Nemiznú nám juniorné pozície, práve naopak. Tento rok chceme prijať minimálne 100 nových juniorov, študentov alebo absolventov vysokých škôl, takže po tých juniorných pozíciách je stále veľký dopyt.
2: Dopyt po absolventoch praxou súvisí práve s rozvojom umelej inteligencie, ktorá ovláda napríklad jednoduché programovanie, hovorí odborník na trh práce Martin Sabo.
5: Veľa takýchto činností už v dnešnej dobe preberajú automatizované technológie a umelá inteligencia. Aj preto je veľmi dôležité, aby záujemcovia už počas štúdia získavali relevantné pracovné skúsenosti.
2: Každá brigáda počas štúdia je dobrá na získanie pracovných zručností. Výhodu na absolventskom trhu práce však získajú tí, ktorí majú prax v odbore.
5: Odporúčam im, aby aktívne hľadali a využívali príležitosti na brigády v obore. A keďže študenti brigádujú vo zvýhodnenom daňovo-odvodovom režime, takéto fungovanie má veľké výhody aj pre zamestnávateľov. Naviac zamestnávatelia si takto môžu vychovať budúcich spolupracovníkov. Vidíme teda, že takéto fungovanie má nesporné výhody pre obe strany.
2: Aj tí, ktorí nemali prax počas štúdia, môžu získať prax v odbore. Môžu totiž získať absolventskú prax. Je to možné cez úrady práce.

0: Rádio Regina Stret.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma hovoríš, počúvam. Najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno do správky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Sušany, a staďal už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom, úsek je uzavretý a obídete to cez Tvrdošín. Pred Kysucký Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 40 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapil.

0: Letné rádio Regina.
1: Počúvate Regino, stred 10 hodín 39 minút. Kostol v tzv. Strede Európy prechádza rekonštrukciou. V chotári obce Kremnické Bane od polovice júna obnovujú kostol svätého Jána Krstiteľa, ktorý spravuje bratstvo kapucínov. História tejto významnej pamiatky siaha až do 13. storočia. Čo všetko rekonštrukcia prinesie a v akom stave je tento kostol, zisťovala priamo na mieste redaktorka Andrea Chudová.
2: S bratom Stanom Kapucínom z Kremnických Baní, z kláštora Kapucínov, stojíme pri kostole Jana Krstiteľa, na ktorom prebieha rekonštrukcia. Pozeráme sa na lešenie a zároveň vežu, časť veže, ktorá sa čistí od omietky, ktorá bola v nevyhovujúcom stave.
3: Áno, presne tak. Pozdravujem vás. Pristúpili sme k tejto rekonštrukcii, lebo nám padá omietka. Je to pamiatka prvého stupňa, toho najvyššieho stupňa, ako kultúrna pamiatka, ako je Krnica. Čiže po dohode a stretnutí a povolení Krajského prevodkového úradu sme pristúpili k tejto prvej fáze, čo lešenie, a už tu na tom pracujú odborníci, profesionáli, ktorí odstraňujú tú opadávajúcu omietku a budú nahradzať novou.
2: Momentálne sa robí omietka na veži. Ako budú práce pokračovať ďalej? Teda čo pokračuje?
3: Najhoršie na tom je veža a priečelie, takže tam sa bude musieť vyspraviť tá omietka, potom okná zabezpečiť, parapety a tie bočné dosky, ktoré sú niektoré, budeme musieť vymeniť alebo spravíme náter. No a potom, keď sa spraví táto prvá fáza, tak sa lešenie demontuje a obostáva sa okolo celého kostola, kde tiež budeme to kontrolovať a natierať, namaľovať.
2: Počas poslednej opravy sa zamaľovali kamenné portály, nielen vstupné, ale aj tie okenné, nástenné. Vašim cieľom bude ich znova odhaliť.
3: Áno, potom by sme chceli v ďalšej fáze všetky tie kamenné portály okolo okien, vstupných brán sú poškodené, zamaľované, ale to bude treba spraviť pamiatkový prieskum a nejaké nové fondy na to nájsť. Ale už máme na to ľudí, ktorí to spravia, aj nám pomôžu s tými fondami, takže ja dúfam, že to bude v dohľadnej budúcnosti a bude to nádherné, keď sa to opraví.
2: Čo prišlo prvé? Tá vaša iniciatíva a potom sa pridali dobrí ľudia?
3: A prvý bol sen, áno, že spraviť to, opraviť to, keď vidíme, aké to je, hodilo by sa to dať, žiada si ten kostol. Potom nejaké peniažky sa našli, zo pár tisíc nám niekto daroval, že ak budeme robiť kostol, a potom hovorí, že toto by sme už aj mohli začať. Zrazu prišiel na Mikuláš a ten môj známy sa zastavil a hovorí, že čo ideš tento rok robiť? Ja hovorím, že chceli by sme kostol začať, keď som rektor kostola, opraviť, on, že máš lešenie? Ja, že vieš čo, absolútne neviem, kde ho zoberieme. On, že tak ja ti postavím lešenie. A už wow, tak môžeme začať. Takže takým spôsobom, ešte dodnes vlastne aj ako kapucín bol, sme že už opravy rád vždy bol, tak aj žiadame ľudí o nejaké príspevky, aby sme mohli to ufinancovať nejako.
2: Vošli sme do kostola, pozeráme sa na presbyterium z 13. storočia. Vidíme tu aj dve okná, ktoré kedysi mali výtraž, momentálne ju nemajú, majú také tri sklené tabule. Tu je ambícia, aby boli opäť výtražné.
3: Áno, to je najstaršia časť, bola to rotunda z 13. storočia. Kedysi tu boli, ako hovoríš, tie výtraže, ale boli zničené. Tak mne to pripomenulo hneď, keď som vošiel do kostola prvýkrát, že wow, že to ako v kúpeľni, úplne nie sú moc pekné. No, dali čo vedeli vtedy, ale sme sa bavili aj s pani pamiatkorkou. Tá tiež súhlasne kývala hlavou, že to bolo super. Takže to je môj sen tiež ďalší, spraviť dve výtraže.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Zrejme vás roztancoval tanečný letný hit Pedro, 10 hodín 49 minút, počúvate Regino Stret. A teraz máme pre vás našu pravidelnú rubriku. Tentoraz sa so slovenským príslovím zamyslíme nad hranicami v medziľudských vzťahoch.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Sú myšlienky, ktoré si automaticky spájame s určitou pesničkou. A príkladom je dnešné príslovie.
3: Čo je veľa, to je veľa.
2: Čo je veľa, to je veľa. Používame to vtedy, keď niekto skúša našu trpezlivosť, alebo môže to platiť aj vtedy, ak napríklad príliš veľa pomáhame. Zamýšľa sa lektorka Jana Vaculčiaková zo Zvolena.
4: Už sme aj pri téme hraníc, hej, že kedy povedať áno, kedy povedať nie, kedy sa spýtať, či potrebujem alebo nepotrebujem. Takže toto je taká ako veľká tiež téma v medziľudských vzťahoch, že ako s pomocou, lebo často stretávam ľudí, ktorí nadmieru pomáhajú a sú z toho hrozne frustrovaní a hrozne sa hnevajú na všetkých, ktorým pomáhajú, lebo to nikto neoceňuje.
2: A takto sa s neprimeranou pomocou popasoval rozhlasový archív. Hrá s názvom Vzduchu, ktorý dýchame, zo 71.
5: Ja ťa už nechápem. Musíš sa vyrovnať so svojím čudáctvom sama. Ja ti už nemôžem pomôcť.
6: Nepotrebujem pomoc.
2: A v takýchto situáciách by dnešné príslovie, čo je veľa, to je veľa, použila umelá inteligencia.
7: Keď sa nahromadilo príliš veľa problémov, niekto sa správa neprimerane, alebo keď jednoducho cítite, že pohár pretiekol.
2: Prekvapivo, prílišná pomoc môže škodiť aj tomu, komu pomáhame. Opäť Jana Vaculčiaková.
4: Prílišnou pomocou bereme silu. Hej, to je taká aj téma vlastne medzigeneračná. Rodič príliš pomáha svojim deťom, robí prvé, posledné, tak tomu dieťaťu bereš silu. Hej, silu v tom, že ono same si nezaktivuje rôzne zručnosti, nie je dostatočne samostatné, nevie urobiť nejaké veci, bojí sa, hej, že to je to, že ho vlastne ten rodič tým obmedzuje. Takže toto je princíp pomoci ako také.
8: Prosím ťa, pomôž mi.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aktuálne horúčavy preverujú aj zdravotníkov. Zásahový tím v Muráni upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa neďaleko sysľoviska. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 36 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Aktuálne horúčavy preverujú aj zdravotníkov na Slovensku. Záchranári a nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúčav u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci. Často vyrážajú k pacientom, ktorí sú dehydrovaní, majú problémy so srdcom či skolabovali, hovorí záchranár Dominik Sabov.
2: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
1: Od 16. júna evidujú zdravotníci na Slovensku takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Najviac prípadov bolo zatiaľ v Bratislavskom kraji. Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Postprimátora mesta Dolný Kubín chce v jesenných komunálnych voľbách obhájiť Jan Prílepok. Kandidovať chce opäť ako nezávislý kandidát. Prílepok pôsobí vo funkcii primátora Dolného Kubína od roku 2018. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Zásahový tím pre medveďa hnedého v Muráni upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa na turistickej trase neďaleko známeho sysľoviska. Na sociálnej sieti o tom informovala správa Národného parku Muránska planina. Zvýšený výskyt medveďa zaznamenali na trase po zelenej turistickej značke v úseku medzi lokalitou Biele vody a sedlom Prednáhora. Podľa zásahového tímu medveď tam pred pár dňami strhol ovcu, následne sa vrátil aj počas noci. Návštevníkov vyzývajú, aby pri pohybe v tejto lokalite zvýšili opatrnosť, pohybovali sa po vyznačenom turistickom chodníku, vyhýbali sa tichému pohybu a venovali pozornosť svojmu okoliu. Do obce Bzenica v okrese

0: tradičnému ľudovému odevu z obcí Horného a Stredného Považia. Expozícia s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie, predstavuje kroje a odevné súčasti zo zbierok múzeí aj súkromných zberateľov z takmer 20 lokalít. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do polovice septembra. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Tvrdošín. V kolóne sa 40 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Už o pár dní sa blíži koniec školského roka a v tejto hodine vás zoberieme do materskej školy v Zákamennom v okrese Námestovo.
3: Ja som chodila rada do školky, lebo som sa naučila veľa básničiek aj pesničiek. Dneska som sa rozlúčil so školkou, lebo sa teším, že idem do školy.
2: A pridáme aj návštevu divadla Poprad. Do 12. budú dnes s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hoffmanovou.
1: V divadle Poprad pripravujú na nedeľu premiéru hry Vasil, Bila kdo by? A viac už zisťuje priamo v divadle Silvia. Pekný deň želáme.
2: Pekné predpoludnie, pred chvíľkou sa skončila skúška, takže my s autorom scenára a s režisérom Jozefom Jenčom stojíme teraz pred scénou, pred javiskom, na ktorom sa odohráva dej. Vasil Biľak, teda je to s otáznikom Biľak doby, takže hľadáte nejaké odpovede, alebo možno divák by mal hľadať odpovede. Prečo práve táto osoba, na Vasila Biľaka sú rôzne názory samozrejme, tak prečo ste si ju zvolili ako hlavnú postavu tejto hry?
3: Tak išlo o taký námet, ktorý vychádzal priamo z toho rozhovoru, ktorý Vasil Biľak dal v roku 1985 pre západonemecký denník, čo bolo nezvyčajné vtedy. A množstvo jeho vecí v tom rozhovore sú také, ktoré sú platné v dnešnej dobe. A z toho vlastne vyšiel ten námet, ktorý mal pán Pirník, že urobiť z toho divadelné predstavenie, ktoré by vychádzalo z toho rozhovoru a zároveň by bolo zaujímavým pohľadom na toho vlastne na politika, vtedajšieho očami dnešného, dajme tomu diváka, alebo toho nás ako autorov. Čiže to bol ten hlavné posolstvo, že ako taký typ politika môže, ako sa na ňo môžeme pozrieť my dnešnými očami a či to bude ešte stále prístupné aj tomu divákovi dnešnému, ale zároveň pristúpiť k tomu akože moderne, hej, nejakým takým tým spôsobom. Čiže to bolo...
2: Áno, je to doku-komédia, čiže dokumentárna komédia. Nemala by to byť skôr doku-dráma?
3: Ja ako autor, vlastne ja sa špecifikujem na komédie a ja vlastne aj do toho som išiel s tým, že mne to prišlo ako úplne neštandardná vec, keď vychádzame z tých reálií, ktoré sú reálne dané, ale zároveň to dokážeme tými interpretačnými posunmi, prípadne iným typom interpretácie, spraviť z toho taký vtipnejší pohľad na to, alebo satirickejší, by som povedal, ironický. A týmto našim pohľadom z toho vlastne vytvárame istý druh komédie. Komédie, ktorá je naozaj postavená na reálnych postavách a aj na reálnych faktoch. A toto je vlastne prístup, ktorý mi je veľmi blízky a mám to veľmi rád, že pokúsiť sa o niečo, čo vlastne možno, že málo ľudí... O to sa ešte pokúsilo.
2: Takže doku-komédia, takže komédia, to ste vysvetlili, ale dokumentárna, to znamená, v tom predstavení sú fakty, museli ste toho veľa študovať.
3: Áno, áno, najprv, kým vlastne došlo k scenáru, tak ad jedna ten rozhovor. Ten rozhovor je tam naozaj v plnom rozsahu použitý, to znamená, že ten rozhovor, ktorý vyšiel možno, že na celej jednej alebo na celých dvoch stranách vtedajšieho Rudého práva aj v samotnom Špígli v nemeckom, teda denníku, je tam zachytený, čiže už to je jasný dokument, ktorý je reálny fakt. Ale potom samozrejme aj množstvo zaujímavých publikácií alebo knížiek, ktorý vyšiel o Biľakovi, napríklad Peter Jašek, kniha Biľak, alebo Michal Macháček napísal krásnu takú knihu o Gustavovi Husákovi, pretože aj tento vzťah Husáka s Biľakom sa rieši vlastne v rámci tejto hry. Čiže a okrem toho obrovské množstvo YouTubeových, prípadne iných aj novinových článkov, ktoré vyšli vlastne o tom Biľakovi. Čiže toto všetko, všetky tieto dokumentárne veci sú tam použité. To znamená, keď hovorí Biľak, tak hovorí vždy to, čo je potvrdené, že to naozaj povedal.
2: Tak, predpremiéra a premiéra budú najbližší víkend. Musím povedať, že obe predstavenia sú už vypredané. A keďže je to posledná premiéra v divadle Poprad v tejto sezóne, tak ak sa chcete pozrieť na túto doku-komédiu Vasil Biľak doby s otáznikom, tak sa môžete chystať potom na tú ďalšiu sezónu divadelnú, ktorá sa začne v septembri.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hoffmanovou.

0: Sima Magušinová a jej karaván z Rádia Regina Stred. Koniec školského roka si deti z materskej školy v Zákamennom v okrese Námestovo pripomenuli pred pár dňami slávnostnou bohoslužbou v miestnom kostole. Táto tradícia sa v obci udržiava už niekoľko rokov. Viac o nej nám povie redaktorka Monika Načinová.
1: Svetú omšu celebroval zákamenský dekan Ľuboš Laškoty, ktorý vo svojej homílii povzbudil prítomných vo viere. Kňaz zdôraznil význam dôvery v Boha v každodennom živote. Zároveň vyzval prítomných, aby si počas letných prázdnin našli čas na modlitbu, rodinu a konanie dobra.
2: V kázni teda som povzbudil deti, že sú podobné kvetom na lúke, ktoré rastú a o ktoré sa Pán Boh stará. A ktoré vždy, keď kvitnú, tak sa Pán Boh teší, takže aj deti by boli poslušné, zbožné, aby aj prázdniny a čas oddychu prežili s Pánom Ježišom. Myslím si, že v tomto kraji je viera normálnou súčasťou života, ľudského života, prežívania života v rodine, v živote jednotlivca, a preto od malička je veľmi dobré, že do detí sa zasieva semienko viery a v tejto škôlke sa pomáha, aby to semienko rástlo.
1: Počas bohoslužby deti ďakovali za spoločné chvíle, ktoré prežili uplynulý školský rok a prosili o Božie požehnanie.
3: Dneska som ďakoval za škôlku a chceme byť dobrí škôlkari.
4: Modlila som sa za svoju rodinu, ktorú mám veľmi rada.
5: Dneska ďakujeme pani učiteľke, ako sa o nás dobre starali.
6: Ja som chodila rada do škôlky, lebo som sa naučila veľa básničiek aj pesničiek.
7: Dneska som sa rozlúčil so škôlkou, lebo sa teším, že idem do školy.
1: Na slávnosti sa zišli aj zamestnanci škôlky, hovorí učiteľka Andrea Antušáková.
8: Ďakovné sväté omše v našej materskej škole už robíme približne 15 až 20 rokov a zaviedli sme to vlastne preto, lebo sme obec, ktorej máme tú česť mať osobnosť biskupa Jana Vojtašáka a chceme deti viesť bližšie k Bohu, k takej pokore a láske vzájomne medzi sebou. Sme obrovská materská škola, sídlime v dvoch budovách, máme cez 240 detí, obrovský kolektív, takmer 30 učiteľov plus pedagogické asistentky a myslím si, že sme taká rodinná materská škola, že sa snažíme tak aj deti viesť v takej rodinnej atmosfére. A spolupráca rodiny a materskej školy by mala byť na prvom mieste.
1: Na liturgii nechýbali ani rodičia so svojimi deťmi, hovorí Tatiana Siučáková.
9: Bola to jedna krásna slávnosť našich detí, ktoré sú škôlkarky a veľmi sa tešíme, že sme mohli byť súčasťou toho. Tešíme sa z toho, že to pani učiteľky takto krásne pripravili a že detičky sa na to pripravovali dlhšie, takže nám o tom niečo šuškali a zároveň chceli byť také tajomné, že to bude pre nás prekvapenie. A odnášame si povzbudenie, radosť, všetko to, čo sme aj počuli na svätej omši, že jednoducho tí deti sú taký náš poklad vzácny a my si ich chránime.
10: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, vo vtip, aj zmysel vkusu.

0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci heľpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Heľpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Presný čas 11 hodín 31 minút. V Žiline na Obvodovej v križovatke pri metre sa zrazili dve osobné autá. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsekom už prejdete. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný letný deň vám želáme. V ostatných rokoch sa spomína pomerne často sabatikal, teda voľno bez práce na niekoľko mesiacov. Zameriame sa na jeho finančnú stránku.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sabatikál je obdobie voľná od práce. Jednoducho povedané, ide o dlhšiu dovolenku, na ktorú sa ľudia často vyberú vtedy, ak pociťujú napríklad vyhorenie. Sabatikál nemusí mať len formu oficiálnej pracovnej dovolenky. Na to, ako dlho bude trvať, nevplýva len náš osobný pocit, ale aj finančná príprava. Základ je nastaviť si rozpočet, mesačné náklady vynásobiť dĺžkou sabatikálu a mať rezervu navyše, pokračuje odborník na financie Martin Lipták.
3: Niektorí ľudia si to žiaľ nemôžu dovoliť, nejaký sabatikál. Niektorí si to nevedia reálne predstavovať, ísť na pol roka z práce alebo nebodaj z toho sektoru, v ktorom pracujú. Každopádne, ak dôjde k takýmto situáciám, že človek vyhorí, tak asi je to nevyhnutné. A možno z takého zdravotného hľadiska skôr. Ale ak sú to zamestnanci, tak ako opustí zamestnanie kvôli nejakým zdravotným už problémom, tak vždycky je tam podpora od štátu, plus minus pol roka, hej, takže človek sa vie na nejaký čas aj uskromniť, po prípade má možno nejaké úspory. Čo sa týka podnikateľov, ak majú ten biznis, ktorý robia zabehnutý, tak oni si možno skôr aj priebežne robia taký sabatikál, že niekde vypnú nejaký mesiac možno a tak ďalej, že nejaké kratšie etapy. Takže pripraviť sa na to dá len tak, že človek od začiatku, ako začne pracovať, si vytvára nejaké rezervy a ak sú, tak si niečo také dovoliť môže, ak nie sú, takže asi to dovoliť nemôže.
2: Teraz je už to nezamestnanecké pomerne krátené, už je tam nižší výmer na jednotlivé mesiace, toto teda vytvára tlak na naše úspory a na to oddialuje ako keby to obdobie, kedy by sme na ten sabatikál mohli ísť. Myslíte, že výrazne?
3: To ja neviem posúdiť, že či výrazne, to je zase individuálne. Záleží to, ako sa človek fakt dokáže uskromniť, lebo ten príjem teda neprichádza. Môže byť teda čiastočná, možno to nebude pol roka, už tá podpora už len 3 mesiace. Ale ako ste spomínali, je to závislé na tom, koľko máme odložené bokom, či máme vytvorenú nejakú rezervu, ktorú by sme si mali vytvárať každý.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Robert Kodym a Jana Kirchner myslím na teba. Ak už myslíte na víkend, tak dobre robíte. V sobotu sa môžete vybrať do obce Necpali na podujatie Turčianske vodobranie a Medosláva. Okrem iného tam pripravili majstrovstva sveta v nosení vody v deravom vedre, ale zažijete aj sprievod kráľovstva včiel a čistej vody. Môžete ochutnať vodu z necpalského prameňa, dozviete sa viac o možnostiach, ktoré ponúkajú tamojšie subjekty cestovného ruchu a prídu aj skupiny Hudba z Marcu či Gladiator Revival. Celodenné podujatie sa začína o 10:00 a my vám v utorok prinesieme z tohto podujatia aj reportáž.
1: Častokrát sklo už v tých rámoch nedrží. Častokrát to buď prasklo plivom, napríklad stačí, že len vetranie, otvorili sa dvere.
0: A toto už je ukážka z toho, čo budete počuť po popoludnejšom vysielaní. Jednu z národných kultúrnych pamiatok Banskej Bystrici čaká rozsiahla rekonštrukcia. Ide o budovu, kde sídli základná umelecká škola Jána Cikera. Celú reportáž si vypočujete v popoludnejšom vysielaní a pôjdeme aj do Žiaru nad Hronom, kde polovníci pripravili pre deti podujatie do Tyglesa.
2: Pripravili sme pre deti 16 stanovišť, sú tam nejaké lesnícke stanovišťa, napríklad lesníctvo ako také, potom tam máme polovníctvo, máme tam kinológiu.
0: Popoludní od 13. do 16. sa vám prihovorí Zuzana Ševčíková.

To bol Jason Mraz z Rádia Regina Stred a dnes sme mali pre vás veľa aktuálnych tém zo stredného Slovenska a v ďalších našich reláciách budeme pokračovať. Ak máte pre nás tipy na reportáže, posielajte ich prosím na regina.stred@stvr.sk. Zopakujem, regina.stred@stvr.sk alebo ich posielajte na WhatsApp číslo 0919 248 200. Radi prídeme aj za vami. Dnes boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme vám naďalej pohodový štvrtok s Rádiom Regina Stred.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

radosť počúvať. Srdce na...

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky mŕtvych a stovky zranených je zatiaľ oficiálna bilancia zemetrasení vo Venezuele. Na miesto prichádzajú záchranári z celého sveta. Šéfku odborov v boji o vplyvnú stoličku vyzve súčasný europoslanec. Prioritami kandidátov sú zamestnanci ohrození chudobou, ale aj prepušťaní. Bratislavské vodárne sa obávajú o pitnú vodu na Záhorí. Obyvateľov obcí žiadajú obmedzenie jej používania na iné ako bežné domáce účely. Deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Pôvodne sa hovorilo, že počet mŕtvych by sa mohol vyšplhať na desiatky tisíc, keďže ide o husto obývanú oblasť a viacerí ľudia sa pravdepodobne ešte nachádzajú pod troskami. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Podľa prezidentky už do Venezuely smerujú záchranári zo zahraničia. Viac prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Na sociálnych sieťach pribúdajú videá, na ktorých je vidieť trasúce sa budovy. Jedno zachytáva otrasy aj priamo na jednom z letísk, kde na ľudí začal padať strop. Prvý otras mal magnitúdu 7,2 a epicentrum bolo 28 km západne od mesta Morón. O pár sekúnd prišiel ešte jeden silnejší otras, ktorý dosiahol 7,5 stupňa. Ten bol plíči asi 10 km pod povrchom. No a práve táto kombinácia sily a malej hĺbky je podľa expertov dôvod, prečo zemetrasenia spôsobili také rozsiahle škody. Otrasy boli citeľné aj v hlavnom meste Caracas, kde sa zrútili viaceré budovy, v meste tiež zatvorili hlavné letisko krajiny. Už teraz je podľa odborníkov zrejme, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov vo Venezuele. Pripomeňme, že najničivejšie na americkom kontinente bolo v roku 2010 na Haiti, ktoré si vyžiadalo vyše 200 tisíc obetí.
1: Katka, ako reagujú miestne úrady?
2: Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorá krajinu vedie od zadržania lídra Nicolasa Madura, Spojenými štátmi vyhlásila stav núdze a vyzvala krajinu k jednote.
3: Chcem, aby ľudia vo Venezuele vedeli, že sa môžu spoľahnúť na úrady, že sa môžu oprieť o štátnu vládu aj o regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Tieto dve po sebe idúce zemetrasenia boli cítiť prakticky vo všetkých našich štátoch. Vďaka národnej jednote to zvládneme.
1: A čo reakcie zo zahraničia?
2: Pomoc takmer okamžite ponúkli Spojené štáty, Európa, Čína aj India. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že USA sú pripravené pomôcť a minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že na prezidentov pokyn vyslali záchranné týmy, zdravotnícky materiál aj humanitárne dodávky. Sústrasť rodinám obetí vyjadrili aj slovenskí predstavitelia, vrátane premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho.
1: Zemetrasenia však hlásia aj

0: transparentných účtov. Podľa právnika sú pravidlá nastavené pomerne dobre, no aplikačná prax stále zaostáva a je tu priestor na zlepšenie.
1: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
2: Vyhlásil predseda Národnej rady Richard Draši z Hlasu SD. Politické strany, kandidáti na predsedov samosprávnych krajov a tiež kandidáti na primátorov a starostov s viac ako 5000 obyvateľmi musia kampaň financovať cez transparentný účet. Člen štátnej volebnej komisie Marian Giba upozorňuje, že za porušenie pravidiel hrozia prísne pokuty. Napríklad za porušenie volebného moratória sa sankcie začínajú na 1000 eurách a môžu byť aj vyššie.
3: Pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste.
2: Politické strany môžu do kampane investovať najviac 1,5 milióna eur. Kandidáti na šéfov krajov a primátori Bratislavy a Košíc môžu minúť do 250 000 eur. Pričom v ostatných samosprávach sa limity odvíjajú od počtu obyvateľov. Podľa právnika z Transparency International Jana Ivančíka sú podmienky nastavené pomerne transparentne. Problémom však môže byť aplikačná prax.
4: Pokiaľ kandidáti majú záujem obchádzať pravidlá, tak sa to dá robiť relatívne jednoducho, čo nám poukazujú aj príklady z ostatných rokov, kedy sme videli napríklad financovanie prostredníctvom politických strán na kandidáta primátora v Bratislave, taktiež využívanie veľkých platieb cez reklamné agentúry, z ktorých sa dajú takýmto spôsobom skrývať tie výdavky.
2: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Konfederácia odborových zväzov si po 4 rokoch volí nové vedenie. O kreslo šéfa odborov má záujem okrem súčasnej šéfky Moniky Uhlerovej aj aktívny politik, europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš. Odborári budú rozhodovať už dnes podvečer. No a na zjazde odborových zväzov je aj redaktorka Denisa Žilová.
5: Dobrý deň. Svoj mandát sa znovu snaží obhájiť Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Povedala, že chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz.
6: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
5: Dodala, že medzi jej priority patrí aj pomoc zamestnancom ohrozených chudobou, teda ľuďom, ktorí síce pracujú, ale ich príjem im nezaručuje dôstojný život. Chce tiež posilňovať sociálny dialog, práva zamestnancov a presadzovať legislatívu výhodnú pre pracujúcich.
0: Denisa, ja už som spomínal, že proti kandidátom Moniky Uhlerovej je po prvý raz aktívny politik, europoslanec za stranu Hlas SD Branislav Ondruš. V prípade zvolenia chce zostať europoslancom naďalej. Akú má šancu a s čím ide do volieb?
5: Europoslanec Branislav Ondruš na zjazd príde až po obede, ale rozprávali sme sa s jeho spolupracovníkom Milanom Kurucom, súčasným podpredsedom Energeticko-chemického odborového zväzu a šéfom organizácie Pracujúca chudoba. Milan Kuruc kandiduje za viceprezidenta konfederácie a ako hlavný dôvod spoločnej kandidatúry uviedol potrebu väčšej proaktivity konfederácie v prospech zamestnancov.
7: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišiel ako so svojím návrhom.
5: Podľa jeho slov kandidatúra bude veľmi tesná. Monika Uhlerová zase hovorí, že to dopadne pozitívne, teda v jej prospech. Na záver už len dodám, že verejná časť zjazdu trvá do 14. a delegáti si potom svoje nové vedenie zvolia podvečer.
0: Informovala Denisa Žilová.
8: Stručne zo sveta.
9: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliard eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prílive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo absolútny chaos. Poloostrov Krym zažil v noci ďalšiu masívnu vlnu ukrajinských dronových útokov. Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni v areáli Krasnoarmejskom okrese Krasnodarského kraja horia 3 nádrže s palivom. Počet prihlášok do nemeckých ozbrojených síl prudko vzrástol, odkedy úrady v krajine spustili program na posilnenie armády, informuje tamojšie ministerstvo obrany.
8: Počúvate Rádiožurnál.
0: Epidémia eboli sa v Demokratickom Kongu naďalej šíri rýchlejšie, ako na ňu zdravotnícke týmy stačia reagovať, informovali predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie. V tejto vlne si tam zatiaľ

0: Zatiaľ vyžiadala 277 obetí a vyše 1000 potvrdených nakazených. Ďalších 20 prípadov eviduje susedná Uganda. Včera svoj prvý prípad eboli potvrdilo Francúzsko.
1: V jednej z konžských oblastí ebola donútila miestnych obyvateľov zmeniť rituály pri pohreboch. Ľudia sa nanovo učia, ako sa so zosnulými rozlúčiť bez toho, aby sa ich dotkli a pomohli šíriť telesné tekutiny. Maria Muñoz, koordinátorka pre zdravotnú pohotovosť z Červeného kríža, ukazuje veľký plastový biely izolačný vak na mŕtvoli, ktorý má na vrchnej časti priehľadné okienko. Rodina tak môže aspoň vidieť tvár svojho zosnulého a obímať jeho telo bez rizika. Podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Ghebreyesusa sú tam stále výzvou nielen bezpečné pohreby, ale aj sledovanie kontaktov či kapacita v izolačných centrách.
2: Napriek dobrému pokroku, ktorý sme dosiahli, stále čelíme veľkým výzvam a epidémia naďalej predbieha reakciu. Epidémia sa naďalej rýchlo šíri.
1: V súvislosti s prípadom vo Francúzsku budú do karantény zaradení ľudia, ktorí s nakazenými prišli do kontaktu. Generálny riaditeľ WHO však varuje pred šírením paniky. Pripomenul, že za posledných 50 rokov mimo Afriky zaregistrovali ani nie 30 prípadov. V Afrike ich pritom boli 10 tisíce. Riziko pre zvyšok sveta je preto podľa neho nízke. Francúzsko je v súvislosti s touto epidémiou prvou krajinou mimo Afriky, ktorá na svojom území ebolu diagnostikovala. Predchádzajúce podozrenia z Talianska a Brazílie sa totiž nepotvrdili. Za predchádzajúce veľké epidémie, ktorá v polovici roka 2010 zasiahla Západnú Afriku, sa vo Francúzsku vyskytli dva prípady nákazy. Predtým však už boli diagnostikované inde v zahraničí. Šéf WHO tiež v súvislosti s prípadom z Francúzska upozornil na riziká, ktorým čelia zdravotníci v prvej línii. Dodal, že ak západný svet dokáže míňať miliardy na zbrojenie, humanitárne a zdravotnícke organizácie žiadajú len o zlomok z týchto súm, aby mohli chrániť zvyšok populácie. Miroslava Nýra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump sa na pracovnom obede v kongrese pohádal pre vojnu s Iránom s niekoľkými republikánmi. Stretnutie za zatvorenými dverami, ktoré malo demonštrovať stranickú jednotu, prerastlo do hlasnej výmeny názorov.
3: Hádku počas pracovného obeda v kongrese potvrdil republikánsky senátor John Kennedy. Ten vyhlásil, že prezident Donald Trump zúril ako, citujem, vražedný sršeň. Hneď na začiatku stretnutia chcel Trump údajne vedieť, prečo štyria republikáni hlasovali za rezolúciu, ktorá mu bez autorizácie kongresu zakazuje obnoviť útoky na Irán. Na čo mu podľa New York Times senátor Bill Cassidy odpovedal kritikou vojny s Iránom, čo prerástlo do hlasnej výmeny na názorov. Trump po skončení obeda predstúpil pred novinárom s úsmevom na tvári. Mali sme naozaj skvelé stretnutie a som hrdý na našu stranu. Máme radi nášho lídra v Senáte a všetkých ľudí v miestnosti. Niektorých ľudí nemám rád, ale to je v poriadku. Myslím si, že viete, o koho ide. Raz vám to prezradím. Prezident tesne pred pracovným obedom odmietol podpísať kongresom schválenú legislatívu, ktorá uľahčuje výstavbu nových domov, čo má znížiť ich ceny a sťažuje veľkým investičným firmám nakupovať domy a byty na prenájom. Oznámil, že spomínaný návrh zákona podpíše, len keď kongres schválí ním presadzovanú legislatívu, ktorá podľa kritikov znemožní miliónom Američanov voliť. Predseda snemovne reprezentantov republikán Mike Johnson vysvetlil. Toto je naša priorita, lebo keď nemáte bezpečné voľby, tak je demokracia ohrozená a preto nám na integrite volieb veľmi záleží. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer Bielý dom kritizoval. Trumpove malicherné rozhodnutie nepodpísať túto legislatívu ukázalo jeho neochotu spraviť čokoľvek, čo by pomohlo Američanom. Preto republikáni ani od neho utekajú a kričali na neho počas obeda. Republikáni v Senáte netaja, že na presadenie Trumpovej legislatívy sprísňujúcej podmienky na účasť vo voľbách nemajú dosť hlasov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova. Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Podujatie je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
5: Poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
4: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýznamnejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých obciach už podľa vodárov dochádza k poklesu hladiny vo vodojemoch.
0: Tropické dni preverujú zdravotníkov po celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúča u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci.
6: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabov hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
7: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
6: Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: Od 16. júna do dnešného poludnia evidujeme 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho 435 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc.
6: Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával pacientov však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene Katarína Liptáková.
9: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
6: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blažka sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
10: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku. To znamená, že komplexne celá budova by bola vzduchotechnikou opatrená a zachladená.
6: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z regiónov.
12: Marek Šebo, Bratislava. Ružinovskú električkovú radiálu obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
13: Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická. Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od ulice 29. augusta cez Americké námestie Krížnu až po Múzeum konskej železnice. Na Trnavskom mýte sa tiež vymenia výhybky. Výhľadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisko.
14: Miroslav Liko Nitra, občianske združenie Storm spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami na riziká intoxikácie, upozorňujú osobne i na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
15: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cieľene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
16: Radovan Kondrlík, Boľkovce. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odšartovalo z letiska pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
17: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
16: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
18: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
16: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si uctia i na letisku v Bratislave.
19: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Český kapitán Ladislav Krejčí.
21: Nevím, jestli úplně konstruktivně chcú hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turné, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich.
20: Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Južnú Kóreu tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Dva góly strelil Vinicius Junior.
22: Bol som si istý, že v správnej chvíli budem opäť žiariť v drese brazilskej reprezentácie. A kedy to spraviť, ak nie na majstrovstvách sveta? Reprezentovať svoju rodinu a takú významnú krajinu, akou je Brazília v snahe získať šiestý titul, je niečo výnimočné.
20: Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Na čele poradia strelcov je po 13. hracom dni Messi s 5 gólmi. 4 presné zásahy majú na konte Mbappé, Haaland a Vinicius. Brankár Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 a 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
23: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
20: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj zajtra vo štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine ich čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezie bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovanie spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
19: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Krajine ponúkli pomoc nielen susedné štáty, ale aj Európa, vrátane Slovenska. Špecializovaný trestný súd koncom mája uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Vyplýva to z trestného rozkazu, na ktorý upozornil denník Postoj. Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie je v platnosti v niektorých okresoch stredného Slovenska.
19: Rádiožurnál Počasie.
24: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8, denná 28 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí 1. stupeň.
19: Rádiožurnál.
0: Na záver ešte pridám pozvánku na poludnejšiu diskusiu z prvej ruky. Kolega Jura Jedinák a jeho hostia budú hovoriť o budúcnosti veterných elektrární na Slovensku. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. No a poludnejší súhrn správ sa týmto končí. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Martin Palážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula. Želáme vám pekný deň.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Liptovskej Tepličke, kolóna na viazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami, prechádzajte opatrne. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 minút. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod, upozorňujete na kolízne situácie. V úseku Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora opravujú cestári výtlky. Medzi Muránskou Hutou a odbočkou na Prednú horu čistia priekopy a na 66-ke v okolí Telgartu kosia trávu. Na rýchlosť pozor v Starých horách v stúpaní na Donovali. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinské ulici otáč.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
13: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Rezort investícií rokoval so zástupcami cirkvi o možnostiach čerpania eurofondov. Banská Bystrica začína komplexnú rekonštrukciu mosta na Mládežnickej ulici. Zajtra bude jasno a mimoriadne teplo do 37 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Malivá. Cirkev v rovnakej pozícii ako župy či mesta v čerpaní eurofondov. V novom programovacom období by mohli cirkvi žiadať o peniaze priamo podobne, ako to robia samosprávy. Napríklad na záchranu sakrálnych pamiatok či náboženských projektov. Rokovali o tom dnes v Banskej Bystrici minister Samuel Migaľ.
15: Chceme výzvu stretiť cirkvám, ktoré často plnia svoju dôležitú úlohu nielen v duchovnej, ale aj v sociálnej oblasti alebo v starostlivosti o kultúrne pamiatky a kultúrne dedičstvo. Doteraz boli odkázaní na kooperačné rady alebo rady partnerstiev, ktoré sú v území a na peniaze, ktoré sú určené pre mestá, obce a pre celé územie. V tomto momente ale pracujeme na tom, aby sme pripravili nejaké spoločné stanovisko.
14: Doplňa Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.
16: Vieme si predstaviť, že tie fondy pôjdu do sakrálnych pamiatok, ale to zároveň dáva priestor aj preto to naplniť nejakými duchovnou, nejakými projektami. Kolegovia z iných cirkví hovorili o schatraných kostoloch, my hovoríme o schatraných synagogách, o 900 opustených židovských cintorínoch.
14: Policajti z protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zadržali v rámci akcie Programátor osobu podozrivú zo spáchania zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Počas akcie vykonali policajti dve domové prehliadky v Žilinskom kraji. Okrem zadržania jednej osoby zaistili niekoľko desiatok vecných stôp významných pre ďalšie trestné konanie. Policajná akcia nadväzuje na rozsiahle vyšetrovanie vedené centrálou vyšetrovania trestných veci v pôsobnosti Európskej prokuratúry, v rámci ktorého doposiaľ obvinili 15 fyzických a 10 právnických osôb. Mesto Banská Bystrica sa podarilo vysporiadať všetky pozemky nevyhnutné k rekonštrukcii mosta na Mládežníckej ulici, čím sa zásadne priblížilo k začiatiu stavebných prác. Po zložitej procesnej stránke majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a potvrdení dotácie vo výške 1 milión eur z programu Slovensko môže radnica v najbližších dňoch podpísať zmluvu na túto investíciu. Stavebné práce sa začnú po kontrole verejného obstarávania. Trvať majú 12 mesiacov od prevzatia staveniska. Počas rekonštrukcie bude doprava presmerovaná na malý most na Mládežníckej ulici, ktorý komplexne zrekonštruovali pred 3 rokmi práve pre zabezpečenie obchádzkovej trasy. Pri dnešnej rannej nehode osobného auta a autobusu na ceste prvej triedy z Oravského podzámku smerom na Horský priechod Príslop utrpela vodička auta vážne poranenie hlavy. K nehode vyslali aj posádku leteckých záchranárov zo Žiliny. 47-ročnú vodičku transportovali do univerzitnej nemocnice v Martine. Podľa žilinských krajských hasičov sa v autobuse viezol iba vodič, ktorý bol na ceste pre detský zájazd. Ten sa pri nehode nezranil. Vedenie Liptovsko-Mikulášskej radnice dnes ocenilo výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl na území mesta. Cenu si prevzalo 13 mladých ľudí, ktorí spomedzi stoviek detí vynikli svojim talentom, tvorivosťou, športovými či umeleckými úspechmi. Hovorí Mária Boltyžiarová, vedúca oddelenia škôl a školských zariadení.

0: vďačná, vôbec som to nečakala.
1: Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Jan Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
2: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku. Každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Teplota v noci 19 až 8, cez deň 28 až 37 stupňov. Prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
1: Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 10 minút. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu na 88. kilometri stojí pokazené auto, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radar meria v Starých horách vstúpaní na Donovali.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
4: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní popoludnejšieho vysielania. Tie prázdniny a dovolenky sa tak nezadržateľne blížia, že sa už skutočne môžeme na to tešiť. Aj naše vysielanie už je letné, aj s letnými pesničkami a s náladou. No a ešte k tomu všetkému je dnes Medzinárodný deň námorníkov, teda zase len to more. No a isto sa k nemu mnohí vyberiete v lete a rozmýšľali ste nad tým, keby ste mali tú možnosť plaviť sa, kam by to bolo. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. Niekomu z vás za odpoveď na túto otázku pošleme darčeky s logom Rádia Regina a peknú knižku na letné čítanie. No a tu je ten náš hudobný letný výber.

0: Z Rádia Regina vám želáme pekné letné popoludnie. Jednu z národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici čaká rozsiahla rekonštrukcia. Obnovu za približne 1 400 000 eur financujú z plánu obnovy. Ide o budovu, kde sídli základná umelecká škola Jána Cikera a tiež pobočka mestskej knižnice Mikuláša Kováča. V minulosti stavba slúžila ako štátny československý učiteľský ústav. Viac povie Melánia Ďuríková.
1: Sú v nej tanečné sály, umelecké ateliéry aj pobočka knižnice. Funkcionalistickú budovu základnej umeleckej školy Jána Cikera v Banskej Bystrici čaká rekonštrukcia. Na jej najväčšie problémy upozorňuje riaditeľ školy Martin Kaša.
2: Problémy boli veľké, musím úprimne povedať, že častokrát sklo už v tých rámoch nedrží. Častokrát to buď prasklo plivom, napríklad stačí, že len vetrania otvorili sa dvere a toto je naozaj južná strana, kedy vznikol nejaký prievan, buchlo okno, rozbilo sa sklo, čiže už to nebolo v poriadku určite, čiže je najvyšší čas.
1: Za takmer 1,5 milióna eur z programu Slovensko vymenia okná, zateplia budovu a strechu, zefektívnia vykurovanie tepelnými čerpadlami a vymenia osvetlenie. Podrobnosti o projekte približuje zástupca zhotoviteľa rekonštrukcie Marek Kravčík.
3: Celý projekt je smerovaný tam, aby tá budova ostala pôvodná, hej, aby sa znížili tie energetické náročnosti budovy.
1: Podľa pamiatkarov je hodnotný najmä celkový vzhľad budovy, vrátanie okien a keramického obkladu. Význam investície pre školu zdôrazňuje jej riaditeľ Martin Kaša.
2: Tak základná umelecká škola Jána Cikera má v súčasnosti 1680 žiakov. Keď si to vynásobíme krát rodičia, to je viac ako 3000 rodičov, starých rodičov, a to je už 6000 starých rodičov. Čiže dá sa povedať, že bežne navštevuje túto našu školu viac ako 10 000 občanov, návštevníkov a tak ďalej. Je to naozaj, dá sa povedať, že až milník v budove tejto školy a myslím, že to nie je len investícia do budovy ako takej, ale aj do vzdelávania, do detí, ale aj do kultúry a do mesta Banská Bystrica.
1: Rekonštrukcia sa najvýraznejšie dotkne verejnej knižnice Mikuláša Kováča. V tejto časti budovy vymenia strechu. Očakávanie od obnovy opisuje riaditeľka knižnice Iveta Babiaková.
4: Často pri dažďoch, takých ako máme aj teraz tieto májové, nám zateká strecha, takže v rámci rekonštrukcie, ktorú veľmi vítame, pôjde celá strecha dole a predstavte si holé nebo nad knižnicou. Okrem toho sa tešíme na nové okná, tešíme sa na nové kúrenie.
1: Do knižnice vedie točité schodisko so sklenenými tvárnicami. Aj tie patria medzi vzácne prvky stavby. O ich ďalšom osude hovorí zástupca zhotoviteľa rekonštrukcie Marek Kravčík.
3: V projekte je zadané, že ich máme zanechať. No, uvidíme, akom budú stave, lebo nevyzerajú na pohľad veľmi dobre, tak tiež budeme to riešiť s pamiatkovým úradom, že akým postupom a akou sklobetonovou tvárnicou to nahradíme.
1: Budovu postavili v roku 1934 podľa návrhu architekta Františka Eduarda Bednárika.

0: Včera v Bratislave Literárny fond udeľoval ceny za pôvodnú slovenskú literatúru, za preklady z i do slovenčiny a za novinársku tvorbu. Výročné ceny za novinársku tvorbu udelil 4. Silvia Hofmanová z nášho banskobystrického štúdia získala cenu v kategórii publicistika rozhlas, a to za pásmo Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla. Reláciu sme vysielali 8. mája 2025 pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. A my máme to šťastie, že máme Silviu Hofmanovú teraz v éteri Rádia Regina. Pekný deň, počujeme sa.
1: Pekné popoludnie.
0: Silvia, samozrejme v prvom rade blahoželám k oceneniu tvojej práce.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: No a možno mnohí nevedia, že Otakar Štáfl, ktorého som teda spomenula, aj keď bol český maliar, mal veľmi veľký význam pre nás na Slovensku. Tak nám povedz, ako ti napadlo urobiť reláciu o Otakarovi Štáflovi?
1: Dá sa povedať, že tá téma prišla ku mne úplne nečakane, dá sa povedať, keďže mám na starosti, alebo mala som na starosti problematiku národnostných menšín, tak som spolupracovala, myslím si, že ešte sa dá povedať aj spolupracujem, napríklad s Múzeom kultúry Čechov na Slovensku v Martine. A tam mali túto výstavu. To múzeum má veľmi maličké obmedzené priestory na výstavy, takže ani tá výstava nebola rozsiahlá o Štáflovcoch. Previedla ma ňou pani Hanka Zelínová a keď som si vypočula ten príbeh týchto manželov, tak som si povedala, fíha, tak toto je veľmi zaujímavé. A potom som zašla za mojou vtedajšou šéfkou Marcelkou Čížovou, ktorá žiaľ už v Rádiu Regina stredne robí, a rozpovedala som jej to a ona mi hneď hovorí, a musím ju teda spomenúť, pretože nebyť jej, tak tá relácia nevznikne, veď to je výborná téma na hodinovú reláciu, spraviu. No, trošku som si to ešte nechala poprevaľovať v hlave, ale takto to vlastne vzniklo. Čiže tá téma prišla ku mne sama, nie že by som ja ju objavila.
0: Áno, ja musím povedať, že som takisto tú výstavu videla, takisto mi pani Zelínová o nej rozprávala a bola som extrémne prekvapená, že naozaj niečo takéto tu máme. Narazila si pri zbieraní toho materiálu, pri nahrávaní na niečo, čo ťa tak naozaj prekvapilo?
1: Štáflovci jeden čas, hoci to boli Česi, žili vo Vysokých Tatrách. Tak ja som vedela, že Otakar Štáfl tu pôsobil, že má nejakú súvislosť so symbolickým cintorínom pri Popradskom plese a že bol maliarom, to som vedela. Ale nevedela som, že Štáflovci boli spolunájomcami chaty pri Popradskom plese. Nevedela som vôbec nič o jeho manželke Vlaste Štáflovej, ktorá bola výbornou horoleskyňou. A na túto stopu ma zase nasmerovala pani Ivka Bohušová z vydavateľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa venuje vydávaniu kníh práve o historických osobnostiach a o histórii Vysokých Tatier. Ona ma nasmerovala do Prahy, teda do Českej republiky za horolezcami, ktorí sa venujú Štáflovcom. A vlastne vďaka nej som sa dozvedela aj o tom, ako zahynuli Štáflovci. A musím povedať, že to bola jedna nešťastná a tragická náhoda za druhou. Možno, keby sa tie náhody neboli stretli, tak Štáflovci mohli vojnu prežiť. Ale to nebudem prezrádzať, pretože po pol druhej si poslucháči a poslucháčky Rádia Regina Stred budú môcť vypočuť kratučkú ukážku z tohto programu a bude to práve o tom, ako teda Štáflovci skončili svoj život na tejto zemi.
0: Ešte ma zaujíma to, že ty si už spomenula Prahu, takže cestovala si aj do Prahy napríklad za tým nahrávaním. Kde všade si ešte vlastne nahrávala?
1: No, nahrávala som teda s pani Hankou Zelinovou v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Áno, bola som aj v Prahe, bola som pri hrobe Vlasty Štáflovej a takisto som bola pri dome, ktorý teda nanovo museli postaviť, pretože bol zbombardovaný počas vojny a práve tam teda Štáflovci zahynuli. Bola som vo Vysokých Tatrách, rozprávala som sa s pani Vierkou Šmídovou, ktorá si pamätá osobne ešte na Otakara Štáfla a na to, ako symbolický cintorín pod Ostrovou vznikal. Bolo to také milé, veľmi milé stretnutie, pretože keď sme si podali ruky, však dáma v najlepšom veku, ja to tak poviem, a vravím, jej, tak vy ste tá pani Vieročka, o ktorej som si čítala v literatúre. Nahrávala som aj v Spišskej Sobote, kde som sa stretla s pánom Dominikom Michalíkom a Mikulášom Argaláčom, aj s nimi sme hovorili o tom, aké umelecké dielo je dnes v kaplnke na symbolickom cintoríne. Takisto som navštívila Tatranskú galériu, kde mi jej riaditeľka pani Anna Drušeková porozprávala o tej výtvarnej tvorbe Otakara Štáfla a o tom, ako sa dnes na ňu pozerajú kunsthistorici.
0: Hovorili sme o pásme Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla autorky Silvie Hoffmanovej, s ktorou sme sa zhovárali, pretože včera zaň dostala ocenenie. No a ukážku z neho, tak ako si povedala Silvia, si budú môcť naši poslucháči vypočuť v našom vysielaní po pol druhej, takže ešte raz blahoželáme, no a ďakujeme pekne za rozhovor.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
0: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Presný čas je 13.33 a je tu aj pohľad na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na diaľnici R1 za Hronským Beňadíkom smerom na Novú Baňu stojí pokazané auto a blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Dávajte si tam pozor. Ak viete nové informácie, tak nám zavolajte bezplatne. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Janka sa nám priznala, že jej sen je plavba po Karibiku a má už aj vybratý okruh Mexiko, Jamajka, Honduras a Belize. No pekne, komu by sa to nepáčilo? Mojím snom je preplávať Atlantický oceán, samozrejme, že loďou. Viem, že je to len sen, no človek nikdy nevie, napísal Milan zo Zvolena. Dnes je totiž Medzinárodný deň námorníkov a my si chceme pred letom zasnívať. Pýtame sa vás, kam by ste sa vybrali loďou, ak by to bolo možné. Ja napríklad sa už dlhšie zamýšľam nad riečnou plavbou, napríklad po Dunaji. Myslím, že by to mohla byť naozaj pekná poznávačka. Ak máte nejaké nápady aj vy ostatní, tak nám napíšte alebo pošlite hlasovú správu. Pre niekoho máme pripravený balíček s darčekmi z Reginy a takisto knižku.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Tento týždeň hovoríme v zdravotníckej rubrike o úlohe nemocničného ombudsmana. Dnes zistíme, aké podnety pacientov rieši najčastejšie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman pomáha s podnetmi, ktoré sa týkajú priebehu liečby pacienta, stravy, správania personálu či organizácie chodu nemocnice. Pokračuje nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničanová.
3: Najčastejšie prípady sú čakacie lehoty. Nerozumejú vôbec tomu, že čo je vlastne čakacia lehota. Prečo mu to prišlo za 8-9 mesiacov, za 3 mesiace, za 5, záleží aká špecializácia. Alebo o neobjednanie na ambulanciu. Mala som už aj s poplatkami, že prečo bol vyberaný poplatok za zdravotnú službu. Potom som mala neinformovanosť pacienta o neprítomnosti lekára, hej, že prišiel na ambulanciu, nebol informovaný o tom. Napríklad rodiny príslušníci sa nevedia dostať k informácii po operácii.
2: Nemocničná ombudsmanka pripomína, že mnohé podnety sú odrazom zlej komunikácie a nepochopenia situácie.
3: Keď sa jedná napríklad o to objednávanie na ambulancie, ten pacient nemá odkiaľ mať tú informáciu, koľko neurológov alebo neurologických ambulancie, to sú také dosť problémové ambulancie na celom Slovensku. Koľko ich je, koľko je lekárov?
2: Podnet môže pacient, príbuzný alebo zdravotnícky pracovník podať vedeniu oddelenia, vedeniu nemocnice, zriaďovateľovi zdravotníckeho zariadenia, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvu zdravotníctva alebo nemocničnému ombudsmanovi.
3: My sme zatiaľ traja, hej, ombudsmani, že nie sú, hej, v tých nemocniciach. Na vedenie nemocnice, áno, alebo ešte na nižšiu zložku, priamo na oddelenie, sú tam prednostovia, sú tam primári, vedúci lekári. Ak sa to týka ošetrovateľstva, obrátiť sa na vedúcu sestru alebo na námestničku pre ošetrovateľstvo, ale jednoznačne by mali zostať v tom špitali, kde podľa nich k pochybeniu mohlo dôjsť. A nech prídu, sadneme si za stôl. Prečo by sme mali písať, čakať na lehoty, rozprávať všetkým susedom, okolo ľuďom, ako mňa zle niekto zoperoval, alebo niekto ma na ambulanciu neobjednal a neviem o tom vôbec nič. A ktorýkoľvek pacient, ktorýkoľvek príbuzný pacienta má akýkoľvek pocit alebo taký podnet v hlave mu vznikne, že nebolo to dobré, hej, nechceli sme to takto, alebo nerozumieme tomu, nech navštívia nemocničného ombudsmana. Naozaj budú spokojní.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
0: Zajtra v rovnakom čase budeme hovoriť o podnetoch zdravotníkov. No a dnes sa vás pýtame, kam by ste sa vybrali loďou? Lucia píše, že má morskú chorobu a pri poslednom pokuse niekam sa plaviť to bolo veľmi zlé. V každom prípade, ak nám napíšete, tak sa môže stať, že vás vyžrebujeme a pošleme práve vám darčeky z Reginy aj s knižkou, tak nám píšte.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Radio Regina Stret. Radio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu, pribudli aj nové prístroje. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine čaká rekonštrukcia. Zajtra bude jasno a mimoriadne teplo do 37 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje pre pacientov prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. K najmodernejším diagnostickým a chirurgickým prístrojom patrí aj magnetická rezonancia či robotický operačný systém. Primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
2: Je to prvý jediný prístroj na Slovensku tohto druhu. Je určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
1: V novom pavilóne je pripravená aj neonatologická jiska pre predčasne narodené deti, vysvetľuje Ľudmila Veselá, riaditeľka nemocnice AGEL Zvolen.
3: Neonatologická jisk v podstate regiónu prinesie to, že detičky, ktoré sú narodené predčasne, nebudú musieť byť prevážané do nemocnice Banskej Bystrici, ale budú môcť ostať tu. Máme ju, spúšťame ju, ale tie činnosti momentálne nastavujeme. Pre mňa tento projekt vlastne v tejto chvíli iba začal, lebo my ho potrebujeme naplniť niečím zmysluplným, niečím, čo bude pomáhať pacientom, a to je odborná kvalitná zdravotná starostlivosť, k čomu si potrebujeme sa stabilizovať personál.
1: Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv distribuovaných obyvateľom. Výzvu na opatrnosť zverejňuje Únia na základe prípadu listov, ktoré dostali obyvatelia Žiliny. Únia zároveň upozorňuje na to, že podobným pokusom o podvod čelia samotné mestá. Poukázala na príklad Dubnice nad Váhom, ktorej doručili faktúry za vykonané služby, žiadajúce uhradenie finančných prostriedkov na nové fakturačné údaje. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 tisíc eur. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
4: Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie. Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Jeho expozície približujú život a dielo Anny a Jiřího Horákovcov, ktorí celý svoj život zasvetili dokumentovaniu spoločných kultúrnych tradícií a vzájomného porozumenia medzi našimi národmi.
1: V obci Látky na Podpoľaní dokončili rozsiahlu modernizáciu obecného úradu. Doteraz museli pracovníci obce pôsobiť v provizórnych priestoroch. Investícia stála asi 350 tisíc eur. Samospráva na ňu získala prostriedky z eurofondov. Starosta Látok Mário Kubiš.
5: Mali sme poslednú kontrolu, ktorá prebehla. Kontrola dopadla super. Robila sa celková rekonštrukcia, výmena strechy, zateplenie, výmena okien, nové kúrenie, fotovoltická elektrika, takže všetko, čo bolo potrebné pre takú starú budovu, aby bola úsporná a aby to bolo efektívnejšie.
1: V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov, ktorých tam v súčasnosti majú 39. Aj v letných mesiacoch zamestnanci karanténnej stanice vítajú pomoc ľudí pri venčení. Verejnosť môže prísť aj počas aktuálnej vlny horúčav. Dobu však upravili od 8. do 10. hodiny a môže to byť po telefonickom dohovore s pracovníčkou. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovenska.

0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Počuli ste už o sabatikali, je to proste voľno bez práce, ale dnes nás bude zaujímať jeho finančná stránka. Povieme si viac o chvíľu v ekonomickej abecede. A stále sa pýtame aj na tom, kam by ste sa preplavili loďou, ak by to bolo možné. Melania nám poslala takúto hlasovku.
2: Ja by som chcela ísť obrovskou námornou loďou, ale zároveň sa toho bojím. Takže zatiaľ je to len sen. A menšia túžba je ísť loďou do Budapešti. Budapešť je krásna.
1: Dnes je Medzinárodný deň námorníkov a povieme si aj o tom, či my na Slovensku máme nejakú flotilu. Píšte nám na WhatsApp 0919 248 200. Pohodové počúvanie vám želajú Marián Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: Bailando a Enrique Iglesias z Vragyne stret. V ostatných rokoch sa spomína pomerne často sabbatical, teda voľno bez práce na niekoľko mesiacov. Zameriame sa na jeho finančnú stránku.
1: Rádio Regina stret. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sabatikál je obdobie voľná od práce. Jednoducho povedané, ide o dlhšiu dovolenku, na ktorú sa ľudia často vyberú vtedy, ak pociťujú napríklad vyhorenie. Sabatikál nemusí mať len formu oficiálnej pracovnej dovolenky. Na to, ako dlho bude trvať, nevplýva len náš osobný pocit, ale aj finančná príprava. Základ je nastaviť si rozpočet, mesačné náklady vynásobiť dĺžkou sabatikálu a mať rezervu navyše, pokračuje odborník na financie Martin Lipták.
3: Niektorí ľudia si to žiaľ nemôžu dovoliť, nejaký sabatikál. Niektorí si to nevedia reálne predstavovať, ísť na pol roka z práce alebo nebodaj z toho sektoru, v ktorom pracujú. Každopádne, ak dôjde k takýmto situáciám, že človek vyhorí, tak asi je to nevyhnutné. A možno z takého zdravotného hľadiska skôr. Ale ak sú to zamestnanci, tak ak opustí zamestnanie kvôli nejakým zdravotným už problémom, tak vždycky je tam podpora od štátu, plus minus pol roka, hej, takže človek sa vie na nejaký čas aj uskromniť, po prípade má možno nejaké úspory. Čo sa týka podnikateľov, ak majú ten biznis, ktorý robia zabehnutý, tak oni si možno skôr aj priebežne robia taký sabatikál, že niekde vypnú nejaký mesiac možno a tak ďalej, že nejaké kratšie etapy. Takže pripraviť sa na to dá len tak, že človek od začiatku, ako začne pracovať, si vytvára nejaké rezervy a ak sú, tak si niečo také dovoliť môže, ak nie sú, takže asi to dovoliť nemôže.
2: Mm-hmm. Teraz je už to nezamestnanecké pomerne krátené, už je tam nižší výmer na jednotlivé mesiace, toto teda vytvára tlak na naše úspory a na to oddialuje ako keby to obdobie, kedy by sme na ten sabatikál mohli ísť. Myslíte, že výrazne?
3: To ja neviem posúdiť, že či výrazne, to je zase individuálne. Záleží to, ako sa človek fakt dokáže uskromniť, lebo ten príjem teda neprichádza. Môže byť teda čiastočná, možno to nebude pol roka, už tá podpora už len 3 mesiace. Ale ako ste spomínali, je to závislé na tom, koľko máme odložené bokom, či máme vytvorenú nejakú rezervu, ktorú by sme si mali vytvárať každý.
1: Rádio Regina stret. Ekonomická abeceda.

0: Rádio Regina Stred.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov mám, tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

Vo štvrtok popoludní počúvate Rádio Regina Stret, no a dnes je Medzinárodný deň námorníkov. No a kedysi v časoch spoločného štátu sme mali gigantický podnik Československá námorná plavba. Československo malo jednu z najväčších námorných flotil medzi vnútrozemskými štátmi na svete. Boli to lode ako Orava, Kriváň, Blaník či Vítkovice. Na týchto lodiach slúžili stovky slovenských námorníkov, no po privatizácii v 90. rokoch sa flotila rozpredala. A my sme sa vás pýtali na to, kam by ste sa vybrali loďou, ak by to bolo možné. Zora nám napísala, že loďou by sa rada plavila po norských fjordoch. Je tam úžasná príroda. Zorka, je to veľmi dobrý nápad. Ďakujeme pekne za správu. No a slúbili sme niekomu z vás aj darčeky s logom Reginaj a takisto knižku. Tu dnes posielame Melánii Varšovej. Ďakujeme za všetky vaše správy a nejakú zaujímavú témičku si dáme aj zajtra popoludní.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu, taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Súšany, a staďal už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9.
0: Regina Stred. Šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
3: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
3: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci heľpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Heľpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
4: 3 minúty po pol tretie vám prajeme pekný deň aj za volanty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a pol hodinu stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Zubercom a Zverovkou sa pri ceste pohybuje medveď. Dávajte si pozor, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes o 8:30 štartuje 60. ročník festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Helpe. Na amfiteáter v Helpe pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Srdečne pozývame do amfiteátra v Helpe, kde sa začínajú 60. Horehronské dni spevu a tanca a tento jubilejný ročník nám otvára umelecký súbor Lučnica s programom Rozkvety, ktorý začína o 20:30.
1: Dnes svojím bohatým programom pokračuje aj v Martine Festival dotyky a spojenia. Robo Opatovský bude mať dnes koncert v Banskobystrickej záhrade Centra nezávislej kultúry večer o 19. hodine. Mesto Tisovec pozýva na Dni mesta, ktoré ponúknú bohatý kultúrny program, hudbu aj zábavu pre všetky vekové kategórie. Slávnosti odštartujú už dnes o 16. na tribúne pred základnou školou. Návštevníkov čaká letná tanečná show a tiež koncert žiakov základnej umeleckej školy. Počas nasledujúcich dní sa možno tešiť na jarmok, folklórne vystúpenia, hudobné koncerty aj večernú zábavu. Vyvrcholením programu bude sobotný koncert skupiny Vidiek.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Regina Stret, Šťava života.
1: Na jednej strane je pedagogičkou, na strane druhej umelkyňou. Miluje prítomnosť rodiny, detí či školského pracovného ruchu, ale aj samotu uprostred hôr. A ako Marcelovi Pálešovi Mária Chvostáčová prezradila, pri hľadaní inšpirácií v prírode zisťuje aj vďaka meteorológii špecifické stavy počasia.
2: Milujem ranné hmly a priamo tie procesy, ktoré sa dejú, keď je to také kontrastné.
3: A na druhej strane vždy sú tu nejakí tvoji pozorovatelia, pre ktorých to tiež robíš a ktorým prinášaš aktuálne aj z procesu tvorby rôzne zábery. Takže toto je tiež pre teba motivácia, že je tam niekto na druhej strane, kto ťa podporuje, kto ťa sleduje?
2: Na jednej strane áno, je to pre mňa veľmi super, že nachádzam aj v tom online priestore ľudí, ktorí so mnou sú z dňa. A dokonca viem, že to pár ľudia inšpiruje, čo mne je také trošku zvláštne, lebo ja to vlastne nerobím zase na druhej strane až úplne kvôli tomu. Mňa baví to robiť kvôli tej tvorbe samotnej a kvôli tomu, čo žijem, ale uvedomila som si, že proste ten svet je taký, že ak to zdieľame, tak to svetlo môžeme posunúť ďalej a možno, že nikdy nevieme, koho môžeme ako keby potiahnuť so sebou, koho môžeme stretnúť na základe toho, čo tvoríme a nájsť si také svoje spriaznené duše. Alebo sa inšpirovať navzájom, lebo ja, povedzme si pravdu, tiež som, nie som v bubline a tiež sa častokrát inšpirujem od ostatných a je super, keď sa tak nájdu tí ľudia, ktorí sú súzňa. Ale častokrát potlačíme ako keby tu tie svoje ďalšie stránky osobnosti. A ja som si uvedomila, že ľudia chodia za ľuďmi, ktorí žiaria. Nasledujú ľudí, ktorí žiaria a ja chcem byť ten človek, ktorý ak raz náhodou bude ťahať tých mladších alebo tých detí, že fakt chcem ísť príkladom. A pre mňa to teda znamenalo, že musím tvoriť. A teda viem, že aj keď som iba ako pedagóg, pedagogický asistent, tak sa niekde v prostred roka nejaké deti dozvedeli, že maľujem. A videla som, ako inak pozerajú na mňa a na tú tvorbu. A súčasne viem, že aj kolegyne, ktoré tam sú, odrazu začali rozmýšľať nad nejakými svojimi vecami. Alebo keď nie, tak aspoň možno zistia, že sa niektoré veci dajú. Že možno, že to netrvá hneď, ale že sa to dá. A možno, že sa niekomu bude páčiť len obraz, alebo to, že maľujem, alebo možno nejaká moja myšlienka, alebo záber z prírody. A ak to môže niekomu pomôcť aspoň o 1 mm, tak super.
3: No a naopak, kto je pre teba možno inšpiráciou, vzorom, alebo čo je pre teba tou motiváciou?
2: Niekedy sa tak na prvý pohľad zdá, že niektorí ľudia, ktorí ma inšpirujú, vlastne vôbec nemajú nič s tým, čo tvorím. Ale inšpiruje ma, dajme tomu, ich vytrvalosť, alebo ich tvorivosť, alebo ich komunikácia v problémových situáciách, alebo spôsob, akým nazerajú na niektoré veci. A mám posledný čas tendenciu práve také veci si všímať, že niekto povie, že s týmto sa nebavím, alebo niečo, že na to mi vadí. A posledný čas mám práve tendenciu ignorovať tieto veci, pretože som si uvedomila, že ma nikam neposúvajú. A úplne som si povedala, že z každého ja si môžem vyťahnuť nejakú charakterovú vlastnosť, ktorá ma inšpiruje, či už vyžarovanie, alebo čokoľvek. Takže ono to je skôr také poskladané z viacerých aspektov toho, čo žijem.
1: Viac o hľadaní seba, tajúplnom procese tvorby či o prírodných inšpiráciách porozpráva výtvarníčka Mária Chvostáčová v novej časti podcastu Šťava života. Hľadajte ju na podcastových platformách alebo na našom webe.
0: Regina Stret, Šťava života.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom pribudne takmer 80 nových nájomných bytov. V Gaderskej doline vznikne environmentálne vzdelávacie centrum. Zajtra bude jasno a mimoriadne teplo do 37 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. V Žiari nad Hronom pribudne 78 nových nájomných bytov, ktoré budú súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Bytovku v blízkosti nákupnej zóny v severnej časti mesta postaví ako investor správcovská spoločnosť 365 Invest. Náklady odhadujú na približne 10 miliónov eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Balok uviedol, že výhodou Žiaru nad Hronom je nízka nezamestnanosť, silná priemyselná zóna a množstvo potenciálnych záujemcov o nájomné bývanie.
2: Štúdie nám aj hovorili, že z celkového množstva obyvateľstva v regióne Žiar nad Hronom nám vychádza niečo viac ako 2000 potenciálnych záujemcov, ktorí sú vo veku od 27 do 37 rokov. Čiže toto je presne tá skupina potenciálnych nájomníkov, ktorá môže obsadiť práve tento bytový komplex.
1: Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je výstavba v Žiari nad Hronom prvým projektom v systéme krajských miest. Pre byty bude stanovené regulované nájomné. Výhodou sú i dlhodobé zmluvy na dobu neurčitú a vybavenie bytov. Spustenie registrácie záväzného záujmu očakáva počas júla. Výstavbu nových nájomných bytov víta aj miestna samospráva, podľa ktorej je dostupnosť bývania v meste problematická. Primátor Peter Antal.
3: V Žiari nad Hronom nevznikol dodnes žiadny súkromný bytový projekt, ktorý by bol ukončený s predajom bytov, čo sme asi jedno z veľmi malá miest, ak nie jediné, kde takýto projekt nebol.
1: Národná diaľničná spoločnosť dokončila úpravu vozovky úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Na ťahu sa bude v najbližších dňoch ešte dokončovať vodorovné dopravné značenie, preto diaľničiari apelujú na motoristov, aby zachovali ostražitosť a rešpektovali dopravné značky. Správa Národného parku Veľká Fatra premení starú horáreň Žihľavná v Gaderskej doline na moderné centrum envirovzdelávania. Investíciu za 2,5 milióna eur zrealizujú vďaka programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci podpory udržateľného cestovného ruchu a posilňovania biodiverzity v chránených územiach, pričom hotová by mala byť v máji 2028. Návštevnícke centrum bude poskytovať praktické informácie o prírode Národného parku pre rôzne cieľové skupiny, informácie o možnostiach pohybu po turistických trasách, sprievodcovskej služby či prednášky. Centrum ekovýchovy poskytne priestor na školenie a workshopy pre približne 50 ľudí. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade pripravili literárnu besedu, ktorá priblížila pohľad odborníkov na život a dielo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej pri príležitosti okrúhlych výročí ich narodenia. Podujatie, ktorého organizátorom bol Slovenský kultúrny klub v Srbsku, bolo zároveň venované aj storočnici existencie štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Predseda Slovenského kultúrneho klubu Vladimír Valentík zdôraznil význam pretrvávajúce spolupráce medzi slovenskou a vojvodinskou kultúrnou obcou.
4: Slovenský kultúrny klub má aj oficiálne uzavretú spoluprácu so štátnou vedeckou knižnicou. Tá spolupráca je predĺžená na ďalšie obdobie, čiže v tomto jubilejnom roku sme podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci so štátnou vedeckou knižnicou na ďalších 5 rokov.
1: Do 13. ročníka národnej kampane a súťaže Do práce na bicykli sa zapojilo aj mesto Ružomberok. Cieľom je motivovať firmy a jednotlivcov, aby uprednostnili bicykel, chôdzu a verejnú dopravu pred použitím auta. Ružomberská radnica dnes pripravila pre všetkých zaregistrovaných účastníkov zadarmo cykloraňajky v centre mesta, hovorí primátor Ľubomír Kubáň.
5: Konečne už máme nejaké cyklotrasy v meste Ružomberok a my iba pokračujeme v tom, čo to bolo dobre zaužívané.
1: Do projektu sa v Ružomberku tento rok zapojilo 36 pracovných tímov aj množstvo jednotlivcov. Na káve, ovoci či pečive si pochutnala bezmála stovka cyklistov, aj Peter Kaman a Katarína Halčinová.
6: My sme zaregistrovaní vlastne celý jún a chodívame každé ráno na bicykli do práce a potom naspäť z práce. Dá sa nám to aj zdravé, ekologické a je to pre nás niečo nové a tým pádom aj zábavné.
7: Celý život chodím na bicykli. Aj v lete, aj v zime. Som presvedčený, že to patrí v život.
1: Zajtra bude jasno až

0: Už štvrtý rok pripravuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom spolu s poľovníkmi podujatie Dotyk lesa.
1: Pripravili sme pre deti 16 stanovišť. Sú tam nejaké lesnícke stanovišťa, napríklad lesníctvo ako také. Potom tam máme poľovníctvo, máme tam kynológiu.
0: Viac povieme už o chvíľu po počasí a po pol štvrtej sa budeme venovať polievaniu v záhrade či na balkóne. Povieme, kedy je ten najvhodnejší čas na to počas teplých dní. Pohodové počúvanie Rádia Regina Stret vám želajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: O počasí sa dnes budeme zhovárať s Pavlinou Valovou. Prajem pekné popoludnie.
2: Želám krásny deň.
1: Krásny deň, pekné popoludnie, takto sme si pekne povedali. Ja si myslím, že to platí istým spôsobom, aj keď teda asi treba dodať, že tropický. Čo vy na to, aký máme deň?
2: Niekde je tropický, niekde len letný. Na strednom Slovensku stále hovorím o tomto území. Slnečno je na celom území stredného Slovenska. V horských oblastiach je trošku naskakaná kumulovita, nízka kumulovita oblačnosť, také krásne baránky, z ktorých teda ale zrážky skutočne nevypadávajú. A teplotne sme v intervale od 25 stupňov a tie najchladnejšie lokality máme v oblasti Liptova, prípadne na Orave, do 32 stupňov. Teplejšie je väčšinou na juhu, dolné Plachtince, ale aj napríklad Žarnovica, Prievidza, či Žiar nad Hronom majú takmer 34 stupňov. Čiže sme v takom letnom móde, niekde letnom, niekde až tropickom do 34 stupňov. Fúka nám vietor slabý, miestami najmä v Žilinskom kraji severný do 15 km za hodinu.
1: No ale vy ste mi pred vstupom prezradili, že sa to naozaj bude zvyšovať tá teplota. Chcela som povedať, že zhoršovať, ale ono je to naozaj akože relatívne. Niekto to má rád, keď je veľmi, veľmi teplo, ale sú tam samozrejme s tým spojené aj nejaké rizika, takže čo nás čaká, aký bude piatok?
2: Piatok bude v noci jasný, teda do rána to bude prevažne jasná obloha a teplota ešte bude klesať na príjemné hodnoty 18 až 13 stupňov, v údoliach 13 až 8 stupňov, čiže noc ešte stále bude oddychová a bude sa dať vyspať a vyvetrať všetky tie naše obydlia, domy, aj kancelárie, prípadne aj byty. Ale zajtrajší deň bude o niečo teplejší, očakávame slnečný a veľmi teplý deň, v Banskobystrickom kraji dokonca až mimoriadne teplý, keďže denná teplota bude dosahovať 28 až 33 v Banskobystrickom kraji, miestami do 36 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Veľmi krátko a výhľadovo, aký bude víkend?
2: Bude sa ďalej oteplovať. Aj sobota, aj nedeľa v ustalenom slnečnom charaktere počasia tlaku Vaviš zabezpečí, že budeme mať málo oblačnosti. Ten vzduch je stále ešte relatívne suchý, takže sa veľmi dobre ohrieva, ale ešte aj ochladzuje. Noci už budú niekde aj tropické, 20-21 stupňov, v údoliach niekde do 13-14 stupňov a denná teplota v sobotu 33 až 38 stupňov, na Orave pod Tatrami miestami okolo 32 stupňov a denná teplota v nedeľu ešte o stupeň vyššia, na juhu Banskobystrického kraja, na tom juhozápadnom cípe môže byť až do 40 stupňov, inak 33 až 39 stupňov.
1: Takže možno padnú aj nejaké tie teplotné rekordy. O tom si samozrejme povieme v našom vysielaní, ak by sa tak stalo.
2: Áno, určite áno a blížime sa k absolútnemu rekordu 40,3 stupňa. Uvidíme, či bude alebo nebude prekonaný, či týka sa to hlavne nedele, prípadne pondelka a ten rekord doteraz platný je na úrovni 40,3 stupňa.
1: A ja doplním, že bol v Dudinciach, ako som sa dozvedela tento teplotný rekord.
2: Jeden bol v Dudinciach a druhý bol v Hurbanove. Jeden bol v júli, druhý bol v auguste a v iných rokoch, ale áno, jedna hodnotu 40,3 stupňa.
1: Takže sme to všetko uviedli na pravú mieru, takéto počasie tropické nás čaká. Povedala nám o tom Paulina Valová. Ďakujem pekne, prajem ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Evergreen Poupata a Michal David v Regine Stred. Už štvrtý rok pripravuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom spolu s Obvodnou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom podujatie Dotyk lesa. Koná sa vždy na konci školského roka v Žiarskom mestskom parku a organizátori ho pripravujú najmä pre žiakov základných škôl. Čo všetko si tam tento rok deti mohli vyskúšať a aký cieľ má toto podujatie? Na to sa Radoslav Haring opýtal predsedu Obvodnej poľovníckej komory Miroslava Garaja.
1: Rozhodli sme sa pre okres Žiar nad Hronom, hlavne a pre mesto, organizovať nejaké také environmentálne, polovnícko, lesnícko, výchovné podujatie pre deti základných škôl, aby sme im proste približili prácu lesníkov a polovníkov a aj ochrancov prírody. Pripravili sme pre deti 16 stanovišť, sú tam nejaké lesnícke stanovišťa, napríklad lesníctvo ako také, potom tam máme polovníctvo, máme tam kynológiu, ktorá neodmysliteľne patrí k polovníctvu aj k lesníctvu. Máme tu polovnícke zvyky a tradície, máme stavanie vtáčej búdky, že deti si môžu postaviť vlastnú vtáčiu búdku, môžu si ju zobrať so sebou. Máme tu zamestnancov štátnej ochrany prírody, ktorí vlastne predstavujú deťom tú prácu štátnej ochrany prírody, o čom je to, ako sa starajú o tú ochranu prírody.
2: Nechýbalo ani múzeum vo Svetom Antone so svojimi aktivitami či stánok strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Jej študenti deťom predstavili sokoliarstvo, ale aj poľovníckych trubačov.
3: Ilka, na čo ste sem dnes prišli? Čo to tu je?
4: No, dneska je tu také ako keby podujatie v parku o tom lese, o tých zvieratách a o tom polovníctve.
3: No a keďže si štvrtáčka, tak ty si tu už bola aj minulý rok?
4: Áno, bola som tu aj minulý rok a sa mi to veľmi páčilo.
3: No tak mi povedz, čo sa ti tu najviac dnes páči?
4: Najviac sa mi páčilo hlavne tie zvieratá a keď sme boli na jednom stanovisku, kde boli vlastne také zvuky, tak aj tie som zistila niečo nové a ešte sa mi páčilo aj také lezenie po takom jednom strome.
2: Environmentálna výchova je súčasťou viacerých školských predmetov. Nič však nenahradí chvíľu, keď si deti môžu prírodu pozrieť zblízka, niečo si vyskúšať alebo sa dotknúť toho, o čom sa bežne učia len z učebníc. Takéto podujatia preto oceňujú aj pedagógovia. Hovorí učiteľka Blanka Kleštincová zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Žiari nad Hronom.
5: Ja to vnímam z toho pohľadu toho učenia sa detí veľmi pozitívne, pretože tu sú priamo v kontakte s tými živými vecami. Vidia skutočné tie kožušiny, vidia skutočné rohy, parohy, vidia obrázky, vidia tú lepku toho medveďa, rozprávajú nám v priamom prenose ľudia z praxe, ako to funguje napríklad s tou korekciou medveďov, s tým odchytom. Boli sme na stanovišti, kde sme počuli zvuky rôznych zvierat, vábičky, deti sa pýtali, na čo tie vábničky využívajú. A toto sú veci a informácie, ktoré to dieťa v tom školskom prostredí nemá šancu zažiť, ani keby sme sami učitelia akokoľvek snažili.
2: Letné prázdniny sú už za dverami. Ak si deti z tejto akcie okrem nových poznatkov a zážitkov odniesli aj väčší rešpekt k prírode, organizátori svoj cieľ určite splnili.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty po pol štvrtej prajeme pekný deň aj na cesty. Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, kde stojíte 20 minút, no a 30 minút stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút vás to zdrží z Ivachnovej. Medzi Zubercom a Zverovkou stále platí, že pri ceste sa pohybuje medveď, dávajte si tam pozor. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Horúce dni počas leta dajú zabrať aj rastlinám v záhrade či na balkóne. Viete, kedy je najvhodnejší čas na polievanie? Aká voda je najlepšia na zálievku? Zistíme to v našej pravidelnej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Vysoké teploty sú pre rastliny v záhrade veľkou záťažou. Aby sa im darilo, potrebujú dostatok vody. Na čo si dať pri zálievke pozor, poradí nám Petra Bodnárová Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Voda je vlastne kľúčová aj preto, že zabezpečuje ten transport živín. Ako tomu môžeme rozumieť?
3: Potrebujú vytvoriť z pôdnych živín rôznych prvkov vlastne roztok, ktorý zabezpečuje len tá voda zo zálievky alebo z dažďa. Vďaka tomu vlastne vstrebávajú cez korene a koreňový systém ten roztok do samotnej rastliny, ktorá to rozvedie do listov a kvetov a plodov. Čiže bez tej vody rastlina môže byť v akoukoľvek dobrej výživnej pôde, ale jednoducho neprospieva a nedokáže sa vyživiť.
2: Nesprávne polievanie môže byť rovnako škodlivé ako žiadne polievanie. Ak si záhradkár povie, že polievam v najväčšom teple, aby som rastlinám pomohol, je to správny prístup?
3: Určite nie, a obzvlášť nie studenou vodou z vodovodu alebo zo studne. Tá rastlina, ona je rovnako rozohriatá, ako je teplota vzduchu v tých horúčavách, a môže to byť pre ňu veľký teplotný šok, ak ju polejeme práve na poludne. Čo sa týka zavlažovania, buď v skorých ranných hodinách, kým ešte nenastúpia tie horúčavy, alebo až neskôr večer, kedy už tie horúčavy sú na ústupe. Z mojej skúsenosti je to lepšie ráno, lebo aj večer ešte môže byť aj tá pôda rozohriatá, aj tá rastlina. Ak je tá možnosť, tak mať skladovanú dažďovú vodu.
2: Treba myslieť aj na tú kvalitu vody. Ak teda nemáme dostatok tej dažďovej vody, tá je ideálna. Voda z vodovodu, je to veľmi dobré ňou hneď polievať. Ako postupovať?
3: Je riešenie vodovodnú vodu nechať proste odstať, lebo tá jej tvrdosť sa znižuje. Vlastne je to vhodnejšie, čo sa týka pH pôdy, lebo tvrdá voda nám môže veľmi zmeniť pH pôdy a tým pádom aj tie živiny sa ťažšie rozpúšťajú v tej vode.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny C privítajú Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbli až 5 hráči.
2: A to nie je iba problém pre nás, to je problém aj pre Kosovo, čiže každá liga skončila pred mesiacom alebo pred mesiacom a pol, ako pre koho, záleží od družstva, ale dobre, oni chalani niektorí robili niečo posledný týždeň alebo dva, tu nikto nie je bez žiadneho tréningu.
1: Vedeli ste, že kompostovať sa dá aj doma v byte alebo v kancelárii? Ide o tzv. Vermikompostovanie pomocou kalifornských dážďoviek.
3: Sú k dispozícii aj hotové riešenia, kde si to kúpite. Videl som aj vermikompostery, ktoré fungujú v interiéri. Dá sa naozaj kompostovať pomaly na balkóne alebo aj v byte. Ani to nejak nezapácha. Keď je to správny ten kompostovací proces, tak je to celkom príjemná vôňa.
1: Viac v rádiobudíku Gabriely Tomajkovej. Aktuálne 15.51. Zahrajte mi túto reláciu. Dnes odvysiela po 16. hodine Peter Sedmák a tu je avízo na jeho vysielanie.
4: Pozdravujem kolegov do štúdia, ale aj všetkých našich poslucháčov. O čom bude reč dnes, tak to vám hneď aj prezradím. Pozrieme sa na tzv. Kalorické tabuľky našich predkov. Konkrétne hovoriť budeme o strave, tradičných potravinách, ale aj tých zabudnutých, ktoré boli pevnou súčasťou jedálnička našich predkov.
1: No a dnes na Medzinárodný deň námorníkov sme už tému lodí a plavieb preberali, takže na záver si dáme tematický citát od francúzskeho autora Michela de Montaigne, ktorý žil v 16. storočí. Tomu, kto svoju plavbu nenasmeruje do žiadneho prístavu, neposlúži ani priaznivý vietor. Tak je to, milí priatelia. Majte pekný štvrtok. Lúčia sa Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský kraj otvoril v Zákamennom nové sociálno-zdravotné zariadenie. Mesto Brezno odštartovalo výstavbu ďalšieho bytového domu s 50 nájomnými bytmi. Zajtra bude jasno a mimoriadne teplo do 37 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V Oravskej obci Zákamenné otvorili nové špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou pre 20 príjimateľov. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v celkovej hodnote takmer 2 milióny eur je spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti a vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Zariadenie tvoria dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, poskytujú moderné a bezbariérové priestory určené na podporu samostatných a začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti. Predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Nové priestory prinášajú dôstojné podmienky, individuálny prístup a možnosti aktívneho trávenia dňa, čo výrazne pomáha nielen samotným prijímateľom služieb, ale aj ich rodinám.
1: Mesto Brezno za pomoci štátneho fondu rozvoja bývania odštartovalo dnes výstavbu ďalšieho nového bytového domu. Vyrastie na Sekurisovej ulici. 50 nájomných bytov tak rozšíri dostupné bývanie pre obyvateľov, ktorí sa chcú v meste usadiť. Celková podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania predstavuje úver takmer 2,5 milióna eur. Dotácia z ministerstva dopravy je viac než 1,5 milióna eur. Mesto Brezno sa na financovaní projektu podieľa z vlastných zdrojov sumou takmer 350 tisíc eur. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 tisíc eur. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, tých máme na Slovensku mimoriadne málo. Revitalizácia záhrady, rekonštrukcia vstupnej brány a oplotenia a mimoriadny dôraz kladieme na bezbariérovosť.
1: Dodáva, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie. Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Letná sezóna na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese sa s príchodom aktuálnej vlny horúčav rozbehla a v týchto dňoch zaznamenáva vysokú návštevnosť. Riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
4: Kúpalisko máme otvorené od 1. júna, tradične na Deň detí, ale už od minulého piatku, teda už tento víkend bol taký, ako si to predstavujeme. Čiže je to priamo závislé na počasí, ale pokiaľ počasie praje, tak sa tešíme peknej vysokej návštevnosti.
1: Okrem dennej prevádzky zaviedli v minulosti na Hriňovskom kúpalisku ranné plávanie. Pre záujemcov je k dispozícii od 6. do 7. hodiny. V Banskej Bystrici privolali policajtov k osobe na Vysokom komíne na Tajovského ulici. Hliadky našli 18-ročného mladíka v blízkosti objektu, pričom priznal, že chcel natočiť atraktívne video na sociálne siete. Bol pod vplyvom alkoholu. Nameraná hodnota u neho v prepočte predstavovala takmer 1,5 promila alkoholu. Prípad polícia rieši ako priestupok. Zároveň upozornila na riskantnosť podobného správania a možné právne následky neoprávneného vstupu do súkromných objektov. Slovenský tenis bude mať na 3. Grand Slamovom turnaji roka vo Wimbledone zastúpenie len v mužskej dvohre a ženskej štvorhre. Vo dvojhre mužov sa vďaka rebríčkovému postaveniu Alex Molčan predstaví priamo v hlavnej súťaži a v ženskom debli bude hrať Tereza Mihaliková po boku britskej partnerky Olivie Nicholsovej. Budú nasadené 11 turnaja. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Teplota v noci 19 až 8, cez deň 28 až 37 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 autá, počítajte s miernym zdržaním. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 10 minút na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút, z Ivachnovej 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.
6: Tak mi moja mati.

Príjemný deň, milí poslucháči, začína sa relácia Zahrajte mi túto a my sa počas nej nazrieme moderne povediac na kalorické tabuľky našich predkov. Konkrétne hovoriť budeme o strave, tradičných potravinách, ale aj tých zabudnutých, ktoré boli pevnou súčasťou jedálnička našich predkov, tak ako pre dnešný ľud taký rezeň a šalát. Verím, že si na dnešných témach dobre pochutíte. Pohodu pri rádiách prajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.

Milí poslucháči, hovorí sa, že ak chcete spoznať národ, posaďte sa s ním za jeden stôl. A pri slovenskom stole by ste našli vôňu čerstvo upečeného chleba, brinzových halušiek, kapustnice či poctivých zemiakových jedál. Naša kuchyňa totiž nie je len o receptoch. Je to kronika života našich predkov, zapísaná v chutiach, vôňach a tradíciách. Keď sa vrátime o stáročia späť, zistíme, že strava našich predkov bola úzko spätá s prírodou a poľnohospodárstvom. Na poliach pestovali obilie, strukoviny, kapustu či repu, chovali hospodárske zvieratá a využívali všetko, čo im krajina ponúkla. Mäso sa na stole neobjavovalo každý deň, tak ako dnes. Oveľa častejšie sa jedli kaše, polievky, strukoviny a chlieb, ktorý bol doslova symbolom života a hojnosti. Naši predkovia boli zároveň majstrami v uchovávaní potravín. Údili mäso, sušili ovocie, solili ryby a kapustu nechávali kvasiť. Práve vďaka týmto spôsobom konzervovania dokázali prežiť dlhé zimné mesiace. Zaujímavosťou je, že hoci sa v minulosti celkovo na hygienu nedbalo, tak ako dnes, v kuchyni platili prísne pravidlá čistoty. Už v 16. storočí sa písalo: "Dobrý kuchár je ľuďom pol zdravia." A ako neskúsený lekár je príčinou smrti, tak je ňou i nečistotný kuchár. Slovenská kuchyňa sa počas stáročí obohacovala o vplyv susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska či Ukrajiny. Napriek tomu si zachovala svoju jedinečnosť. Brinza, ovčí sír vyrábaný na salašoch, dala vzniknúť nášmu azda najznámejšiemu národnému jedlu, brinzovým haluškám. Kapustnica sprevádza sviatky a rodinné stretnutia, lokše pripomínajú život na juhozápade Slovenska a pyrohy či strapačky nesú odkaz generácií gazdiniek, ktoré vedeli z jednoduchých surovín pripraviť síte a chutné jedlá. A práve týmto chutiam, príbehom a receptom našich starých mám sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach.

0: popoludne v noci.
1: Dnešný človek sa možno rozhoduje medzi desiatkami jedál, no naši predkovia mali výber oveľa skromnejší. V chudobnejších domácnostiach sa jedávalo 2 až 3 krát denne. Ráno často začínalo jednoduchou polievkou, na obed alebo večeru boli strukoviny, kaše, prívarky, kapusta, zemiaky a len príležitostne mäso. Mäso bolo vzácnosťou a pripravovalo sa najmä počas sviatkov alebo významných rodinných udalostí. A keďže exotické koreniny boli drahé a dovážali sa z veľkých diaľok, naši predkovia si vystačili s tým, čo rástlo u nás doma. Cesnakom, cibuľou, kvoprom či rozmarínom. Možno nás prekvapí aj ďalšia vec. Voda nebola samozrejmosťou tak, ako dnes. Každý liter bolo potrebné priniesť zo studne, často niekoľkokrát denne. Preto sa s ňou zaobchádzalo veľmi hospodárne a každá gazdina dobre vedela, akú cenu má práca ukrytá za obyčajným hrncom polievky. Ak chceme nazrieť do kuchyne našich prastarých rodičov, veľkou pomocou sú staré kuchárske knihy. Za prvú slovenskú kuchárku sa považuje dielo Jána Babylona s názvom Prvá slovenská kuchárska kniha v slovenskej reči, vydaná v roku 1870. Autor na nej pracoval neuveriteľných 20 rokov a zhromaždil viac ako 1500 receptov. Zaujímavé je, že recepty písal v starých mierach. Napríklad 1 funt predstavoval približne 0,5 kilogramu. V jeho kuchárke nájdeme aj recept na hovädziu polievku, ktorá bola považovaná za kráľovnú domácich jedál. Babylon dokonca zdôrazňoval, že mäso nemá byť úplne čerstvé, ale primerane odležané, aby polievka získala plnú chuť. Už vtedy sa do nej pridávali mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, por či cibuľové šupky, ktoré jej dodávali krásnu farbu. A tak nie je náhoda, že práve nedeľná hovädzia polievka zostala dodnes symbolom rodinného stretnutia.

Naši predkovia poznali jednu veľkú pravdu, a to, že príroda je najlepšou špajzou. To, čo vyrástlo na poli, v záhrade alebo v lese, sa skôr či neskôr objavilo na tanieri. Základom každého stola bol chlieb. Bez chleba si život nevedeli predstaviť ani bohatý, ani chudobný. Na Slovensku sa piekol už v stredoveku a bol natoľko vzácny, že sa s ním spájali mnohé zvyky a povery. Keď gazdinej chlieb náhodou spadol na zem, zdvihla ho a poboskala. Pred prvým zakrojením sa na bochníku urobil znak kríža a počas pečenia sa gazdiné často prežehnávali. V horských oblastiach sa postupne rozšírili zemiaky, ktoré doslova zachránili mnohé rodiny pred hladom. Veľkým bohatstvom slovenského vidieka bola kapusta. Kyslá kapusta bola kedysi tým, čím sú dnes vitamínové doplnky. Obsahovala množstvo živín a vydržala počas celej zimy. Na jeseň sa preto vo dvoroch ozývalo krájanie kapusty, takzvané hakľovanie, a jej tlačenie do veľkých drevených sudov. Tento zvyk sa v mnohých domácnostiach zachoval dodnes. A potom tu bol les, verný spojenec našich predkov. Poskytoval lesné jahody, maliny, černice, čučoriedky, ale aj hríby, ktoré sa sušili na dlhé zimné mesiace. Huby sa časom stali neoddeliteľnou súčasťou sviatočných jedál. Veď kto by si vedel predstaviť štedrovečernú kapustnicu bez voňavých sušených hríbov, a na východnom Slovensku by mnohým na sviatočnom stole chýbala tradičná mačanka. Z ovocných sadov prichádzali jablká, hrušky či slivky. Sušili sa, zavárali, varili sa z nich lekváre a neskôr sa z nich pálili aj ovocné destiláty. Každý kúsok úrody mal svoje využitie a nič neprišlo na zmar. A práve v tom spočívala múdrosť našich predkov. Vedeli využiť dary prírody do posledného kúsku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. Zajtra podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, Litvor z Liptovského Mikuláša, Šajban zo Strelník, Hron zo Žiaru nad Hronom, Háj z Novej Bane, Sitňan z Banskej Štiavnice, folklórna skupina Podhorčan, Sekera zo Žiaru nad Hronom, Hronka z Brehov, Prenčovan z Prenčova, Brezničianka z Tekovskej Breznice, Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty, Plotiari z Levoče, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Paďačanka z Baďana a ďalší. Na Klenovskej Rontovke zajtra o 16. hodine otvoria dvory remesiel, tradičných špecialít, hudby a tvorivých dielní. O 16. hodine sa začne aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program Gemersko-Malohonských folklórnych slávností venovaný prezentácii obcí, regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver večera bude patriť programu Korene, skupine Ikonito a speváčkam súboru Zemplín z Michaloviec. Klenovská Rontovka bude pokračovať aj v sobotu. 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí dnes o 20:30 program súboru Lúčnica. Na zajtrajší program, ktorý sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30, pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: V piatok program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstaví sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 10:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Horehronské dni spevu a tanca ponúknú v sobotu bohatý program. Medzi inými aj koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. Festival vyvrcholí v nedeľu, ale v tomto roku bude netradičným programom.
1: Naozaj bude netradičná, trošku iná, pretože v nedeľu nebude na amfiteátri prebiehať klasický program folklórnych zoskupení, ale zrealizuje sa tu Svätá omša. Túto Svätú omšu, ktorá začne o 10:30, celebruje rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolári, ktorý zároveň aj vysvetí amfiteáter. V rámci omše vystúpi aj folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, detský folklórny súbor Helpančok a samozrejme spevácke zbory, ktoré pôsobia v Helpe, spevácky zbor Benediktus a detský spevácky zbor. No a po tejto svätej omši o 12:30 sa uskutoční program, ktorý je zameraný takisto na hudobnú kultúru, hudobno-spevnú kultúru, aj na ľudový, aj na chrámový spev, pretože vlastne v tých obciach, či už katolíckych, grécko-katolíckych, ale aj evanjelických, spievali ľudia z obce a tí vlastne pri tom speve používali alebo tvorili vlastne ten spev tak, ako to cítili aj v tom svojom tradičnom prostredí. Pripravili sme program s názvom Súznenie, ktorý nesie v sebe myšlienku spájania ekumenizmu. V programe sa predstavia spevacké skupiny ľudové hudby Helpan, Chlopi z Helpy, Telgard z Telgardu, Hôra z Rejdovej, Marina zo Zvolena, Trnky z Banskej Bystrice, Pokošovci zo Šumiaca. Takisto solistky Martinka Ťasková-Kanošová a takisto Andrejka Jagerová, fujarista Milan Ďurica a umelecký prednes Anitka Fáková a Igor Grossman z Banskej Bystrice.
0: O programe Horehronských dní spevu a tanca v Helpe nás informovala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Len málo ktorá plodina ovplyvnila slovenskú kuchyňu tak výrazne ako práve zemiaky. Dnes si bez nich nevieme predstaviť mnohé tradičné jedlá, no na naše územie prišli až po objavení Ameriky. A hoci ich Európania spočiatku prijímali s nedôverou, postupne sa stali jednou z najdôležitejších potravín. Na Slovensku sa naplno presadili až v 19. storočí. Ľudia si rýchlo uvedomili ich výhody. Darilo sa im aj v horských a chladnejších oblastiach, kde sa obiliu často nedarilo. Práve preto dostali pomenovanie druhý chlieb, pretože neraz zachránili celé rodiny pred hladom. Šikovné slovenské gazdiny dokázali zo zemiakov pripraviť neuveriteľné množstvo jedál. Vznikali z nich polievky, prívarky, halušky, pyrohy, párance, zemiakové placky, drapáky, ale aj chlieb. Mnohé z týchto receptov sa dedia z generácie na generáciu a dodnes patria medzi obľúbené jedlá slovenských domácností. Osobitné miesto medzi zemiakovými špecialitami majú lokše. Jednoduché placky z varených zemiakov a múky si získali obľubu naprieč celým Slovenskom. Ich čaro spočíva v tom, že môžu byť slané aj sladké. Výborne doplňajú pečenú hus či kačku, ale rovnako chutia natreté slivkovým lekvárom, posypané makom alebo orechami. Keď sa povie lokša, mnohým sa vybaví obec Chorvátsky grob, ktorá sa stala symbolom tejto pochúťky. No svoje vlastné recepty nájdeme takmer v každom kúte Slovenska. Na východe ich pripravujú hrubšie a často plnené fazuľovou plnkou, v okolí Trenčína zas obľubujú sladké lokše poliaté rozpusteným maslom. Zaujímavé je, že hoci lokše poznajú aj naši susedia na Južnej Morave a v Maďarsku, v mnohých iných krajinách strednej Európy sú takmer neznáme. O ich pôvode sa vedú diskusie, no jedno je isté. Na Slovensku sa stali neoddeliteľnou súčasťou kulinárskeho dedičstva.

Ak sa povie tradičná slovenská kuchyňa, mnohým sa ako prvé vybaví brindza. A právom. Mlieko bolo od nepamäti jednou zo základných potravín našich predkov a stalo sa základom celého radu výrobkov, ktoré poznáme dodnes. Na vidieku sa najviac využívalo kravské, kozie aj ovčie mlieko. Každé malo svoje miesto, no práve ovčie mlieko dalo vznik jedinečnej brindzi, mäkkému solenému syru, ktorý vznikol v typických salašoch. Brindza sa stala základom mnohých jedál, no najväčšiu slávu jej priniesli práve brindzové halušky. Dnes je ťažké nájsť jedlo, ktoré by lepšie reprezentovalo našu kuchyňu v zahraničí. No slovenská kuchyňa nie je len slaná. Je aj sladká, sviatočná a voňavá. Aj keď si ľudia kedysi nemohli dopriať koláče každý deň, pri sviatkoch sa kuchyňa menila na miesto radosti a vôní. Kysnuté koláče, parené buchty, bábovky, makové či orechové špeciality. To všetko patrilo k Vianociam, Veľkej noci či rodinným oslavám. Postupne sa sladké pečenie dostalo aj do bežného života a stalo sa symbolom domova. Zaujímavou kapitolou je aj ťahaná štrúdľa. Hoci dnes ju poznáme v rôznych variantoch, jej príprava bola kedysi skúškou zručnosti každej gazdinky. Cesto sa muselo vyťahovať rukami tak tenko, až bolo takmer priesvitné. Plnka bola bohatá, jablká, orechy, mak či tvaroch. Nič sa nešetrilo, pretože štrúdľa bola vždy malým sviatkom na stole. A potom je tu taký skalický trdelník, sladká legenda Záhoria. Jeho vôňa škorice a orechov sa dnes šíri nielen po jarmokoch, ale aj po celom Slovensku. Ide o výrobok, ktorý si zachoval svoju identitu natoľko, že získal aj európske chránené zemepisné označenie a môže sa v tejto podobe vyrábať iba v Skalici a jej okolí. Takto sa slovenská kuchyňa uzatvára do jedného celku. Od skromného chleba a zemiakov, cez mäsové a mliečne jedlá, až po sladké koláče, ktoré boli odmenou za ťažkú prácu.

0: Tak, priatelia, vidíte, že naša národná kuchyňa sa naozaj vo veľkom svete nestratí a je tak bohatá, ako len tak malá krajina môže byť. A nie len na jedlá, ale aj na zvyky, kroje, piesne a všetko, čo nám tu naši predkovia s láskou a tvrdou prácou zanechali. A veru, bola by veľká škoda, keby sme na toto všetko len tak zabudli. Na záver ešte pridám jednu aktuálnu pranostiku, ktorá hovorí: Svätý Ivan býva plačlivý pán. Vy však neplačte, piatok je za dverami a s ním pomaly, ale isto aj koniec školského roka a začiatok skvelých letných prázdnin. A touto informáciou končíme aj dnešné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto. Lúči sa s vami od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: I leží budáč, leží v odrážky zranený.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Inšpektori odhalili v Košickom a Prešovskom kraji problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením. Nejde pritom o nový problém. Výluka počas letnej turistickej sezóny. Na úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Trenčania opakovane upozorňovali na možné znečistenie váhu pri modernizácii Fiesta mostu. Zhotoviteľ to odmieta. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením odhalili inšpektori v Košickom a Prešovskom kraji. Štátna školská inšpekcia upozorňuje, že podobné nedostatky sa opakujú dlhodobo. Nesprávne zaradenie dieťaťa môže ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie aj budúcnosť.
2: Štátna školská inšpekcia skontrolovala 6 škôl. Nedostatky zistila vo väčšine z nich. Týkali sa diagnostiky aj príjmania žiakov, pokračuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská.
3: My nachádzame deti bez absolvovania komplexnej diagnostiky. Stále sa stretávame s tým, že sa používajú nevhodné alebo neštandardizované diagnostické nástroje. Takisto, že sa diagnostické vyšetrenie realizuje iba jednorazovo v rámci jedného stretnutia, čo takisto nie je v súlade so štandardami.
2: Učiteľ Michal Sivák hovorí, že takéto prípady pozná aj z vlastnej skúsenosti.
4: Dieťa bolo zaradené do špeciálnej školy, hoci neskôr sa ukázalo, že jeho schopnosti boli vyššie. Vlastne v praxi to znamenalo, že my sme vlastne tomu dieťaťu zavreli dvere a potom neskôr tak vlastne nemôže ísť na školu, kde by získal maturitné vysvedčenie. Toto dieťa si muselo vybrať nejakú školu s nejakým výučným listom.
2: Školská psychologička Lucia Košťalová dodáva, že zlé zaradenie má na dieťa veľký dopad.
5: Sa nerozvíjajú tie jeho ostatné oblasti, ono cíti, že má stále naviac. A toto ho proste prestane baviť. My ho stratíme v tej motivačnej zložke opäť, pretože sa začne prirodzene nudiť, pretože začne prirodzene vydýchávať školu, pretože ten obsah, ktorý tam dostávajú, ho má veľmi rýchlo vyriešený, tam nie je žiadna napríklad bádateľské kompetencia.
2: Inšpekcia odporúčila rediagnostiku v 65 prípadoch zo 74 analyzovaných spisov žiakov. Ministerstvo školstva uviedlo, že prijalo viacero systémových opatrení. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
6: Ministerstvo od 1. januára 2025 realizuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikovať žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania a podporiť ich prechod do hlavného prúdu s potrebnou podporou.
2: Nedostatky sa netýkali len prijímania žiakov, ale aj samotného vzdelávania. Chýbalo delenie do menších skupín, podporné opatrenia aj asistenti. Školy teraz čaká opätovná kontrolná inšpekcia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od 1. júla začínajú s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov.
7: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
8: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
7: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Dopravca ďalšie informácie o výluke spresní v závere týždňa. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
9: Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice, tak ako sme pôvodne plánovali. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni. A z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 kilometrov.
7: V Kremnici sa však aj napriek výluke úbytku turistov neboja, hovorí riaditeľka informačného centra v Kremnici Zuzana Tilešová.
10: Samozrejme, ja verím, že tento spôsob dopravy navštevníkov neodradí, nájdu si nejaký iný a verím, že nám to počet navštevníkov nezníži.
7: História trate Zvolen-Kremnica-Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semering. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje pre pacientov prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. Čakacie lehoty na chirurgii by sa mali skrátiť o 6 mesiacov.
11: Súčasťou projektu je aj nová centrálna recepcia uľahčujúca administratívu a komplexne zrekonštruované oddelenia pre chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, ortopédiu a úrazovú chirurgiu. Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkaj, po ňom riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
12: Bola spolufinancovaná z plánu obnovy vo výške 34 miliónov eur, ďalších 6 miliónov eur poskytla spoločnosť Agel zo svojich súkromných zdrojov.
13: Na prízemí máme príjmové ambulancie, recepciu s možným prechodom na urgentný príjem. Na to nadväzujú 3 podlažia lôžkových

0: Nejakým pol, tri štvrte rokom to bola, čakacia doba bola okolo roka, teraz je to pol až tri štvrte roka.
1: Niekoľko miliónová investícia priniesla aj najmodernejšie diagnostické a chirurgické prístroje. Medzi inými aj magnetickú rezonanciu či robotický operačný systém. Spresňuje primár chirurgického oddelenia z Volenskej nemocnice Dalibor Panuška.
2: Je to prvý prístroj na Slovensku tohto druhu, určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, ginekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
1: V novom pavilóne je pripravená aj neonatologická iska pre predčasne narodené deti. Doposiaľ museli takéto deti prevážať do nemocnice v Banskej Bystrici. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
5: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
4: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Polícia zadržala počas protidrogovej akcie Urus 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 000 eur. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
6: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
4: Dodáva, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie. Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Súťaž vyhralo konzorcium troch firiem. Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály sa má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická.
7: Tieto práce by mohli dokončiť na prelome rokov 2027 a 2028, keď sa spustí fáza okolo Amerického námestia. Tá potrvá ďalší rok. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
8: V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý jednak pomáha pohlcovať hluk, ale zároveň je vodozádržný, zvlhčuje prostredie, znižuje prašnosť a navyše aj pekne vyzerá v sezóne plošne zakvitne farbami.
7: Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Marianskej cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice pri Trnavskom Mýte. Opäť Peter Bubla.
8: Výhľadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisko.
7: Radiála podľa starostu Ružinova Martina Chrena už rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje.
9: To, ako je projekt navrhnutý, že príde k zazeleniu novej trate, k jej zatrávneniu, je určite správne riešenie, rovnako ako zlúčenie zastávok pri Herlianskej, že z autobusu na električku sa bude prestupovať na tom istom mieste. Najväčšou výzvou samozrejme zostáva, že počas rekonštrukcie trate, to bude zhruba 8 mesiacov v prvej etape, nebude môcť byť prevádzkovaná električka, nebude jazdiť, čiže bude treba riešiť náhradnú dopravu.
7: Mesto po tretí raz opakovalo súťaž na zhotoviteľa prác. Ponuky v prvých dvoch kolách prekročili predpokladanú hodnotu zákazky o 5 až 16 miliónov eur. Výsledná suma 120 miliónov je optimálna, konštatovalo Združenie Lepšia doprava. Citujeme z písomného stanoviska člena Martina Fundáreka.
3: Priemerná cena na kilometer, teda 24 miliónov, však podľa

0: vstupných zdrojov nevybočuje z rámca cien pri iných projektoch v Bratislave i mimo nej. Pre porovnanie, predĺženie v Petržalke stálo cca 30 miliónov na kilometer, avšak tam boli mosty, prekládka korita chorvátskeho ramena a podobne drahé záležitosti.
1: Oprava bude hradená z eurofondov, podobne ako aj oprava iných radiál či výstavba petržalskej električky. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
2: Obyvatelia Trenčína upozorňujú mestský úrad na možné znečisťovanie váhu pri rekonštrukcii starého železničného mosta na promenádny Fiesta Most. Mali ho najmä padajúce časti odstráneného pôvodného náteru. Zhotoviteľ pochybenia odmieta a vysvetľuje, že znečisteniu zamedzovali. Radnica si chce počkať na preverenie od kompetentných inštitúcií.
3: Fiesta Most je vyše 10 miliónový projekt Európskeho hlavného mesta kultúry. Na jeho novej podobe sa pracuje od vlaňajška. Súčasťou podmienok bol aj to, aby sa odpad z čistenia povrchu vôbec nedostal do rieky. Jedna z obyvateliek nám ale anonymne poskytla video, ktoré zachytáva padanie nejakej prašnej látky do vody. Ďalší Trenčan Ivan Vabrík zase zaznamenal inú činnosť.
4: Niečo padalo do vody, bolo cítiť vo vzduchu farbu. Nezdalo sa mi to, lebo som videl na hladine nejaké flaky sivej farby. Pohyboval som sa popod most.
3: Vo veci sa pred pár dňami obrátil na mesto s tým, že oficiálnu odpoveď zatiaľ nemá. Šéf Mestskej komisie životného prostredia, poslanec Richard Medal, skonštatoval, že podobných podnetov evidujú viacero.
5: Opakovane sme sa snažili dostať na tú stavbu, abychom si možná tie veci zistili na mieste, ale opakovane nám to nebolo umožnené z rôznych bezpečnostných dôvodov.
3: Podľa neho sa pritom práve pre opatrenia na zabránenie znečisťovania navyšoval rozpočet a posúval termín rekonštrukcie. Zástupca zhotoviteľa Jan Pajdučák argumentuje, že povrch mosta opravovali v súlade s projektom.
6: Rozdelili sme si v podstate tú celú realizáciu na niekoľko modulov. Konkrétne úseky sme oplášťovali a spracovali v súlade so zákonom.
7: Kontamináciu nepripúšťate?
6: Ja nepripúšťam. Takej miere, ako sa to dalo, my sme zabezpečili maximum.
3: Dodal, že do tzv. Krycích modulov investovali zhruba 500 000 eur. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
8: Ak by sa potvrdilo, že počas otriskávania oceľovej konštrukcie mosta dochádzalo k tomu, že prach padal do rieky, šlo by o porušenie povinnosti zhotoviteľa.
3: Keď to preveria kompetentné orgány, budú na to podľa nej reagovať. Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku tvrdí, že zamestnanci pri pochôdzkovej činnosti nezaznamenali jeho znečistenie, hovorca Marian Bocák.
9: Zabezpečenie staveniska tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku, je v tomto prípade na zhotoviteľovi, ktorého činnosť môže kontrolovať okresný úrad.
3: No doplnil, že práve naň sa podnik obráti, aby danú skutočnosť preveril. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
2: Varujú pred rastúcou dostupnosťou drog z automatov a z internetu. Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami. Predstavujú ich ako starý problém v novom obale, na ktorý je zákon prikrátky. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
10: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
11: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takíto pacienti potom končia na psychiatrii.
10: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvím vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
12: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
13: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná. Našou úlohou je byť v strehu.
10: Lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
14: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
10: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Osobne oslovujú samosprávy v Bratislave, Trnave a v Nitre rodičov a teraz pred prázdninami aj deti v školách. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Horúčavy majú vplyv aj na zvieratá. Dehydratácia, odmietanie potravy či úpal aj tak môžu vyzerať dôsledky. Niektoré zvieratá, napríklad mliekové kravy, pritom začínajú teplotný stres zažívať už pri 20 stupňoch Celzia.
7: V maštaliach družstva v Nových Sadoch idú ventilátory 24 hodín denne. Zootechnik Ján Halvoník.
15: Je to najefektívnejšie, aj najlepšie na zdravie jednoducho toho zvieraťa. Jednoducho netrpí mliečná žľaza, nie je to zviera mokré.
7: Predseda družstva Igor Jakubička dodáva.
16: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
7: V Horúčavách totiž kravy produkujú menej mlieka. V Nových Sadoch v týchto dňoch nadoja o 1500 litrov menej ako pred týždňom. Ďalšie výpadky si aj popri nízkej výkupnej cene mlieka nemôžu dovoliť.
16: Vytvoriť tým kravičkám lepšie prostredie, to je v našich rukách, čiže čo dokážeme ovplyvniť, to urobíme, ale o zisku sa tu vôbec nemôžeme baviť.
7: Samozrejmosťou v Horúčavách je voda. Jedna krava denne spotrebuje aj 100 litrov, no podľa Jana Halvoníka menej žerie.
15: Koncentrujeme krvnú dávku, aby v menšom objeme bolo viac živín. Navyšujeme rastliny v krvnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
7: Zvýšenú pozornosť vyžadujú všetky hospodárske zvieratá. Tam, kde nie je ventilácia, chovatelia musia viac vetrať. Výhodou sú nové haly s modernými technológiami. Zootechnička farmy Nosníc v Podlakši Alžbeta Poláková.
17: Nosnice potrebujú stabilné prostredie. Ideálna teplota je pre nich 18 až 25 stupňov. Toto im zabezpečujeme formou ventilátorov vonku, keď je teplejšie alebo chladnejšie. Podľa potreby sa idú schladiť alebo otepliť do haly.
7: Aktuálne počasie vplýva aj na spoločenské zvieratá, ako sú psi a mačky. Aj tie by preto mali mať neustály prístup k vode a odborníci neodporúčajú ich venčiť počas najväčších horúčav, najmä na rozpálenom betóne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
18: Stručne zo sveta.
2: Zemetrasenie vo Venezuele si doteraz vyžiadalo 164 obetí a takmer 1000 zranených, zničilo mnohé budovy. Išlo o dve veľmi silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 v meste La Guaira a metropole Caracas. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila viaceré opatrenia.
19: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
2: Už teraz je podľa odborníkov zrejmé, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov v krajine. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí rastie aj vo Francúzsku. Starosta Paríža Emmanuel Grégoire varoval ľudí, aby prijali preventívne opatrenia v týždni rekordných teplôt. Včera zaznamenali v Paríži nový júnový rekord viac ako 40 stupňov a na západe krajiny 44 stupňov Celzia. Premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Daňsku opäť vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes oznámila prevod prvej tranže z úveru Európskej únie pre Kyjev. Celková hodnota pôžičky dosahuje 90 miliárd eur a vyplácaná bude počas rokov 2026 a 2027. Financie majú pomôcť pokryť obranné výdavky Ukrajiny, podporiť štátny rozpočet a pokračovanie reforiem.
18: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Liptovsko-Mikulášska radnica ocenila výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl. Cenu si prevzalo 13 mladých ľudí, ktorí vynikli talentom, tvorivosťou, športovými či umeleckými úspechmi.
20: Oceňovanie mladej generácie zorganizovali pri príležitosti 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Žiakov nominovali školy. Podľa vedúcej oddelenia škôl a školských zariadení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Márie Boltižiarovej študijné výsledky neboli tentoraz hlavným kritériom.
21: Je to celkové za reprezentáciu školy, tým pádom aj reprezentáciu mesta.
20: Pri udeľovaní ocenenia zavážili ľudskosť, ochota pomáhať, zodpovednosť, prístup k spolužiakom či povinnostiam. Opäť má Mária Boltižiarová.
21: Buď sú výnimoční v kultúrnej oblasti alebo z nejakej tvorivosti mimoriadnej, alebo je to v pomoci spolužiakom alebo v budovaní klímy školy.
20: Z ocenenia sa teší aj siedmačka Anna Jambrichová zo základnej školy Okoličianska. Získala ho za zanietenú reprezentáciu v súťažiach a aktivitách, vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za vytváranie pozitívnej sociálnej klímy empatickým, vľúdnym a úctivým prístupom.
0: Snažím sa veľmi zapájať, kde všade sa to dá, a snažím sa podporovať našu školu a podporovať mesto. Veľmi ma to prekvapilo, bola som veľmi vďačná, vôbec som to nečakala.
20: Cenu si odniesol aj deviatak Filip Puška z miestnej rómskej komunity. Vedenie základnej školy doktora Aurela Stodolu ho nominovalo za mimoriadnu zodpovednosť, nezištnú pomoc rodine a príkladnú službu v dobrovoľnom hasičskom zbore.
1: Som moc hrdý, že som dostal toto ocenenie. Rád pomáham, aj starke, keď dačo potrebuješ, a aj pre malého brata to robím.
20: Doplňa Filipova učiteľka a výchovná poradkyňa Jana Mlynarčíková.
22: Keď som dostala za úlohu, ke koho vybrať z našej školy, vôbec som dlho neváhala a pred očami som videla úžasného človeka, ktorý nie len chodí do školy, lebo musí, ale v prvom rade pre mňa má aj v živote význam to, keď je človek ľudský.
20: Všetci ocenení dostali pamätný list, knihu i 25-eurovú finančnú poukážku. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Takzvaným pamätným letom chcú vzdať hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Práve z Apeninského poloostrova vyštartoval na svoj posledný let pred 107 rokmi.
23: Stroje vyrazili z letiska v Boľkovciach zavčas ráno, postupne v štyroch vlnách s patričným odstupom. Smerovali cez Chorvátsko na sever Talianska do mestečka Campo Formido. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
24: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky pri Bratislave, kde generál Štefánik havaroval na palube lietadla. My chceme zachovávať odkaz generála Štefánika.
23: Na palubách lietadiel bolo viacero mladých ľudí.
25: Teším sa veľmi na tento výlet, pretože Milan Rastislav Štefánik je veľmi významná osobnosť.
26: Veľa zážitkov.
23: Čo pre teba znamená Milan Rastislav Štefánik?
26: Veľká osobnosť, ktorá dokázala veľa vecí pre Slovensko.
23: Zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov si v Taliansku už opakovane uctia spolu s našimi diplomatmi a miestnymi úradmi. Let si po šiesty raz zvolil aj skúsený pilot Pavol Kováč.
27: Poletím na lietadle českej výroby. Je to lietadlo s celkovou hmotnosťou 600 kg. To je let, ktorý je riadený, máme podaný letový plán.
23: Jedným z 13 pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
28: Lieta celá rodina u nás a aj tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
23: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok na budúci týždeň. Misiu ukončia v Bratislave na letisku, kde si takisto uctia pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
18: Šport.
2: Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky boli v Českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štartovom rošte druhá najrýchlejšia, predstihla ju len majsterka Česká Julia Kopecký. Cyklista Timotej Michalík sa stal juniorským majstrom Slovenska v časovke a Karolína Hajduková juniorskou majsterkou Slovenska v tejto disciplíne. Na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi vyvrcholil 22. ročník pohára Karola Poláka. Počas finálového turnaja sa stretli 4 najúspešnejšie výbery majstrovstiev Slovenska vo futbale detí z Centier pre rodiny s deťmi. Trofej pre víťaza už tretí rok po sebe získal výber Prešovského kraja, ktorý zdolal výber Košického kraja až po penaltovom rozstrele. Na finálovom turnaji sa zúčastnili aj výbery Trnavského a Trenčianského kraja.
18: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo, teplota v noci 19 až 8, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor.
18: Žurnál Rádia Regina.
2: Je na konci, za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vysielacia trojica Martina Gabčová, Peter Gazarek a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
18: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 26 minút.
18: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, kolona v Ružomberku aj uzavretá cesta v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy odstraňujú nehodu. Pozor na dobrzďovanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Čebovcami a Príbelcami dokumentujú následky nehody, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a v kolóne čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež 20 minút. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obchádzate cez Furču. Radary nám hlásite na D1 pri Trenčíne smerom do Považskej Bystrice, na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj na výjazde do Košíc z Čečejoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Štvrtá časť.

prečo som sa stal tlmočníkom. Prvý deň po príchode do Číny v septembri 2009 som začal písať blog. Počas štúdií to boli zážitky súvisiace so školou a študentským životom. Keď som sa do Číny vrátil, začal som písať viac o čínskej kultúre. Moje články postupne začali čítať aj ľudia mimo mojej rodiny a vďaka blogu sa mi ozvala firma, ktorá hľadala tlmočníka. Práve som dal výpoveď v prvom a poslednom zamestnaní v Šanghaji, končil som prvý zájazd, ale nemal som žiadnu predstavu, čo budem robiť ďalej. Vedel som však už celkom dobre po čínsky a tak som si podľa vzoru mnohých svojich kolegov povedal, že skúsim šťastie ako tlmočník. So zástupcom firmy, ktorého poslali do Číny, som sa stretol po ceste zo zájazdu. Mal som stále na chrbte batoh a vyzeral som ako turista statier, nie ako tlmočník. Aj som tak tlmočil, nemal som žiadne skúsenosti. Našťastie ani oni. Mali sme ísť obzrieť niekoľko dodávateľov pre veľký projekt, ktorý získali. Továrne, ktoré som počas svojej prvej služobnej cesty navštívil a zároveň prvé továrne, ktoré som spoznal, patria doteraz medzi to najhoršie, čo som kedy videl. Niektoré tvorili iba staré rozbité haly bez jediného svetla a uprostred pec, kde sa odlievalo železo. Asi na čierno, inak by si aspoň rozsvietili. Ďalšie továrne nám tvrdili, že odlievajú titán pre armádu. Keď sme tam prišli, továre nemala ani len rozbitú budovu. Išlo o plechovú strechu na štyroch stĺpoch s pecou, ktorá by neupiekla ani pizzu. Nie je to titán. Využívali ju najmä na sušenie vypratej bielizne. Keď som začínal tlmočiť, éra garážových výrobcov v Číne sa končila, ale jej koniec som ešte stihol. Dnes už podobné továrne takmer neexistujú. Ako tlmočník som sa živil nepretržite 8 rokov. Dnes síce ešte občas tlmočím, ale už to pre mňa nie je ani priorita, ani hlavná obživa. No vďaka tejto práci som porozumel mnohým otázkam, na ktoré som predtým nemal odpovede. V Číne sa začalo vyrábať kvôli lacnej pracovnej sile. Dnes je to už však minulosť. Cena pracovnej sily v Číne každým rokom stúpa. Dnes je na úrovni ako u nás, v mnohých častiach krajiny vyššia ako u nás. V niektorých častiach krajiny a niektorých sektoroch neporovnateľne vyššia. Napríklad inžinieri, IT, architekti, technickí pracovníci a iní zarábajú tisíce eur mesačne. Nástupný plat pre nekvalifikovaného robotníka v malej továrni je okolo 700 eur hrubého. A napríklad kvalifikovaný tlačiar zarába okolo 4-5 tisíc eur mesačne. Obchodníci majú síce malé stabilné platy okolo 400-500 eur, ale po celej krajine je štandard dávať obchodníkom vysoké marže. Ak predajú veľa, dokážu neuveriteľne zarobiť. Továrne dokážu rast miest kompenzovať investíciami do automatizácie výroby strojov a robotov. Ako som chodil roky po tých istých továrňach, každý rok nám ukazovali nové stroje a chválili sa, koľkých ľudí tým dokážu nahradiť. Väčšinou však neprepúšťali, iba navyšovali svoju kapacitu a investovali do ďalšieho rozvoja. Napríklad továren na nôžkové stany, do ktorej som roky chodil ako tlmočník, za 5 rokov svoju kapacitu mnohonásobne zvýšila. Postavila celú novú výrobnú centrálu s takými luxusnými podmienkami pre zamestnancov, že ani nadnárodné korporácie by sa za to nemuseli hanbiť. Ale počet zamestnancov sa takmer nezmenil. Iba neustále pribúdali nové stroje. Lejzrové automatické strihače, automatické šicie stroje, dierkovače na kov, automatická linka na úpravu povrchu konštrukcií a ďalšie. Náklady na pracovnú silu už dlho nie sú hlavným dôvodom, prečo sa veľa vecí vyrába v Číne. No dôvodov je niekoľko. Prvým je kvalitná infraštruktúra dopravy i subdodávateľov komponentov a z toho plynúca flexibilita výroby. Je len veľmi málo výrobkov, ktoré by pochádzali z jednej továrne.
Väčšina tovarov sú skôr skladačky, ktoré pozostávajú z veľkého množstva komponentov vyrobených rôznymi výrobcami po celom svete. Bežný spotrebný produkt našej domácnosti je výsledkom výrobného reťazca, ktorý pozostáva z desiatok, stoviek a niekedy tisícov rôznych výrobcov. Práve ich sieť je v Číne extrémne hustá a sebestačná. Továrne sú taktiež zvyknuté navzájom kooperovať. Dokonca aj jednoduché odliadky z jedného kusa kovu sa bežne vyrábajú v niekoľkých továrňach zároveň. Jedna továreň odleje materiál, druhá pripraví tepelné spracovanie, ďalšia robí hrubé opracovanie, iná opracovanie náročnejších častí, nasledujúca finalizuje materiálové vlastnosti, ďalšia povrchové úpravy a tak ďalej. Každá továreň poskytuje iba jeden konkrétny výrobný proces. Pracovníci sa nemusia neustále preškolovať. Továreň má iba jeden typ strojov a vyrába stále to isté dokola. Jeden kus tovaru si prehádzujú hore-dole kamiónmi na krátke vzdialenosti. Tieto továrne sú od seba vzdialené niekedy iba stovky metrov. A vďaka tomu zvyšujú efektivitu a znižujú náklady. V technologickom sektore je v Číne zaužívané, že firmy sa snažia svoje produkty stavať z komponentov dostupných vo veľkoobchodných tržniciach. Alebo si svoje súčiastky navzájom prenajímajú za licencie. Dodávatelia tak môžu vyrobiť väčšie množstvo jedného typu súčiastky. Výroba v obrovských množstvách dokáže stlačiť marže dodávateľov, eliminovať náklady s nastavovaním výroby a školením zamestnancov, ktorí sú zároveň efektívnejší, lebo robia iba jednu vec stále dokola. To všetko dokáže neuveriteľne znížiť ceny. Ďalším dôvodom je ohromná pracovná sila. Ak nejaká firma potrebuje dočasne navýšiť kapacitu výroby o tisíce ďalších zamestnancov, na svete je málo krajín, v ktorých sa dá nájsť také veľké množstvo ľudí v priebehu pár dní. V Ázii sú to najmä Čína a India. Indii však chýba infraštruktúra. Nielen dopravná, ale aj bohatá infraštruktúra subdodávateľov. Hoci existuje, s Čínskou sa zatiaľ nemôže porovnávať. Dopravná infraštruktúra je ďalšia konkurenčná výhoda Číny. Továrne sú centralizované v industriálnych parkoch s jednoduchým prístupom k vlakovej alebo lodnej doprave. Po celom pobreží sú obrovské prístavy, ktorými každý deň prejdú tisíce kontajnerov a zásobujú celý svet. Všetko funguje ako hodinky. A vybudovať niečo podobné inde na svete by trvalo dekády rokov a stálo by to neuveriteľné množstvo peňazí. Toto sú dôvody, prečo chodia firmy nakupovať do Číny. Či už chcú, alebo nie. Ďalším dôležitým dôvodom, prečo mať výrobu v Číne, je, že uľahčuje vstup na čínsky trh. Je síce pravda, že najmä pri produktoch s nízkou pridanou hodnotou sa výroba presúva do lacnejších častí Ázie, no majiteľmi týchto tovární sú stále čínski podnikatelia, pretože majú skúsenosti a kapitál, ktoré tieto krajiny juhovýchodnej Ázie nemajú. Aby som to zhrnul, byť tlmočníkom čínštiny žijúcim v Číne bola veľká výhoda a som rád, že som bol v správnom čase na správnom mieste. Alkohol, metla ľudstva a tlmočníkov. Väčšina obchodných tlmočení prebiehala podobne. Okrem samotného rokovania k programu patrí aj opulentná večera a piatika. Piatiky bývajú zradné, pretože v očiach Číňanov niekoho dobre pohostiť znamená, že ho musia opiť. Čím viac, tým lepšie. Najviac sa pilo na severe Číny. Čím bližšie k Rusku, tým viac. Kým inde v Číne sa pilo iba na večeri, na severe sa pilo pokojne aj na raňajkách. Alkoholizmus na severe Číny je vážny problém. Niektorí hostitelia sú presvedčení, že musia hostiť všetkými dostupnými alkoholmi zároveň. Neprezentujú to ako ponuku, z ktorej si človek môže vyberať. Pije sa všetko naraz.
Pivo, víno, pálenka, ba niekedy priletí aj čínske ryžové víno. Pije sa do dna, pretože Číňania majú radi prípitky. Prvý prípitok býva spoločný a tým sa začne hostina. Potom si ľudia pripíjajú v pároch či v menších skupinkách a navzájom sa na prípitky vyzývajú. Toto býva častá úloha obchodníkov, ktorých šéf berie na obchodné večere, aby opili hostí. Počas hostiny musí pohár stáť na stole plný. Iba ak hostiteľ rozhodne, že sa večera blíži ku koncu, už sa nedolieva. Po poslednom prípitku sa ešte chvíľu je, pretože Číňania pitie vždy zajedajú, ale treba sledovať, kedy hostiteľ položí paličky na stôl. Podľa jeho vzoru všetci položia príbor, ide sa domov a hostina sa končí. Toto je slušný koniec hostiny. Veľa hostín sa však končí aj tak, že ľudia začínajú padať opití. Toleruje sa dokonca aj stav totálnej opitosti. I keď pre dotyčného je to trochu hanba. Nie preto, že by spravil neporiadok či vystrájal, ale preto, že nedokázal držať krok. Ázičania znášajú alkohol horšie ako my. Mnohým chýbajú enzymy na jeho rozklad a veľa ľudí má alergické reakcie na alkohol. Keďže sú teda Číňania oproti cudzincom v nevýhode, je bežné, že si pred hostinou dávajú tabletky na rozkladanie alkoholu, po ktorých sa menej opijú a nemajú opicu. Alebo chodia pravidelne počas hostiny na toaletu, strčia si prsty do krku a alkohol vyvrátia. Na týchto piatikách sa totiž pije naozaj kvantum alkoholu. A musím povedať, že niekoľkokrát som aj ja musel pristúpiť k tomuto riešeniu. Piatiku Číňania totiž berú ako súťaž, kto viac vypije a kto dlhšie vydrží. Ľudia, ktorí vydržia najviac, sa tým chvália a chcú sa ukázať. Zažil som obchodníka, ktorý bol presvedčený, že dokáže vypiť viac alkoholu ako cudzinec. Rozhodol sa, že nám to musí dokázať. Slováka, ktorému som tlmočil, navábil na preteky v pití vína a na obed do seba liali fľaše vína. Slovák bol v Číne prvýkrát, bol zaplavený emóciami a tak sa na to dal, hoci som ho varoval. Síce vyhral, čínsky obchodník odpadol a kolegovia ho vzali do parku, kde mu pomáhali alkohol dostať z tela von, ale aj Slovák utrpel ťažké zranenie. Popoludnejšiu prehliadku tovaru strávil v závese asi 15 metrov za nami a pravidelne mizol v okolitej zeleni. Vyslúžil si však rešpekt čínskeho obchodníka, ktorý mu ďalší deň prišiel pogratulovať a zároveň si prišiel po pochvalu, že dokázal tak dlho držať krok. Väčšina obchodníkov však nie je taká sebavedomá. Pijú preto v presile a na striedačku. Za stolom sedí vždy viac obchodníkov ako klientov a jeden po druhom vyzvú všetkých cudzincov za stolom na prípitok. Tí pijú vždy naraz. Väčšinou im tento trik vychádza. Prekazeť im ho z mojej skúsenosti dokážu iba naši východniari. Na jednom tlmočení, kde boli moji klienti, práve východniari, Číňania použili všetky triky, ktoré mali v rukáve. Jeden po druhom odpadávali. A moji klienti pili ďalej. Pri stole sedeli už len dvaja poslední Číňania. Jano, doraz ho, povedali kolegovia kamarátovi. Ten sa postavil, podišiel k vyľakanému Číňanovi, dolial mu pálenku až po okraj a vyžiadal si prípitok. Pohár vyprázdnili a čínsky obchodník sa o pár minút pridal k padlým spolubojovníkom na toalete. Keď posledný Číňan pri stole zbadal, že ostal sám, zavelil: "Odchod, končíme, vezmem vás do hotela." Presvedčili ho, aby s nami išiel na chvíľu na izbu. To bola osudná chyba. Východniari vytiahli slivovicu. Chudák nemal kam utiecť. Vraj sa v tú noc nedokázal vrátiť ani domov. Keď sme ďalší deň mali spoločný obed a Slováci si objednali pivo, Číňania si museli odsadnúť. Bolo im zle už len pri pohľade na alkohol. Neplánovane sa nám však pomstili na masáži, kam nás ďalší deň zobrali. V
Číne sa dá zohnať niekoľko druhov masáží. Relaxačné olejové masáže, akupresúrne masáže, ktoré sú síce veľmi bolestivé, ale za to naozaj efektívne, či masáže nôh. V masážnych salónoch a kúpeľoch ponúkajú aj ďalšie procedúry. Napríklad gua sha je tlakové škrabanie kože okrúhlymi kameňmi, bankovanie sú sklené banky, ktoré sa pod tlakom prisajú na kožu a nechajú sa tam niekoľko minút. Vysajú z tela nečistoty, ale niekoľko týždňov až mesiac potom ostávajú veľké modriny. Cuo zao je silné zoškrabávanie starej kože suchým uterákom po nahom tele a existuje aj procedúra, pri ktorej človeka bijú po chrbte zväzkom drevených prútov. Olejové relaxačné masáže sú v Číne obľúbené najmenej. Sú síce príjemné, ale v očiach čínskej medicíny neprinášajú výrazný dlhodobý účinok. Oveľa obľúbenejšie sú masáže, ktoré nie sú síce príjemné, ba dokonca môžu byť až bolestivé či pre niekoho utrpením, ale po procedúre sa človek cíti ako znovu zrodený niekoľko dní. Najpopulárnejšie sú asi masáže nôh. Nachádzajú sa totiž niekde v strede tohto spektra. Sú príjemné a zároveň aj ozdravné. Podľa čínskej medicíny naše chodidlá obsahujú množstvo tlakových bodov, ktoré priaznivo vplývajú na náš celkový zdravotný stav. Na takejto masáži človeku dajú nohy do lavôra s teplou vodou a bylinkami, pričom mu masírujú chrbát a šiju. Potom mu nohy vyberú, usušia a nasleduje masáž chodidiel. Po masáži môže nasledovať pedikúra alebo bahenný zábal podľa toho, o čo má človek záujem. Na masáže nôh nás často pozývali čínski továrnici. Je príjemná, prebieha pre všetky v jednej miestnosti a dá sa pri nej ďalej rozprávať. Väčšinou sme chodili do väčších masážnych domov, ktoré ponúkali množstvo ďalších procedúr. Okrem samotnej masáže sme vždy dostali aj bahenné zábaly na nohy. Najprv nasadili plastové vrecká, na ktoré naniesli hlinu. Ako tvrdla, začala hriať. Čím tvrdšia bola, tým bola teplejšia. Keď sa už teplota nedala vydržať, masér tieto hlinené ponožky stiahol z nohy. Keďže pod nimi boli vrecká, v ktorých sa nohy spotili, išli dole veľmi ľahko. Nevždy to však šlo bez problémov. Keď už klienta pri jednej takejto návšteve začala hlina páliť, požiadal, aby mu ju dali dole. Masér chytil hlinenú ponožku, potiahol ňou a ona sa ani nepohla. Au, trhá mi kožu, vykríkol Slovák. Masér to skúsil znova. Výsledok bol rovnaký. Au, to bolí, nech to spraví niekto iný, on to nevie. Ale rýchlo, už to strašne páli, kričal ďalej. Druhý masér teda potiahol tiež. Hlinená topánka sa ani nepohla. Slovák vyskočil od bolesti. Masér sa pozrel do svojej príručnej tášky a vytiahol z nej nepoužité igelitové vrecko. Zabudol ho nasadiť. Všetky chlpy mu zamuroval do hliny. Rýchlo niečo robte, už to strašne páli. Tretí pokus. Nie, nerob to, strašne to bolí. Strháva mi kožu, au, už to strašne páli, rýchlo to dajte dole. Stop, stop, nerob to, bolí to. Au, to páli, dajte to dole. Ako by sa zasekla platňa. Príkazy sa neustále opakovali. Ja som ich prekladal do čínštiny a chudáci maséri boli bieli ako stena. Nevedeli, čo robiť. A majiteľ továrne im do toho neustále nadával. Celá situácia bola odzbrojujúco komická a všetkých, s výnimkou toho, čo mal na nohách hlinu, masérov a majiteľa továrne, chytil záchvat smiechu. Jeden masér vybehol von a vrátil sa s nožom. Chystal sa tú hlinu zrezať dole. Keď to Slovák zbadal, chytil ho panický strach. Schmatol do ruky prázdny pohár očaju a tvrdým dnom začal hlinenú ponožku rozbíjať. Druhou rukou odháňal maséra s nožom. Postupne sa mu podarilo hlinu rozbiť na drobné kúsky. Už tak nepálila, pretože sa dnu dostal vzduch, ale stále mal všetky chlpy zalepené v hline. Kúsok po kúsku ju dával dole a my sme sa snažili utlmiť smiech.
Hoci som pri týchto tlmočeniach zažil veľa zábavných príhod, čím dlhšie som tlmočil, tým viac som začínal byť unavený. Pri tlmočení sa človek nehýbe. Stále len sedí. Sedel som vo vlaku a na stanici, v lietadle a na letiskách, v aute, zasadačke, hoteli, reštaurácii, na masáži. Jediný pohyb bol, keď sme sa išli prejsť po továrni. Samozrejme, neustále hostiny a alkohol. Cigaretový dym a ponocovanie. Služobné cesty a málo času doma. Prespávanie v hoteloch, kde sa človek nikdy poriadne nevyspí. Postupne sa to začalo podpisovať na mojom zdraví. Nemal som čas cvičiť, pribral som, bol som stále nevyspatý, mal som kruhy pod očami, začal som mať problémy s pečeňou, čo sa zhoršilo, keď som v hotelovom bazéne chytil nejaký vírus. Nemal som energiu a nebavilo ma to. Mojich klientov služobné cesty zväčša bavili, i keď boli únavné aj pre nich. Chceli toho stihnúť čo najviac. Prileteli zďaleka a každý deň ich stál peniaze, takže program sme mali nabitý. Málo ktorá firma si počas služobných ciest naplánovala oddychové dni. Na čo? Veď pre nich je to len 1-2 týždne do roka. No pre mňa to bol každý pracovný deň. Na začiatku bolo aspoň všetko nové, všetko fascinujúce, ale časom bola každá služobná cesta rovnaká. Ako príklad uvediem továrnika na severe Číny. Mal dobrý tovar a dobré ceny, ale tie návštevy boli ako z filmu s Billom Murrayom, keď sa zasekol v čase a neustále sa opakoval jeden a ten istý deň. 5 rokov sme k nemu chodili na 3 až 5 dní a každý jeden deň, každý jeden rok bol úplne rovnaký. Ráno nás vyzdvihli z hotela. Išli sme do zasadačky, do obeda sme rokovali s hlavným obchodníkom, potom sme sa presunuli do podnikovej jedálne, kde mali za kuchyňou skrytú VIP sálu, mali sme výborný obed, po obede sme išli znova do zasadačky, posedeli sme s majiteľom, potom sme navštívili jeho privátnu čajovňu na streche továrne, ktorú mal vybavenú porcelánom za 10 000 eur. Tam sme hodinu pili čaj, potom nás odviezol do hotela, dali sme si sprchu a o hodinu sme išli na večeru vždy do tej istej reštaurácie. Jedli sme japonské tapajaki, čo je druh stolovania, keď hostia sedia okolo rozpáleného železného stola a kuchár pripravuje jedlo rovno pred zrakmi hostí. Jedlo putuje zo železného stola pred hostia na tanier. Je to skvelá kuchyňa, veľmi chutná a vizuálne zábavná. Stále však dookola pozerať reprízu toho istého seriálu sa omrzí bez ohľadu na to, aký je zaujímavý. Aby som si aspoň trochu zlepšil životný štýl, snažil som sa vyhýbať alkoholu. To nebolo vôbec jednoduché, lebo veľa Číňanov napití nástojí a výhovorky neakceptuje. Skúšal som všeličo. Snažil som sa ich presvedčiť, že tlmočník predsa nemôže byť opitý. Hovoril som zo skúsenosti. Jeden môj klient mi rozprával príhodu, keď sa jeho tlmočník tak opil, že zaspal na stole a rokovania sa tým skončili. No táto výhovorka zafungovala len na zopár ľudí. Maximálne súhlasili, že môžem piť menej ako môj klient. Potom však nesúhlasil môj klient, lebo nechcel byť opitý sám. Najjednoduchšie bolo alkohol tajne vylievať. Vždy, keď všetci zaklonili hlavu pri spoločnom prípitku, aby pálenku naliali do hrdla, ja som ju rýchlo vylial pod stôl alebo do nejakého jedla. Najradšej som chodil na malé horúce kotlíky hot pot. To je spôsob stolovania, keď má každý host pred sebou malý kotlík so silným vývarom, ktorý vrie a host si sám varí mäso a zeleninu. Keď som do toho vylial pálenku, neostali žiadne stopy. Niekedy som sa tváril, že som už pripitý. A keď som bral pohár zo stola, tak som to spravil tak energicky, aby som omylom poriadne vylial. Praktické boli aj barbecue hostiny na ulici, ktoré sú bežné na teplom juhu Číny. Vonku je tma, žiadne osvetlenie reštaurácie a keďže odpadky sa v takýchto reštauráciách môžu hádzať pod stôl, vyliatá pálenka sa stratí.
vo vzore prezidenta. Prvé miesto za najbizarnejšie tlmočenie si jednoznačne vyslúžilo otváranie novej továrne, kam mali prísť miestne politické špičky, televízia a médiá. Majiteľ továrne poprosil svojho slovenského klienta, pre ktorého som pracoval ako tlmočník, aby mal krátky prejav. Túto žiadosť som mu pretlmočil a on súhlasil. Do Číny prišiel deň pred slávnosťou. Išli sme na spoločnú večeru, niečo sa popilo a okolo 10. večer sme sa vrátili do hotela. Ja viem, že neskoro, ale prosím, ukáž mi ten príhovor na zajtra. Ja si ho ešte preložím, aby som to mal na zajtra pripravené. Poprosil som ho. Čo? Opýtal sa prekvapene. Veď som ti predsa hovoril, že majiteľ si želá, aby si mal príhovor. Odpovedal som. Aha, ja som ťa asi prepočul. Práve som šoféroval, keď sme volali. Myslel som si, že máš na mysli rozhovor, nie príhovor. Ja žiadny nemám. Začali sme uprostred noci písať prejav. Najprv ho písal slovensky a ja som to potom prekladal. Veľmi rýchlo sme zistili, že nemáme šancu to do rána stihnúť. Vtedy som už bol ženatý. Navrhol som preto, že najlepšie bude, ak zavolá moje žene Lí a napíše to rovno čínsky. Ja sa to len naučím. Keby sme to mali písať po slovensky, prekladať a potom by som sa to mal ešte aj učiť, nikdy by sme to nestihli. On si napíše svoj vlastný prejav sám. Nikto nám aj tak nebude rozumieť a nezistia, že sa líšia. Súhlasil. Moja žena nás zachránila. Dokázala to napísať ešte v noci. Ja som sa stihol do obeda pripraviť a na obed sme vyšli na slávnostné pódium. Natáčalo nás niekoľko kamier. Fotilo nás množstvo fotografov a pod pódium na trávniku továrne sedelo takmer 200 hostí. Prvé dva odseky sme mali rovnaké. Ďalej sme čítali každý svoje. Vôbec nevedel, čo hovorím, ale dôveroval mi. Bodka za týmto prejavom bol záver. Klient svoj prejav ukončil posledným odsekom a poďakoval sa. Ja som mal však ešte dva odseky. A tak som mu rýchlo pošepkal, ešte niečo hovor, ja to mám ešte dlhé. Začal improvizovať. No dobre, keďže Paľo je náš literát a napísal si to nejak strašne dlhé, ja vám ešte niečo musím povedať. Ale neviem čo. A tak si len tak rozprávam a dúfam, že mi nikto nerozumie. Prekladal som. Naša spolupráca prekoná moria aj oceány a bude sa uberať do diaľav, ktoré prinesú veľké úspechy. Takto to pokračovalo niekoľko minút. On rozprával vtipy a ja som lichotil čínskemu továrnikovi. Mali sme obrovský úspech. Majiteľ továrne na ten prejav spomínal ešte niekoľko rokov po slávnosti.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

0: Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala, prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana, ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všelijako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahučko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O túlavej dažďovej kvapke, o Johanke stratenej v hmle a ešte o kamienku na hádanie. Cesta dažďovej kvapky. Najrýchlejšie parašutistky sú dažďové kvapky. Vyskočia z mraku, šuch, zašuštia a už sú na zemi. Ale jedna z nich si raz povedala: veru si, svoj krásny priezračný padák neposkladám v nejakej kaluži. Popozerám sa po svete. Dažďová kvapka letela práve ponad stromy a zosadla pevne na jednom liste. Rozhojdala sa a hop, už aj sedela na modrom brmbolci modrej čiapky. Dievčatko v čiapočke vôbec netušilo, akú cestovateľku nesie na hlave. Prebehlo cez park a kráčalo po chodníku v meste. Dažďovej kvapke sa cestovanie ohromne páčilo. Čo všetko len videla okolo seba. Jej obraz sa odrážal v skle výkladov i na autách umytých dažďom. Keď vyšlo slniečko, dažďová kvapka na modrom brmbolci sa zatrblietala ako briliantový prsteň na prstoch pyšných žien. A tiež pyšná na svoju novú krásu, zodvihla svoj nosík veľmi vysoko. Ešte, že prestalo pršať, natieklo by jej do ňoho. Ale slniečko sa len usmialo. Natiahlo tenký, horúci lúč a na jeho konček si posadilo namyslenú kvapôčku. Jemne ju vyložilo na blízky obláčik. A tam kvapôčka čaká na svoje ďalšie cestovanie. Jolanka a hmla. Ráno zoskočila na zem hmla. Ovinula dom, v ktorom bývala Jolanka, i záhradu okolo domu. Vyvaľovala sa na streche a pod dverami, na stromoch i pod stromami. Podobala sa na Ježibabu vo vyblednutej sukni so šedivými dlhánskymi vlasiskami. Jolanka sedela v kuchyni za stolom a pozerala raz do okna, raz do hrnčeka, naplneného po okraj horúcim mliekom. Všetci vedia, že horúce mlieko nemám rada, zlostila sa. A ešte si vravela: pôjdem von a stratím sa v mle. Budú ma hľadať a nenájdu ma, začnú sa báť a zosmutnejú a na nevypité mlieko si vôbec nikto nespomenie. A odpustia mi i to, že som neposlala postielku a neupratala hračky, tešila sa Jolanka. Rýchlo si obula topánky a vybehla von. Vyzeralo to, ako by skočila do kotla s mliekom. Keby tma mala bielu farbu, vonku by bola akurátne hlbokánska noc. Jolanka nevidela v tej hmle ani na koniec svojho nožteka. V bielej tme hmly kráčala najprv veselo a rýchlo, potom pomalšie a už nie tak veselo. Hmla sa zaradovala, že nie je viac sama. Chcela sa s dievčatkom hrať. Dýchala Jolanke na tvár, skackala jej po nohách, ponárala sa do vlasov. Pusť ma, pusť, pišťala Jolanka, vystrašená z divokej hry hmly. ale tá nepočula Jolanku, lebo hmly sú hluché ako peň. A táto bola možno i nemá. Všade bolo počuť iba veľké ticho.
1: Ja nič nevidím. Kde ste všetci? Nájdite ma už. Je mi zima, kričala Jolanka.
0: No hmla ju schmatla studenými prstami za dlane a krútila kol dokola. Ešte, že vietor má dobré uši. Prihnal sa ako na koni a zahučal. Nič sa neboj, Jolanka. Napol ramená a nadvihol hmlu vysoko nad dievčatko. Jej šedivá sukňa sa roztrhala na márne kúsky. Cez jej zdrapy presvitlo slnko.
1: Teplo dýchlo na Jolanku, ktorá stála na samom konci dlhočiznej záhrady. Rýchlo sa rozbehla domov. Veru, nikto ju nehľadal. Iba v kuchyni na ňu trpezlivo čakal hrnček s celkom vychladnutým mliekom a hračky rozhádzané v Jolankinej izbe.
0: Kamienok hádanka. Teta Anna darovala deťom kamienok. Zdvihla ho na morskej pláži a celú dlhánsku cestu domov opatrovala kamienok ako vzácnu broš.

Ja si o kamienku myslím, že je skamenelou morskou rybkou, pridala sa Barborka, alebo perlorodkou, ktorú ešte nikto neotvoril. A možno máme kúsok pokladu z dávno stroskotanej gréckej lode, zmenil názor Petrík. Určite, je to obyčajná skálka, ktorou môžeš rozbiť okno. Nie, je to môj kamienok na maznanie, tvrdila Barborka. Je sivý ako múka, nedal sa Dušan. Vôbec. Má farbu ako vlasy našej starkej. Bránila a bránila kamienok Barborka. Tak sa deti hádali nad kamienkom privezeným z pláže v ďalekej Normandii a ten ležal zavretý do seba, ako to robia všetky kamene sveta. A kto vie? Možno o čom si premýšľal kamennými myšlienkami, ak ich má. Určite sú poriadne ťažké a pomalé a rozvážne, ako sa na kamene patrí. Ani Slimáčiková ulita sa nepohla. Možno ľutovala, že aj jej tvar nelúštie deti ako hádanku. Možno by to stálo za to.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žiraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel o romanulau. A naha tu mengeo nevipena andalo agentúri te diveses kererila, sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakera hale Igoriha Kmeťo Pchureder andale giliavutný skupina Kmeťo Band.
2: Ebari reforma androsociálna služby o financii pro sociálno pomoži peň. Hinejmar andro legislatívno te prakticko procesos. Enexora leder fáza chudelazor i Mariek to Julo Starka da Beršesté. Reforma báre spáru veľa o systému Sarpen Krena o posudky. Anel o neve financii vašo pomoži peň. Androsystému z Anel e špecializovano profesia. O manuž sa vokerela andro teréno z Buter sa tranda tešov buťa, sa vesa z domu kle Giacana. E Národno dielnično asociácia Kurkeste bišuje kto junoste oficiálno dyňa z Lemanu Šenge e kompletno tche funkčno križovatka pro dielnici D jekt he D štár. Oda báro infraštruktúrno tán báre zlačarela o transportos andro šerutno fóros. Pre Slováti kopen chudle tekerel o masová športová iniciatívy. Kurkeste chudľas o národno kurkovašo športos, te sa sto dživipna skro štýlos, telo na v Slovensko v pohybe. Bišu trito junoste pes pašo dá, likerela o olimpijsko dive skajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kedy pená ela o foros Trenčín, aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto z PNL hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nekbuter androtelunot he západno Slovátiko. Zorálo tatipen avel palo intenzívna burky tche báro brišint. Savo sas andropalone divesa andre Bratislava tche páše regióny. Andro paluno víkendov schudla z Enevy sezóna vaše tradičnou folklórnou kultúra Avri. O maškart hemutno folklórno festivalov z Mijava, o zamagursko folklórno kilipen Andro Červený kláštor, te o tradičná slávnosti Andro Raslavice. Mekbuter folklórna festivali pen Pundravená prekalkady sezóna. Ok herzora de manuše skrovašo romane komunity oficiálno pundradias registrácia vašo adáberše skro slovátiko kongresos o kongresos vašo terné romá tche romňa. Bud terné andalo maškarutné tche uče školy sikade o interesos te avel vašo dá o terminos dine lungeder. Ores andre aktivita hinte kerel ezorali národno platforma kaj enevi generácia romane lídrašaj uštaren androprocesy pro lokálno tche štátno učipeň. Prekalo purano víkendos oga v Markušovce dyňa z Jekbáro lokálno molipen pro Spiš le Rudolfovské horvátovské važle skryť živipná skry búti. Budberša sociálno tche komunitno búti ue aktivno búti vašo lačaripen Andro Gáv. Pro báro kiripena v letého poslanca andalo parlamentos o avka zorardeo factos sa vy bári hyni e systematicko búti direktno andro terenos. Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundradias enevi sezóna Andro Duitana. Jegino o leperibna skrot han pro romanot he sintengro holokaust andro leti pašo písek. Uoduj to hino sajek aj so leperibna skrot han andro hodonín pašo kunštát. O aktuálna kidipená leperen prekady tragédia uden e motivácie lemanu šenge te márem pen angle diskriminácia te o biláče dikipená maškaro manuša.
1: O Igor Kmeťo Pchureder a veľká tare muzika Keri Familia. Zatvoďa je skupina Kmeťo Band. Sarchudľa ste giliavel, penela o Igor Kmeťo Pchureder.
3: Igor Kmeťo som ja, rodený 1958, v januári vodnár 28. Takže sa vám predstavujem ako... Začínal som ako futbalista, začínal som ako Na strednej škole stavebne som sa učil, hudbe som vždycky inklinoval a mal som rád hudbu, lebo som z rodiny hudobníckej, i keď otec bol v uniforme dlhé roky, ale moji strýkovia a všetci okolo mňa boli muzikanti. Brachači, bolo nás 7 detí, jedného brata mi ukradli v 60. roku, však to verejnosť vie, a štyria sme hrali muzikantsky, takže muzika ma pohltila úplne. A keď dospeli naše deti, môj syn, ktorý klasa veľká, muzikánska, tak s ním sme urobili prvý album pred 25 rokmi a potom to už vyletelo hore. Kmeťoben. Voľa, kedy sme sa volali Bratia Kmeťovci, v 70. rokoch. To sme hrali bratia. Potom, keď nám dorastli deti, tak sme zase pomaličky tí mladí vystredali tých starších a už sme sa začali volať, keď sme so synom spravili potom to združenie, že Kmeťoband. Akože Kmeťoband, ako Kmeťovci kapela. Nahral tam môj syn, moja neter, môj synovec Tibor a ja. Tak sme začínali a tak pomaličky sme urobili prvý album, druhý album, tretí album a už to išlo. A všetko, prvý album bol taký skok, že to som s tým ani neratal, že dali sme tam, Buba Mara sa volal ten názov toho albumu a z toho sa predalo skoro 700 tisíc behom pár mesiacov, hovorím. To strašne vyletelo hore a popularizovali sa pesničky, ako je Na čo pojem domov, Dnes večerová zábavu hráme, Vagabund, Amen Savore, všetky tie veľké hity od Kmeťobandu. Tvorba je aj v slovenčine a to sme tak sa zamerovali, že aby majorita rozumela. A preto sme sa tak smerovali, že viacej tej slovenčine ako tej romštine, pretože samozrejme, že aj romština, ale zase, aby to bolo také, že federálne, aby to bolo pre všetkých, tak sme to takto robili. Kombinácia jedna ku jednej. Slovenský, romský a tak. Ja som vyrastal v Bratislave a ja som väčšinou mal kamarádov Nerovou. Takže ja som mal ten život taký, že samozrejme v 60. roky Bratislava to bola veľmoc, jak sa hovorí, Slovenska, Československa. Mal som veľa aj zlých kamarádov, aj dobrých kamarádov, aj z prúsery sme robili, aj neprúsery sme robili, ale bol krásny život. Začínali sme pod Hradom, tu na Kláriske, a potom sme sa presťahovali na Olekárskú uliciu, to bol Jakubák a to okolie Šafarikové. Takže to boli moje rajóny už tej puberty a tej dorasteneckej. Potom som začal hrávať futbal, Červené hviezde ako dorast, tak tam som už potom sa venoval tomu futbalu, to ma milovalo, lenže zas ja som mal jeden problém vždycky s dievčatami. Mal som vždycky 2-3 frajerky a potom sa to tak odzrkadlilo, že tie tréningy som nestíhal. No a tréner mi hovoril, Igor, tak každú nedelu hrajeme zápas a ty doješ ráno o 4. domov z diskotéky sobotu, jak chceš nedelu do obeda hrať. No a už to tak išlo. Tak. Potom som sa menej futbalov, zase som sa začal venovať viacej tej muzike a bratia sme mali tú kapelu v 70. rokoch. Tak sme si hrávali tak pre rodiny, pre seba a také. Lebo my sme všetci boli podnikatelia. Ja už som v 80. rokoch mal prírodnú výrobu, aj bratia moji, takže sme robili polovičných súkromníkov. Takže my sme peniaze zarobili inde a to sme sa zabávali s muzikou. A tak potom šla revolúcia, museli sme sa preorientovať, ale chvála Bohu. No a keď môj syn došiel z Ameriky, Igor, to je môj najstarší syn, tak povedal mi 99. že tato, že investuj do nás, správme album, buď ty producent a buď aj finančmajster, jak sa hovorí. Tak som sa do toho pustil, urobili sme prvý album. Nebola to lacná záležitosť, na tú dobu nejakých do 500 000, a to išlo aj s klipami, ale sa to vrátilo za rok naspäť. Strašne sa to uchytilo, boli tam pesičky, ktoré ľudia dodneska spievajú, či Na čo pojem domov, či Dnes večer mám zábavu, či Buba Maru, tak Buba Mara to bola tá kultová pesička z toho filmu Od Kostulicu. A to každý poznal a my sme už spravili takú disco-romský štýl, takže ľudia to úplne hrali. Takže sme boli strašne, sme sa rozbehli potom v tých začiatkoch nového tisícročia, fakticky. 2000 to vyletelo a sme išli v kuse a chvála Pánu Bohu. Prvý album, potom druhý Vagabund, sa volal druhý album, tretí Hojamore, štvrtý Gitanoj a všetko takto fungovalo a tie albumy sa veľmi pochytili a dobre sa. Už potom pri konci, samozrejme, dneska sa už albumy nepredávajú, dneska si každý stahuje, ale zas na YouTube alebo na tých všetkých tých sociálnych sieťach máme klipy, kde sú zliadnutia od 1 000 000 hore. Takže záujem o to je.
1: Koľko vlastne albumov vyšlo?
3: Kmeťoband vydal 4, A môj syn Igor vydal solový album Ja som funky. A teraz chystá ďalší album, potom boli single. Tých bolo asi, čo sme mali také kaverezy a také, tak tých sa vyšlo ďalších 10-12. Takže tej roboty sme urobili kus za tých 25 rokov. A nehovorím o koncertoch, tak to už bolo vyše 1500, 2000 možná. Chodíme na festivaly, ale ja mám strašne veľa ponuky, firemné akcie, súkromné party, lebo oni vedia, že keď dojde Igor Kmeťo, tak ich tam rozblázdim. Ja aj veľa rozprávam, to znamená, mám hovorené slovo k tej každej jednej muzike, ktorú robím, a tí ľudia to na to čakajú. Hral som pár ľuďom takých vysokopostavených, dokonca ministrom a takým svadby a jedno s druhým. Tak tam som sa krotil, nerovoril som také vulgárnejšie vtipy a už došli znamo, že Igor, že a vtipy nebudeš rozprávať? On tak, ale tu sú aj malé deti, tak my na to čakáme a tak. Takže ľudia sú zvyknutí na mňa, na tú zábavu fakticky. Je to stále intenzívne, možno ešte viac. A ja strašne milujem futbal, chodím na futbale po celom svete. Už som bol aj v Brazílii na futbale, Španielsko, Anglicko. Chodím, lebo futbal milujem, lebo že s tým fakt to je moja druhá najväčšia láska po muzike. Alebo naopak, už manželka je medzi tým prvým a druhým je manželka. Lebo ona môže rozhodnúť aj doľava, aj doprava. Takže samozrejme, že manželku to je jasné. To je. A deti moje, ja milujem deti a chlapcov mám a tých sa vidím. Všetkých mám úspešných. Chvála Pánu Bohu. Mám teraz z prvého manželstva mám 3 deti. Marcelu, tá žije v Taliansku, to je najstaršia dcera. Potom Igor, to je prvý syn. Potom je Paťo, ten je zase jeden z najlepších DJ-ov na Slovensku. No a potom z druhého manželstva mám Davidka, to je jeden z najlepších saxofonistov vôbec, chodí, hostuje s Petrom Lipom, teraz budú mať koncerty s Elánom a no skrátka vynikajúci muzikant, saxofonista. A mám teraz takého malého a to je moja najväčšia láska.
1: Sar Andro Kmeťo band kerene muzika?
3: Muziku dáva Igor, to je jasné, Igor je tvorca. Teraz aj David začal robiť. Krásnu pesičku mi teraz zložil. Dal som robiť text. Tak textárov mám viacerých. Začínali sme s Andreom Turokom. Neviem, či poznáte, to bol vynikajúci aj muzikant, ale hlavne dobrý producent a textár. On nám spravil na prvom albume, aj do druhého albumu robil asi 10 vecí. Vynikajúci textár. Potom nám robili nám takí reperi, mali sme aj reperov, ktorí nám robili texty. A Igor vie tiež robiť texty, aj on spravil pár textov. Ja som dal vždycky tému a na základe tej témy sme robili klip, teda text. Takže asi takým smerom pomáhali sme si jeden druhému, takže. A vždycky to bolo tak, ja keď som aj robil pesničky, že ja som vážne frajer bol, tak to som vždycky o sebe rozpil ten text. Lebo ja som vážne frajer bol, na ženy názor mal. S nimi rád som pobudol, do očí sa láske smial. Takže to je také o mojom živote a ja sa tam vidím v tých textoch a je to o mne. Najžiadanejšie pesičky sú tie Igorové hity, čo sú, to sú Tak poď sem, Vagabund, Amen Savore, Kures Funk, Ja ťa ľúbim, Ja ťa nechcem. Ale potom sú tam tie veci, ktoré ja teda robím, tú zábavu, to je Na čo pojem domov, Dnes večer vám zábavu hráme, Chlapci Kmeťovi. A to sú také hity, ktoré s tým aj mŕtvoly zobudíte. To je jednoducho tak. A bez toho by ani neexistoval večer, keby som to nezaspieval. To musím zaspievať, lebo ľudia by ma vypískali, keby som tie pesničky nedal. Sú naučení, jednoducho to tak je. A to nie je raz, to aj 2-3 krát za večer musím dať. A tešia sa na to ľudia, poznajú to, žijú s tým. A ja som rád, že sme im to tak podali. Odkedy tá pestička Na čo pojem domov funguje fakticky 25 rokov. Ona to bola stará cigánska pestička, ktorú volá kedy na svadbách v 70. rokoch. To sa zložilo tak, že to robili trnavskí muzikanti. Volali sa, že korčovári a takýto partie, čo tam chodili hrávať po svadbách v 70. 80. rokoch, tak bolo. Oni spravili z dvoch pestiček túto jednu. Lebo to bol voľakedy taký mulačak, ľudia plakali. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho? Takže tam sa použil ten text. A melódia je fakticky od českej skupiny Rokycany, čo bolo z Rokycan, kde Viera Bíla voľakedy s nima začínala. Tak tá melódia bola zobratá aj od nich, aj z týchto. A spravené taký mix. A fakticky z toho vznikla táto pesnička Na čo pôjdem domov, ktorá má jedna z najväčších úspechov vôbec. U nás, z ľudových. Už to spieva každý. Dokonca Michal David to spieva. To nehovorím o slovenských skupinách. Všetci končia s pestičkou Na čupeň domov. A mám to už tak, že mi to ľudia volajú. Počúvaj, čo Michal David ti zobral pestičku? Čo zobral? Však spieva, tak to nejí. To je normálne. Ja som rád, že to spieva. Aspoň vedia, že kto to, kde, kedy to vyšlo pred koľkatými rokmi. Samozrejme, že aj Ľubový rak, nech mu je zem ľahká, nech tam chuďak do neba ho pozdravujem. Ten tež spieval tú pestičku, on to fakticky tiež vydal v tom albume svojom prvom. Lenže on to tak nespopularizoval, ako sme to spopularizovali my, no. To bolo, no.
1: O Igor Kmeťo Pureder sa z o predseda z Andaliek politicko séra.
3: Ja som bol fakticky prvý predseda jednej romskej strany, vôbec dá sa povedať, na svete. My sme to založili hneď v 89. decembri. Ja som bol predseda strany Rómskej únie, Demokratickej únie. Mňa tedy zvolili za predsedu, čo som ja nechcel byť, ja som bol podnikateľ a oni potrebovali celýma peniaze, tak ma tam natlačili. Mňa to stalo kopu peniazy a som zistil, že okolo seba som mal zradcov, ktorí ma zradili, ako bol doktor Seman a podobný, ktorí sa tam vnútili a potom, keď už došlo k voľbám, v marci, prvé voľby slobodné, v marci, tak mi 4 týždne pred voľbami povie, že on ide kandidovať za SDL. A ja hovorím, jak, však si môj prvý podpredseda, jak môžeš toto urobiť? No, jemu tam dali ponuku do federálu, že sa jednoducho ma zradil. Zradil a tým pádom my fakticky sme stratili dvoch silných lídrov, podpredsedov. Tak došli voľby a mesto, potrebovali sme tedy 3%, my sme mali 1,9%, tak nemali sme šancu sa dostať vôbec do parlamentu. Tak ja som potom zo zdravotných dôvodov aj tak musel v apríli ukončiť predsedníctvo. Prebral to doktor Vrbovský, to bol sudca na trojke v Bratislave súde, ktorý chvíľu to vedel a potom tá strana išla do ústrania, alebo neboli financie, nebolo tam lídra, ten sudca, on mal iné starosti a jedno s druhým. Takže bol som sklamaný veľmi. Bol som veľmi sklamaný, že, lebo som bol tak zapätý, že teda novodobá situácia nastala politická, máme šancu sa uchytiť v Európe a že to je jedno. A potom som zisťoval a časom zisťujem viac aj viac, že to bol čistý podvod na nás. Ale to už nebudem riešiť. Odtedy sa politicky nezajímam. Oslovil ma Matovič, keď prvýkrát išiel. To je 15 rokov, to je tiež také, že to určite ne. Chvála Bohu, že ne. Tak som rád, že nechcem s politikou mať nič spoločné, i keď fandím tým, ktorí správne rozhodujú. Ale tých správnych je veľmi málo. Takže musíme si vážiť to, čo máme a neškrabať si to. Tak hudba je milšia a je vďačnejšia ako politika. Lebo na politika zabudnete za týždeň, keď nebude tam. Ale tá hudba s vami pôjde celý život a ten človek to spomene.
1: A Marek Užiraňa Leterajale, o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kierďa e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria Štúdio Spožoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová a Mangautu Mengeme Kšukaráti.

0: Rádio Patria.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Snine rozšírila vybavenie o nové prístroje za takmer 340 000. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine čaká rekonštrukcia. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch. Odporúča tiež skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by sa zrušila, výpadok príjmu sa musí nahradiť inak. Rentgenologické C rameno, ktoré sa využíva pri operáciách úrazov a komplikovaných zlomenín a sonografický prístroj novšej generácie. Nemocnica v Snine dostala dva nové prístroje za takmer 340 000 eur z plánu obnovy a odolnosti. 50 000 eur schválila mestskej nemocnici vláda na nákup gastroskopu a kolonoskopu. Hovorí konateľ nemocnice Snina Andrej Kulan, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí tam chodia, nie len zo Snínskeho regiónu, ale aj z Humenského a Medzilaborského regiónu.
4: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 000 000 eur.
1: Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 000 eur. Podľa zmluvy by mala byť hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
5: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov. Tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
1: Doplnila, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie, pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tohtoročné sčítanie kamzikov v Tatranskom národnom parku po zime je rozdelené do troch etáp. Hovorkyňa správy TANAPu Jarmila Hlaváčová povedala, že kým minulý týždeň sčítavali jedince v Západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianskych Tatrách, kde bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Ekológ ochranného obvodu Tatranské matliare správy TANAPu Michal Jurčo priblížil, že kamzíkov počítajú fyzicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej i slovenskej strany Tatier do spoločnej aplikácie.
6: Pozitívny trend je ten, že oproti minulým rokom spred pár 10 ročí populácia kamzíka narastla. Teraz sme niekde okolo čísla 1000 plus minus každý rok. Za posledné roky nám to mierne ubúda, ale môže to byť naozaj spôsobené s tým sčítavaním, že nemáte šancu všetky vidieť. Proste je teplejšie počasie. Bol rok, že prišla oblačnosť, sadla na hrebene a bohužiaľ vtedy sa to ťažko dá rátať.
1: Aj zajtra bude slnečno a ešte teplejšie. Na juhozápade a juhu vyhlásili meteorológovia výstrahu 3. stupňa pred teplom. Nočná teplota 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na križovatke Karlovejskej a Kuklovskej smerom do centra sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Na ceste 1. triedy 66 za Babinou smerom na Krupinu havarovalo osobné auto, na mieste sú záchranné zložky. Na ceste 1. triedy 59 za Starými horami smerom na Donovaly pri obci Motičky sa zrazila dodávka s motorkou, premávku reguluje polícia. A pozor si dávajte na trase z Trnavy do Bratislavy po D1. Na 39. kilometri sa kamiónu otrhla pneumatika. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemný štvrtkový posledný júnový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Keďže školská tortúra už je pomaly, ale isto za všetkými školopovinnými a aj za pedagógmi, budem sa dnes rozprávať s pánom riaditeľom základnej umeleckej školy v Bojniciach, a to nie len o jeho školských a učiteľských povinnostiach, ale predovšetkým o treťom ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Mojím hosťom, tak trochu na diaľku, bude dnes Jožko Baláš. Ahoj.
1: Ahoj Mirka, pekný večer prajem.
0: Zostaňte s nami až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka.

0: Jožko, tak ťa pozdravujem ešte raz. Ako som už naznačila, školský rok aj ten na základných umeleckých školách sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Tieto posledné dni ako prežívate u vás na základnej umeleckej škole v Bojniciach?
1: Myslím, ako na väčšine základných umeleckých škôl. Pripravujú sa vysvedčenia, končia koncerty, či už rôzneho triedneho charakteru, takisto súťaže, ktoré sme absolvovali.

0: Ja viem, že ty patríš k dlhoročným pedagógom, ktorý teda vychoval celý rad dnes už aj mnohých profesionálnych hráčov, ktorí teda vyšli z tvojej dychárskej triedy alebo aj z tried tvojich kolegov, že sa vám tam celkom darí to dobre zasievať medzi tých mládežníkov. Ale predsa len zorganizovať tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov, to je asi trošku taká náročnejšia vec, ako iba učiť deti v úvodzovkách. Takže ako k tomu vôbec došlo a čo ťa možno inšpirovalo takéto čosi pripraviť?
1: Je to áno, je to niečo úplne iné ako učenie. Je to skoro také tej manažerskej práci. Našťastie teda my ako škola, alebo chvála Bohu, dlhé roky sme organizovali niekoľko celoslovenských súťaží, ktoré žiaľ Bohu nám od tohto roku ministerstvo školstva zrušilo, ostala nám len jedna tanečná, ale teda ako dirigent a kapelník Magoránky a Magoránky junior som chcel, aby tu bol nejaký festival takéhoto charakteru, keďže Bojnice sú veľmi navštevované v tomto období, tak sme sa dohodli s pánom riaditeľom kultúrneho centra Vojtom Bartkom, že by sme sa pokúsili zorganizovať niečo takéto. Podporilo to mesto, túto myšlienku. No a teda pustili sme sa do toho a máme tu tretí ročník, čo je myslím, že veľmi fajn. Vždy sa nám podarilo sem dostať kapely aj zo zahraničia, teda z Českej republiky. V Lani sme tu mali takého profesionálneho hostia vojenskú hudbu z Bratislavy a tento rok tu bude vojenská hudba z Banskej Bystrice a teda zahraničné orchestre.

0: My sa k tomu programu ešte dostaneme bližšie v ďalšej časti nášho rozhovoru, ale ja by som sa ešte chcela spýtať, ty si aj s Magorankou junior, alebo aj teda s tou dospeláckou Magorankou asi pochodil dosť podobných festivalov aj inde, napríklad v Poľsku alebo v Čechách. Boli aj tieto návštevy takýchto podujatí pre teba nejakou inšpiráciou v zmysle, čomu si sa chcel vyhnúť a naopak to, čo si ty sám chcel do tých bojníc priniesť v rámci tohto festivalu?
1: Určite áno, áno, človek všade získa nejakú inšpiráciu, či pozitívne, alebo aj teda negatívne veci občas sa objavia. A snažím sa to teda robiť tak, aby som nestrpčoval niekedy život zbytočnosťami, muzikantom a kapelníkom. Ale niekedy však sa človek tomu nevyhne, že sú veci, ktoré sa musia udiať na tom festivale. V podstate tých skúseností máme množstvo, ako si povedala. Možno pamätníci si pamätajú, že v roku 2004 sme tu organizovali majstrovstvá Európy, kde bolo množstvo orchestrov z celej Európy a teda za tie roky človek sa trošku rozhľadil a vie, o čom asi je teda zorganizovať takéto festival.

0: Tak si teda povedzme bližšie o programe toho aktuálneho tretieho ročníka Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov, ktorý sa bude konať túto sobotu 27. júna v Bojniciach.
1: Áno, v sobotu máme tretí ročník. Festival začína o 15. hodine. Ako prvý orchester sa predstaví Fór Bratislava. Každý orchester má približne 45 minút na svoj program a teda v hodinových intervaloch aj s prestriedaním orchestrom budú potom nasledovať orchester Základnej umeleckej školy z Hranice na Morave. Potom budeme hrať s Magoránkou, tou dospeláckou. Potom sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica a záver koncertu bude patriť Magoránke junior, kde sme dohodnutí aj s vojenskou hudbou, že by sme si mali spoločne zahrať dve skladby.

0: čakajú nás asi pomerne teplé dni, aj tento víkend bude asi dosť horúci, ale čo, ak by náhodou prišla nejaká silná búrka, máte aj nejakú takú verziu tohto programu, ktorá by sa mohla niekam schovať do prístrešia?
1: Tento festival prebieha v takom predvestibuli kultúrneho centra, ktoré je zastrešené, ale keby naozaj bolo niečo také hrozivé, tak je v kultúrnom centre v Bojniciach veľká kinosála na viac ako 400 miest, takže ten festival by sa potom presunul do týchto priestorov. Čo samozrejme nie je ideálne v týchto krásnych letných teplých dňoch robiť, ale teda v prípade nejakej veľkej búrky je aj takáto možnosť.

0: Hovoríš, že kapacita tej vašej veľkej sály je 400 miest. Ako je to s návštevnosťou podobných podujatí v Bojniciach? Hovoríš, že momentálne je to mesto pomerne navštevované aj zahraničnými návštevníkmi, alebo teda tými cestovnými. Aj takíto ľudia si nachádzajú cestu k hudbe v Bojniciach?
1: Určite áno. Ľudia to privítajú, títo návštevníci. Bojnice sú známe krásnym romantickým zámkom, zoologickou záhradou. No a keď teda už chcú si užiť aj nejakú kultúru, takže toto je vlastne možnosť tú sobotu stráviť, keď aj nie na celom festivale, tí ľudia korzujú a prestriedajú sa pri týchto hudbách, takže myslím si, že je to veľmi vhodné miesto na organizovanie takýchto festivalov, kde sa zatolajú aj ľudia, ktorí nemusia mať úplne nejaký srdcový vzťah dýchovej hudbe, ale už keď sú tu v Bojniciach, tak určite si nájdu priestor na to, aby si vypočuli niektoré pekné melódie, tóny týchto orchestrov.

0: Ja som to už naznačila v úvode našej relácie, že ty si naozaj dlhoročný pedagóg. Je to tak, že už takto ku koncu školského roka aj teba chyta taká ponorka z tých detí a si rád, že si oddychneš?
1: Ja keby ma to nebavilo, tak to už dávno nerobím, túto robotu. Samozrejme, prídu chvíle, keď je toho veľa, nasype sa toho človeku na hlavu, či z pozície dirigenta, či z pozície tu riaditeľa školy, ale snažím sa to nejak si vykompenzovať športom a podobne a zatiaľ, chvála Bohu, sa mi to darí a nesnažím sa to prenášať nejakým spôsobom výraznejšie na svoje okolie. Takže človek si musí asi nájsť takú rovnováhu tela, ducha, mysle a vtedy sa to dá všetko nejak zvládať.

0: Už si to naznačil, že tie teplé letné dni tak lákajú aj návštevníkov, ale aj muzikantov, aby si zahrali na rôznych festivaloch a koncertných podujatiach. Aká bude tá vaša najbližšia letná sezóna, či už s Magurankou, prípadne Magurankou junior? Čo vás čaká?
1: No, my cez leto nehrávame, takže je to veľmi zložité dať dokopy tie kapely a sme sa dohodli, že cez to leto s deťmi určite nie, pretože ono je to zložité v tých rodinách. Niekedy sa tie dovolenky plánujú na poslednú chvíľu, tak aj s tými najbližšími spolupracovníkmi sme sa dohodli, že ísť niekde tak len aby bolo, tak radšej nie. Takže v podstate tú sezónu máme tú predletnú za sebou a potom v septembri pokračujeme zase výchovnými koncertami. Budeme otvárať Banický jarmok v Prievidzi, v Bojniciach bude stretnutie partnerských miest, takže tých aktivít potom bude zase v septembri a to leto si chceme nechať pre rodiny, pre seba na oddych.

0: Jožko, tak vám budeme držať palce, aby vám teda tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov túto sobotu vyšiel čo najlepšie a aby si to všetci užili tak účinkujúci, ako aj návštevníci vášho mesta. Mojím hostom v relácii Kapela Hraj bol dirigent a šéf Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirka, a prajem pekné leto.
0: Aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe STVR. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu. Teplo a vysoká spotreba znižuje na záhory z zásoby pitnej vody. Vodári žiadajú jej šetrenie. Zajtra bude jasná až polojasná cez deň. Mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyššie ako 100 tisíc. Cieľom bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti. V záverečnej fáze projektu o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Kurzy sa realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenskí seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
1: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, ženy tvorili 60% celkového počtu absolventov. Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. K najmodernejším diagnostickým a chirurgickým prístrojom patrí aj magnetická rezonancia či robotický operačný systém, hovorí primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
3: Je to prvý jediný prístroj na Slovensku tohto druhu. Je určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
1: Mesto Košice získalo úver 20 miliónov eur od Európskej investičnej banky na podporu udržateľného mestského rozvoja. K úveru získali Košice aj grant Európskej únie vo výške 4 milióny 300 tisíc eur z úverového nástroja pre verejný sektor. Mestu to umožní urýchliť realizáciu pripravených investícií, pokračuje primátor Košic Jaroslav Polaček.
4: Jedná sa o niekoľko projektov, ktoré zároveň v rámci tohto úverového rámca a celého tohto projektu nám Európska investičná banka zafinancuje, grantom prefinancuje a zároveň dosiahneme teda výšku investícií takmer 34 milión eur.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
5: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
1: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhrade, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Cez víkend bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil na sociálnej sieti meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
6: V záver týždňa do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
1: Zajtra bude jasná až polojasná, cez deň mimoriadne teplo, v noci 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Malaciek sa prevrátilo auto v pravom pruhu, pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Nehoda je aj na ceste 1/18 medzi Chymnianskou Novou Vsou a Bertoltovcami. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez križovaný. A na rýchlosti dávate pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde z Brekova na Strážske. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
7: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké boli bratislavské Hanusové dni, ktoré sú za nami. Reportáž a rozhovory prináša naša kolegyňa Simona Dvorská. No a reč bude aj o novom románe slovenského spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý mapuje príbeh rodiny Munkovcov. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí priatelia, v nedeľu 14. júna sa završil 15. ročník kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalové dianie zachytila naša kolegyňa Simona Dvorská v niekoľkých reportážach. V tejto vám prinášame rozhovory s účastníkmi festivalu, historikom Samuelom Trizuliakom, ktorý vystúpil s prednáškou o veľkej osobnosti kresťanského sveta Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je aj festival pomenovaný. Ďalej je tam rozhovor s Ivanom Petranským, ktorý na Hanusových dňoch diskutoval o živote a diele lekára a básnika Pavla Štrausa s dirigentom Brankom Ladičom, ktorý vystúpil v diskusii o liturgickej hudbe, sa taktiež porozprávala naša kolegyňa Simona Dvorská a prinášame vám aj rozhovor s Matúšom Demkom, ktorý je autorom dokumentárneho filmu o misionárovi Vendelinovi Javorkovi. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: V rámci tohto ročných Bratislavských Hanusových dní ste mali obsiahlu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Čím sa môžeme ním inšpirovať aj dnes, alebo čo súčasná katolická, respektíve kresťanská inteligencia si môže zobrať z jeho života a z jeho diela?
2: Najznámejšou publikáciou dielom Ladislava Hanusa je také malé dielko zo stredu 40. rokov, volá sa Rozpráva o kultúrnosti. V tomto diele Hanus vysvetľuje, že to, čo je pre neho ideálom takého pekného, smysluplného pekného prežitia ľudského života, je stať sa človekom kultúrnym, človekom, ktorý pozná to najlepšie, čo sa napísalo, vytvorilo v dejinách civilizácie od antiky až po modernú dobu. A poznávať to, cvičiť sa v tom, zoznamovať sa s tým, skúšať tie myšlienky, filozofické, teologické alebo umelecké diela, ktoré sa nám páčia, nejakým spôsobom brať ich ako niečo, čo môže obohatiť náš život a pestovať si taký zvyk vrásť v takomto poznaní. To bolo to, čo podľa Hanusa bolo taký jeho recept na pekný, zmysluplný život. Myslím, že tá knižka je veľmi taká pekná, zaujímavá, bola v tom čase a je aj dodneska. Tak myslím, že to je také pozvanie, ktoré je stále relevantné.
1: V rámci programu Bratislavských Hanusových dní ste boli účastní v diskusii o Pavlovi Štrausovi. Napísali ste teda o ňom aj obsiahlu monografiu. Čím vás jeho osobnosť a dielo zaujalo?
3: Ja som napísal životopis Pavla Štrausa práve preto, že som chcel predstaviť verejnosti túto osobnosť, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne významná, zastáva obrovské miesto v slovenskej kultúre a napriek tomu nie je dostatočne vo verejnosti známa a snažil som sa takýmto spôsobom zaplniť toto prázdne miesto.
1: Čím si vysvetľujete, že intelektuál takých rozmerov nie je v našej spoločnosti dostatočne možno ani docenený a známy?
3: To je ťažko si nejakým spôsobom vysvetliť, keďže nie je to nič ojedinelé. Možno je to skôr pravidlo, že tí najvýznamnejší sú podstatne menej známi ako možno takí, ktorí sú viditeľnejší, ale ich kultúrny význam je výrazne nižší. Je asi zbytočné nad tým nejakým spôsobom uvažovať a skôr sa snažiť o to, aby sa to zmenilo a aby sme týchto ľudí slovenskej kultúrnej verejnosti predstavili.
1: Skúsme ešte Pavla Štrausa zaradiť do nejakého historického kontextu. V akej dobe tvoril?
3: Aj moja kniha sa volá Pavol Štraus a jeho 20. storočie, čo teda vypovedá o tom, že on zažil prakticky takmer celé 20. storočie, všetky etapy vývoja Slovenska v 20. storočí. No ale tá jeho tvorba sa predovšetkým koncentrovala do obdobia krátko pred druhou svetovou vojnou a potom následne po druhej svetovej vojne až do jeho smrti.
1: Keby ste mali pomenovať nejaké zlomové udalosti v jeho živote, aké to boli?
3: Jeho život bol mimoriadne turbulentný, zažil veľmi kruté udalosti vo svojom živote a živote svojej rodiny, ktoré boli jednak spojené tým, že bol židovského pôvodu a jeho príbuzný a do značnej miery on sám sa stali obeťou protižidovských zákonov počas druhej svetovej vojny. No a následne po druhej svetovej vojne ako katolík, konvertita, presvedčený zástanca práv katolíckej cirkvi, sa dostával do nevyhnutých konfliktov s komunistickým režimom, čo ho v podstate na celé 10 ročia obmedzilo zásadným spôsobom v jeho profesionálnej činnosti, nielen v jeho činnosti ako spisovateľa, autora, ale takisto ako jeho činnosti ako špičkového chirurga a musel aj

0: túto prácu prakticky veľmi výrazne obmedziť.
1: Vedeli by ste našim posluchačom odporúčiť niečo z jeho obsiahleho diela? Prípadne, čo vás osobne zaujalo?
0: No, väčšina jeho diela už našťastie bola kompletne publikovaná v 10-zväzkovom súbornom diele, kde je možné nájsť jeho eseje, básne, aforizmy. On písal naozaj mnohé rôznorodé texty, aj žánrovo rozličné, ale vždy na veľmi vysokej úrovni. Takže práve si myslím, že si každý v tom dokáže nájsť niečo, čo ho zaujme a čo ho osloví.
1: Účastnili ste sa diskusie, ktorá nadväzuje na číslo časopisu Verbum o liturgickej hudbe. Čo to vlastne tá liturgická hudba je a prečo je dôležitá?
2: Liturgická hudba je teda použiteľná priamo pri liturgii, takže má isté špecifika, ktoré sa vlastne dejinami menia, by som povedal, cizelujú. A vlastne riešime teraz, že ako ďalej s touto liturgickou hudbou, aj rozlišujeme hudbu liturgickú, náboženskú, teda nejakým pobožnostiam, no a samozrejme tú ďalšiu profánnu, populárnu a tak ďalej, ktorá sa teda, myslím tým hudbu, ktorá sa objavuje aj na bohoslužbách, teda na ušiach bežne. Lebo aj populárna gospel sa sporadicky objaví aj na mládežnických omčiach napríklad.
1: A liturgická hudba je nevyhnutnou súčasťou slávenia svätej omše?
2: Určite. Myslím si, že hudba je zázrak. Ani nevieme, odkiaľ sa nabrala, ak by som parafrazoval Romana Bergera. A vôbec, ako to vôbec sa stalo, že hudba je, hej, v tej ľudskej spoločnosti, ale zase predstavte si, že by nebola. No a takisto aj liturgia, by vlastne hudba, vieme dobre, ako vie hudba vzbudiť emócie, vlastne skrášliť život a takisto skrášľuje liturgiu, podtrhuje tie jednotlivé slová, ktoré sú tam dôležité a tým pádom je nerozdielnou súčasťou.
1: Podujatie nieslo názov Spasí jednotný katolický spevník svet. Ako ďalej s liturgickou hudbou na Slovensku? Je podľa vás EKSK prekonaná, alebo je to súčasť slávenia omše, ktorá k nej neodmysliteľne patrí? Nahradil nejaký nový spevník?
2: To, že môže nejaké vydanie prísť, je pravdepodobne realita budúcnosti. Čo sa týka prekonania EKSK, to by som sa takto nevyjadroval. To, ako by sme povedali, že či je Palestrina, alebo Mozart, alebo hoci kto prekonaný, no tak ťažko v tejto súvislosti vyjadriť. EKS je samozrejme produkt svojej doby, so všetkým, čo k tomu patrí. Je to vynikajúce dielo, by som povedal. Robil ho veľký profesionál. Malo ktorý národ má taký jednotný spevník, teda nielen, že sa tak volá, ale že by ho vlastne jeden človek nejak revidoval, dá sa povedať, vôbec dotvoril, lebo to sú staršie nápevy, aj jeho vlastné nápevy, ktoré zharmonizoval na úrovni tej svojej doby aktuálnej, veľmi profesionálne treba povedať. A navyše sa osvedčil, samozrejme, ne všetky piesne odtiaľ, ale mnohé piesne sa stali skutočne súčasťou toho cirkevného života do tej miery, že nemôžeme predpokladať, že by sa z neho dostali. A čo sa týka tej aktualizácie, v tejto veci by som sa, dá sa povedať, akože skeptik, hej, ja nie som zastanca. To by sme mohli aktualizovať hocičo od Mozarta, či text, hej, piesni, hocičo opery, cirkevnej hudby, nie je to na mieste celkom. Je to produkt svojej doby, je súčasťou toho života a zase tá katolická cirkevná hudba, alebo teda či liturgická, či náboženská, je tak strašne rozmanitá, hej, lebo sme vlastne aj cirkev vlastne je súčasťou toho západného sveta, ktorý je, tá kultúra je vysostne, by som povedal, vývojová, takže v rámci toho vývoja máme takú rozmanitú tú paletu všelijakých zdrojov, ktorými môže čerpať, takže jednotný katolícky spevník je určite jedným z nich.
1: Pri mikrofone máme pána Matúša Demka, ktorým bol teraz účastný diskusie o Wendelinovi Javorkovi. Kto bol Wendelin Javorka a čo jeho odkaz znamená pre súčasnosť?
3: Wendelin Javorka bol významný misionár. Do deň sa zapísal tým, že založil pápežské ruské kolegium. Jednoducho povedané, to bola vlastne taká výchova nových kňazov, aby pôsobili v sovietskom Rusku, čiže aby nejakým spôsobom pomáhali kresťanom, ktorí utekali z toho bolševického Ruska. Dalo by sa o Javorkovi hovoriť veľa a dlho, ale ja si myslím, že pre dnešnú dobu aby sa tak mohli splniť slova Silva Krčmeryho. Tento generál podzemnej cirkvi vždy, keď Javorkovi hovoril, tak hovoril, že pater Javorka, patron beznádených prípadov, oroduj za nás. A to znamená jediné, že niekedy sa cítime tak blbo v dnešnej dobe, niekedy chceme prepadnúť zúfalstvo a práve príklad pater Javorku by nám mohol tak pomôcť ľahšie čeliť všetkým výzvam doby, ktorá príde.
1: Vy sa nejak aj angažujete v oživení jeho odkazu?
3: Slovo angažovať sa nemám úplne rád, ale nejako tak mi to tak prišlo v živote, že som o ňom natočil film, nejako napísal jeho životopis a nebolo to ako zámerné, že proste stalo sa to. Takže áno, angažujem sa v propagácii Javorkovho života, ale nič som preto nespravil. Mám pocit, že toto je také dielo, ktoré ma presahuje.
1: Keď ste spracovávali tento jeho život aj do tej knihy, tak sú nejaké zásadné momenty v jeho živote, ktorými ste sa možno aj vy inšpirovali, povedzme aj v živote viery?
3: Veľmi silný moment je, keď prichádza sovietský front do Bukoviny, kde pôsobil páter Javorka. Všetci grécko-katolíckí kňazi odchádzajú, boja sa sovietov, boja sa armády. Je to aj pochopiteľné, majú svoje rodiny, manželky, deti. A jediný páter Javorka tam ostáva a začne vlastne pomáhať asi v 20 farnostiach v Černoviciach a okolí. A to som si tak ako uvedomil, že veľká sila osobnosti, áno, neutiecť, zostať, doslova ísť proti prúdu. Nie som taká silná osobnosť ako páter Javorka, ale určite poviem, že je to čosi veľmi príťažlivé, že asi by som bol aj ja rád, keby že vo svojom svedomí sa viem pozrieť, že som nezlyhal, zostal, vydržal, ako to robil on. Ale teda treba naozaj povedať, že ja mu osobne ako nesahám ani po pety, ale naozaj, ak si môžeme všetci z jeho života niečo odniesť, tak je to naozaj veľký príklad odvahy a statočnosti.

0: Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu.
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuromán, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
2: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliách, ktorých títo hrdinovia môjho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románové spracovanie.
2: Keď ideme k tým koreňom, a to je židovský pôvod Munkovcov, čiže Františka, ktorý bol teda otcom Tomáša Munka, ktorý sa stal jezuitom, tak že aké to bolo, keď sa pozrieme do toho dobového kontextu, prestúpiť zo židovstva na kresťanstvo, dať sa pokrstiť a prijať tento koncept. Lebo keď čítam napríklad novely Izaka Baševiča Singera, ktorý pochádzal z poľského ortodoxného židovského prostredia, tak tam to vnímali ako najväčšiu zradu židovstva, že to bolo niečo, čo sa skrátka nerobí. To bolo, že odišiel do mesta, dal si oholiť bradu a ešte dokonca sa dal pokrstiť. Že to bolo niečo také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvaja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrastali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nie ako nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo. Aj o tom píše ich súčasník, Pavol Strauss, v tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
2: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám predbiehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali, potom nakoniec aj v koncentračnom tábore, ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto ich rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočné prijatie a bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to Židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.
2: Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloi, Eloi, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, pred smrťou, keď kľačí nad svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského Otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom. Ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery poviem vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku, ale tých rozhodnutia oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si náboženskej literatúre, okrem iného, ale v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvláštne, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne veršenie, ktoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustina mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali z tých starších autorov, je toho veľmi veľa, Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu, čiže oni, no a samozrejme Bibliu, starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho a potom samozrejme sa zoznamovali aj s novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odštudovali, odpracovali.
2: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavených, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždycky bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces. Práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútilo ten pomyselný svet, že čo teraz som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, z tej ústy veriacich ľudí, tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti. No tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No.

0: poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
1: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tých konverzií a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočnej. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták. Ešte tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa, bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri požehnaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred požehnaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný, to posledné rozhodnutie prišlo od niekiaľ zhora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorých z tých vecí, ktoré si čítali. Ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodievali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o to medzi sebou rozprávali, že sú zachované niektorých rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustin Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie a milosť od Boha.
0: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
1: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachycovalo digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svojej žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú veľkú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísala o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom v kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzasnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám, 40. niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásny prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška do psychológie tých postav, bo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav. Takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov. A to tiež boli vzácne rozhovory, ktoré som mal.
0: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
1: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žiaľ, z munkovskej rodiny neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovensky Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kežmarku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teraz nechcem tárať, ale myslím v 70. rokoch, čiže tam bolo teda veľa ľudí, ktorí si ešte pamätali. Takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich, na munkovcov.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: A to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Vážení poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví vyzýva k angažovaniu sa v mierovom procese v Kolumbii. Európska kresťanská internetová konferencia sa venovala vplyvu umelej inteligencie na duchovný život.
1: Svetový luteránsky zväz a ďalšie kresťanské organizácie vyzvali štáty sveta, aby potvrdili svoj záväzok voči dohovoru o utečencoch a medzinárodnej legislatíve v oblasti ľudských práv. Nezávisle od toho, či boli ľudia vysídlení do inej krajiny alebo v rámci svojej vlasti, či sú uznaní za utečencov alebo ešte hľadajú ochranu, všetci ľudia majú svoje ľudské práva už preto, že sú ľuďmi. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení 8 náboženských organizácií, ktoré ho prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
2: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írski kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
1: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjovského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pilej. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
1: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
2: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
1: Výkonný výbor Svetovej rady cirkvi opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkvi má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
2: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkví o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vere umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomníčka konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
1: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Povedali sme si, že Olympia bola jedným z najvýznamnejších stredísk spoločných stretnutí starovekých Grékov. Túto tradíciu si zachovala dodnes, lenže i v tom prerástla, podobne ako hrami, hranice gréckeho sveta. Môžeme tu stretnúť, a to nie len v jednom týždni, ale často i v jednom dni, či dokonca v jednej hodine, ľudí zo všetkých piatich obývaných svetadielov. Keď sa posadíme na svach štadióna a namierime objektív na štartovú čiaru, môžeme zachytiť na jeden zbytok filmu väčší počet reprezentantov rozličných národov, ako trebárs pred vchodom do budovy OSN v New Yorku, keď tam prebieha všeobecná debata valného zhromaždenia. A pravdepodobne typickejších. Plavovlasých škandinávcov a optikou ovešaných Japoncov, talianských klerikov v čiernych reverendách a Indov v bielých turbanoch, Černochov s oxfordskou angličtinou a parížskou francúzštinou. Američanov z archeologického ústavu ďalekej univerzity i na dovolenke z neďalekej námornej základne. Mexických či brazílskych športovcov pri prerušení cesty z dajakého turnaja. Nemcov a Francúzov i príslušníkov menej vzdialených národov. A prirodzene aj ľudí, s ktorými sa dohovoríme našou materčinou. Sú medzi nimi blahobytne vyzerajúci páni v rokoch i mladí ľudia v opotrebovaných džínsach, solidní stredoškolskí profesori, účastníci zájazdov s hosteskami i so zľavou, obyčajní turisti. A keď sa daktorá ich skupinka rozostaví na štartový prach, aby absolvovala beh na dĺžku jedného či len pol štadióna, všetci svorne tlieskajú. Ich hurá znie ako v jednej reči, hoci filológ by v tom našiel desiatky oteňov výslovnosti a v ich bravo takisto. Všetci títo ľudia sem prišli privábení slávou tohto miesta. Niektorých tu hádam prekvapilo množstvo a veľkoleposť trosiek, lebo toľko ich nečakali. Iných zasa prevaha umeleckých pamiatok nad čisto športovými. To však len tých, čo si urobili úsudok o starom Grécku podľa dnešného sveta. Pre Grékov šport a umenie úzko súviseli. Bez vzájomného spojenia si ich nevedeli ani predstaviť. Tak ako rozvoj telesnej kultúry si nevedeli predstaviť bez rozvoja duchovnej kultúry. Bez rozvoja v prospech jednotlivca i spoločnosti. Keď sme teda pri prehliadke Olympie venovali trocha viac pozornosti jej umeleckým pamiatkam, bolo to zčasti aj preto, aby sme si túto súvislosť pripomenuli. A keď sme zdôraznili úlohu Olympie a olympijských hier ako spojovacieho článku medzi Grékmi, rozhodne sme ju nechceli preceňovať. Napokon ani inštitúcia posvetného olympijského mieru nevedela natrvalo zabrániť vojnám. No jednako a bez idealizovania. Práve na olympijskej pôde sa ukázalo, že šport a umenie sú dva mosty na ceste, hoci nie jedinej, ktorá vedie k dorozumeniu. Alebo tiež, ako hovorí Pindaros, do krajiny spoločnej všetkým ľuďom. Tretia kapitola. História olympijských objavov. Vyše 1000 rokov sa skvela Olympia v sláve, asi 500 rokov ležala v troskách a ďalších takmer 1000 rokov sa skrývala pod bahnom, čo spláchli dažde z Kronovho vrchu a naniesli záplavy Alfeja. Zmizla z povrchu zemského ako Trója, ako Mínov palác na Kréte, ako Ninive a Babylon. Na mape Benátčana Batistu Palnéza z roku 1516 nemala už ani meno. Na jej mieste pri ústí Alfeja a Kladea bola akási značka a nápis Andylálo. Viac nič. Z historických premeňov vieme, že olympijské hry zrušil roku 394 nášho letopočtu ako pohanskú slávnosť cisár Teodózius I. Jeho edikt sa všeobecne považuje za rozsudok smrti nad Olympiou. Ťažké údery však postihli už predtým a jej skaza sa dovršila až neskôr. Prvé príznaky stagnácie sa v nej objavili na začiatku 3. storočia nášho letopočtu za vlády vojenských cisárov, keď sa Rímska ríša, ktorej nedobrovoľnou súčasťou bolo aj Grécko, dostala do hlbokej krízy. Archeologické nálezy ukazujú, že v tých časoch sa v Olympii už nič nové nestávalo. Sochárska výzdoba ešte pribúdala, ale v pomalšom tempe a v skromnejšom rozsahu. Napriek tomu poskytoval Altis so svojím okolím ešte stále približne rovnaký obraz, aký nám z jeho návštevy pred dvoma či tromi generáciami zanechal Pauzánias.
Zmena v tomto obraze nastala až po roku 265 nášho letopočtu, keď do Grécka vpadol kmeň germánskych herulov a s ohňom a mečom sa prihrnul cez Peloponés k Olympii. Rímske légie už nemali dosť síl, aby ubránili hranice ríše, a napokon viac ako o vpády barbarov sa starali o nastoľovanie a odstraňovanie cisárov. V tom čase sa ich vystriedalo za necelé polstoročie takmer 30, ak nerátame asi 60 vzdorocisárov. Pritom z oficiálne uznaných iba jeden zomrel prirodzenou smrťou a dvaja padli v boji. Ostatných zavraždili. Za týchto okolností si museli Gréci pomôcť sami. A keďže už dávno nemali armádu, museli sa brániť od mesta k mestu a od kraja po kraji. Ako však mali brániť Olympiu, ktorá nikdy nebola opevnená? Jej ohradný múr mal len symbolický význam a na jeho zosilnenie im chýbal materiál i čas. Neostalo im nič iné, ako ponechať časť Altisu osudu a opevniť aspoň jej jadro. Vybudovali teda mocnú trojmetrovú hradbu, ktorá chránila Diev chrám a Buleuterion, na severnej strane merala asi 100 metrov, na južnej 80 metrov, na východnej a západnej asi 120 metrov. V zúfalstve a náhlení sa rozhodli použiť na jej stavbu kvádre a stĺpy z chrámov, ktoré ostali na neohradenej strane. Medzi nimi z chrámu Matky Bohov, z pokladníc pod Kronovým vrchom a z časti i z Hérino chrámu. Vieme si predstaviť, za kým ťažkým srdcom sa odhodlali zbúrať tieto skvelé stavby. No, urobili to. Ako keď vojvodca vyhodí do vzduchu v záujme záchrany mesta most, hoci na predmosti ešte ostali bojujúce oddiely. Alebo ako keď kapitán potopí svoju loď, aby zatarasil nepriateľový vchod do prístavu. Podrobnosti o vpáde herulov do Olympie nepoznáme. Možno ich mohutné opevnenie odradilo od priamého útoku, možno vyplienili iba neopevnenú časť. Isté je len toľko, že roku 267 nášho letopočtu z Olympie odtiahli. Z čias cisára Diokleciána 284 až 305 sa zachoval záznam o oprave mramorovej strechy Diovho chrámu a obnove zničenej východnej kolonády gymnázia. Z toho by sa dalo usudzovať, že v Olympii sa bojovalo a heruli museli ustúpiť. Tak či onak ich vpád mal katastrofálne následky. Hérin chrám, pokladnice a chrám Matky Bohov ostali už navždy v troskách. Ani sochy, ktoré obrancovia odniesli z neopevnenej časti do bezpečia zahradby, sa už nevrátili na bývalé miesto. Olympijské hry sa však navzdory tomu konali naďalej. Isté, že im rozhárané pomery nežičili. Ešte stále však mali význam. Dokazuje to okrem iného pôvod ich vtedajších víťazov. Boli medzi nimi nielen Atenčania a Korintiania, ale aj atléti z ďalekej maloázijskej Sinópy a egyptskej Alexandrie. A posledný olympijský víťaz z 287. hier roku 369 nášho letopočtu bol Barzdates, či Varastades, príslušník kráľovského rodu z Arménie. Krátko po zrušení olympijských hier Teodózium I. vpadli do Olympie germánski vizigóti pod vedením Alaricha, neskoršieho dobyvateľa Ríma. Na rozdiel od Ríma ju možno nevyplienili, na jej osud to však nemalo nejaký vplyv. Roku 426 nášho letopočtu vydal cisár Teodózius II. Nový edikt, v ktorom výslovne potvrdil zákaz olympijských hier. Navyše pripojil rozkaz na zničenie všetkých pohanských chrámov, ktoré sa nepoužívali na kresťanské bohoslužby.

Zdá sa, že Olympiu opustila až po zemetraseniach v 6. storočí, sprevádzaných ničivými záplavami Alfeja. Dakedy v 7. storočí sa objavili na pôde Olympie slovanské kmene. Kraj bol však vtedy už taký pustý, že ho opustili. Potom prikryl Olympiu závoj bezdejnosti. Keď v 13. storočí obsadili kraj okolo Olympie Frankovia, už si jej niekdajšiu existenciu neuvedomovali. Alfejos nazvali z neznámych dôvodov uholnou riekou. Turci, ktorí sa zmocnili Peloponézu v 16. storočí, nemali o Olympii ani potuchy. Našli v nej však vyčnievať zo stvrdnutého bahna dajaké múry a tak tam nakomandovali obyvateľstvo z okolia ako do kameňolomu a takto získaný materiál použili na stavbu pevností a mešít v Miraky, Lale a Pirgu. Benáčania, ktorí ovládli v 17. storočí na čas Peloponés, čiže podľa nich Moreu, si všimli pri ústi Alfeja a Kladea len ošarpané zrúcaniny ranobyzantského chrámu. Že to bol jediný pozostatok starej Olympie, na ktorý svietilo slnko, to sa už od nikoho nedozvedeli. Zmizla Olympia nielen z povrchu zeme, ale aj z pamäti ľudí. Ako vieme, nie. Samozrejme, o Olympii sa vždy vedelo. Postarali sa o to tí, čo vytvárajú pamätníky slávy nad kameň a kov trvalejšie. Historici a básnici. Lenže koľko bolo ľudí po páde antiky, čo čítali knihy z antiky? V Byzantskej ríši sa ich našlo viac ako v ostatnej Európe. Ale tam i tuná tvorili len úzku vrstvu vzdelancov, zväčša knihovníkov a opisovačov kníh v kláštoroch. A koľký z nich mali záujem o hriešne pohanské slávnosti a ešte hriešnejší kult tela. Slúžim však k úcti, že napriek tomu udržovali plamienok vedomostí o antike, a teda aj o Olympii po celý stredovek. Takže sa ním mohli poslúžiť učenci a umelci, ktorí v 14. a 15. storočí zapálili plameň záujmu o kultúru, čo vykvitla na pôde starovekého Grécka a potom i Ríma. Učenci a umelci doby, ktorú nazývame práve pre znovuzrodenie záujmu o antiku renesanciou, si s úžasom uvedomili veľkosť predkresťanského sveta. Obraz, čo si o ňom utvorili, bol síce neúplný a skreslený, ale uchvátili ich rovnako, ako oni ním uchvátili iných. Na počiatku tohto hnutia stáli básnici Dante a Petrarka, prvý najmä mužskou komédiou, druhý svojím spevníkom. Architekt Brunelleschi sa otrhol od prevládajúceho štýlu, ktorý nazval hanlivo gotickým, a nadviazal na antickú tradíciu. Okolo roku 1400 sa dal navyše do vykopávok a objavil v Ríme množstvo antických svoch. Pod ich vplyvom začali maliari a sochári znova zobrazovať ľudské telo. Hriešnosť tohto počínania, takého nezlučiteľného so stredovekými kresťanskými ideálmi, pardonoval až pápež Sixtus IV., keď roku 1471 založil zbierku antických umeleckých pamiatok, ktorá sa stala základom dnešných vatikánskych múzeí. Tým sa uvoľnil aj priestor pre tvorbu takých univerzálnych géniov, ako boli Leonardo da Vinci a Michelangelo, Rafael, Tizian a ich nasledovníci, ktorí ožiarili svet odleskom svetla antiky. Pápežovo súkromné múzeum napodobňovali kardináli a králi. Postupne vznikali podobné zbierky po celom Taliansku, potom aj vo Francúzsku a v iných krajinách západnej Európy. Gréci, ktorí dali k renesančnému hnutiu jeden z prvých podnetov prostredníctvom učencov, čo pôsobili v Ríme, Florencii, Bolonii a v iných talianských mestách, sa na jeho rozvoji už nezúčastnili. Roku 1453 zničili Byzantskú ríšu Turci.

Záujem o antické pamiatky, ktorý sa rozšíril od umelcov a učencov na mocných vtedajšieho sveta, viedol aj k prebudeniu záujmu o Olympiu. Našlo sa súsošie Laokoóna, našiel sa Apolón Belvederský, našla sa Afrodita Vatikánska, dopyt po pamiatkach bol však väčší ako ponuka. Učení muži, ktorí poznali antických autorov, s úžasom čítali u Plínia, koľko sôch bolo v Delfách, koľko v Olympii. Prvý, kto z tohto hľadiska upozornil na Olympii,

biografiu bol Francúz Bernard de Montfaucon, známejší pod polatinčeným menom Montefalconius. Pôvodne bol dôstojník, potom sa stal mníchom a venoval sa štúdiu antiky. Roky, čo trávil v kláštornej cele, striedal s dlhými cestami a, ako ukazuje jeho talianský denník, takmer všetky vtedy známe antické pamiatky videl na vlastné oči. Po 20-ročnom štúdiu napísal 10-zväzkové dielo Antika ukázaná a vysvetlená v obrazoch, ktoré mu zabezpečilo všeobecnú vážnosť. Vo vatikánskych múzeách sa nachádza jeho list z 23. júna 1723, adresovaný kardinálovi Quirinimu, vtedajšiemu arcibiskupovi na Kerkíre. Ale čo je to proti tomu, čo sa dá nájsť na pobreží Morei? Tam je starý Elis, kde sa slávili olympijské hry, kde stálo nesmierne množstvo pomníkov olympijských víťazov, svoch, reliefov, nápisov. Pôda tam musí byť tým celkom preplnená. A je veľmi dôležité, ako sa nazdávam, že tam doteraz nikto nekopal. S nepatrnými trovami by ste tam mohli dosiahnuť najbohatšiu žatvu. Montfaucónov návrh bol však predčasný. Medzi iným aj preto, že s Tureckom, ktoré vtedy ovládalo Peloponés, nemalo zmysel rokovať. Jeho myšlienka mohla ožiť až po niekoľkých desaťročiach vyplnených objavmi v Pompejách a zoslabením Turecka vojenskými porážkami. Chopil sa jej Johann Joachim Winckelmann, zakladateľ modernej archeológie, ktorého Dejiny umenia staroveku z roku 1764 vyvolali novú vlnu nadšenia pre antiku v celej Európe. Tento rodák z nemeckého Stendalu, syn malého obuvníka a pôvodne dedinský učiteľ, dosiehol vďaka svojim schopnostiam a ochote zmeniť náboženstvo miesto kustóda zbierok kardinála Albániho. Napokon sa stal inšpektorom nad všetkými antickými pamiatkami v Ríme a ich znalcom s priam pápežskou autoritou. Po dôkladnej príprave vypracoval plán na vykopávky v Olympii a v januári 1768 sa vybral za Máriou Teréziou a niektorými nemeckými panovníkmi, aby získal potrebné prostriedky. Pred odchodom z Ríma napísal priateľovi Heinemu do Göttingenu: Mám v úmysle vzbudiť záujem o podujatie v Elize, aby som dostal pomoc a podporu. Tak by som mohol s príslušným fermanom od sultána začať so stovkou robotníkov vykopávky na štadióne. Cesta dopadla dobre. V batožine mu štrngali mešce s tereziánskymi toliarmi a plný nádejí sa vracal do Ríma. Keď si v nočných hodinách 8. júla 1768 sadol vo svojom terskom hoteli za stôl a začal písať Bude treba, zmarila jeho život i plán dýka lúpežného vraha. To však boli projekty a plány tak povediac na mimo olympijskej pôde. Dostať sa na túto pôdu a preveriť si tam množstvo vykopávok sa spájalo s nesmiernymi prekážkami a s rizikom života. Grécko pod tureckou okupáciou bolo najneprístupnejšou krajinou Európy. Vládla v ňom zvôľa miestnych pašov a agov. Človek bez turbanu bol jednoducho neveriaci pes. Práva sa cudzinec, takisto ako Grék, nikde nedovolal. Mohol sa tá odvážiť len dobrodruh alebo diplomat, pričom ani diplomat si nemohol byť vždy istý. Turecký slovník nepoznal slovo imunita. Za to nejeden vyslanec poznal sultánovo väzenie. V osobitne upravenej veži na Carihradskej hradbe, kde si posedel aj pradet Leva Nikolajeviča Tolstého. No predsa sa takí odvážlivci našli. Prvý človek z Európy, o ktorom vieme, že prišiel do Olympie s úmyslom pozrieť si jej pozostatky, bol Matias Palbický, pomoranský Nemec z okruhu učených priateľov švédskej kráľovnej Kristíny. Zo záujmu o antické umenie riskoval cestu do Grécka a v rokoch 1645 až 1648 ho prešiel takmer celé. Na jar 1647 navštívil aj ústie Alfeja a Kladea, kde vytušil niekdajšie dejisko olympijských hier. Uspokojil sa však len s jeho zbežnou prehliadkou. Na podrobnejší opis sa muselo čakať ešte vyše 100 rokov. Podal ho v cestách po Grécku britský obdivovateľ antiky Richard Chandler, ktorý prišiel do Elisu s dvoma spoločníkmi, architektom a kresličom, v lete 1765.
Celé týždne strávil bezvýsledným vypytovaním sa miestnych obyvateľov, kde nájde Olympiu. Chodil krížom krážom po kraji a keď sa jedného augustového rána prebudil vo svojom náhodnom táborisku, zazrel v údolí pod nevysokým kopcom vyčnievať z porostu obrovskú dórsku hlavicu, obnaženú nedávnym lejakom. Usúdil, že pochádza z dievho chrámu, lebo z literatúry vedel, že iná taká veľká stavba nikde na okolí neexistovala. Podľa Pauzániovho opisu správne identifikoval aj Kronov vrch, nános hliny na východ od dievho chrámu ako bývalý štadión a vôbec celé miesto ako antickú Olympiu. Okrem cestovateľov sa odvažovali do Olympie aj ľudia s väčšími ambíciami, výskumníci. Bolo ich pochopiteľne málo a možnosti i prostriedky mali veľmi obmedzené. Daktorí sa tam pre neprekonateľné prekážky vôbec nedostali. Prvý z nich bol Francúz Furmont, ktorého tá vyslala už roku 1728 vláda Ľudovíta 15. To je ešte pred zrodom Winckelmannovho plánu. Kopal tam vraj niekoľko dní, ale za kým výsledkom to nie je známe, lebo o svojej ceste a práci nič nepublikoval. Ďalší Francúz, ktorý prišiel do Olympie, diplomat a archeológ Fauvel, vyhotovil roku 1787 jej prvý topografický náčrt. Štadión a hipodróm umiestnil síce na západ od Kronovho vrchu, ale správne lokalizoval diev chrám, takže sa vrátil so slávou jeho objaviteľa. Roku 1805 sa dostal do Olympie britský plukovník Leake, ktorý jej venoval podrobný opis vo svojich neskorších cestách po Moreji. O necelý rok neskôr prišli do Olympie dvaja jeho krajania, Dudwell a Gell. Zdržali sa tam 3 dni, v januári 1806, a podnikli vykopávky na mieste dievho chrámu. Objavili pritom zvyšky čierno-bielej mramorovej dlážky, o ktorej sa pri opise Fejdiovej sochy výslovne zmienil Pausanias. Ďalší Angličan, architekt a archeológ Wilkins, uverejnil roku 1807 v starožitnostiach Veľkého Grécka plán dievho chrámu s pomerne správnymi rozmermi a správnym pomerom priečelných a bočných stĺpov. 6:13. Nové výskumy a hlavne merania vykonal architekt Ellison, ktorý sprevádzal roku 1813 na ceste do Olympie britského vyslanca v Carihrade, lorda Spencera Stanhopa. To bolo zhruba všetko, čo sa o Olympii a jej stave zistilo pred oslobodením Grécka. Pravda, Olympiu navštívili aj iní významní a odvážni muži, ktorí pútavo a farbisto opísali, čo v nej videli. Okrem iných aj lord Byron, ktorý sa zúčastnil boja Grékov za oslobodenie spod tureckej nadvlády a našiel pritom roku 1824 v obliehanom Mesolongiu smrť. Skutočnú vedeckú expedíciu do Olympie vyslala však až francúzska vláda roku 1829. Okolnosti, za ktorých k tejto expedícii došlo, stoja za pozornosť. Roku 1821 vzplanulo všeobecné povstanie Grékov proti Turkom a jeho úspech umožnil, že 1. januára 1822 vyhlásilo Národné zhromaždenie v Epidaure nezávislosť Grécka. Boje však pokračovali a Grékom prišli na pomoc dobrovoľníci z celej Európy. Napokon zasiahli v ich prospech aj vlády Ruska, Francúzska a Británie. Roku 1827 zničilo spojené rusko-francúzske britské loďstvo v bitke pri Navarine, starovekom i dnešnom Píle, turecko-egyptské loďstvo Pašu Ibrahima. 27 spojeneckých lodí tu zaútočilo na 89 Ibrahimových lodí a 69 ich poslalo za niekoľko hodín na dno. Po tomto debakli bolo jasné, že turecká vláda bude musieť uznať nezávislosť Grécka. Po novom nápore gréckych vlastencov a víťazstve ruských vojsk nad tureckými sa to napokon aj stalo. Adrianopolským mierom roku 1830. Francúzska vláda sa v tejto situácii usilovala zabezpečiť si vplyv na Peloponéze, aby blokovala ambície britskej vlády, ktorá už predtým vyhlásila svoj protektorát nad gréckymi ostrovmi v Jonskom mori. Preto vylodila na západnom Peloponéze vojsko na čele s maršálom Mezónom a pripojila k nemu ako dôvažok skupinu vedeckých pracovníkov. Táto Morejská vedecká expedícia, ako sa oficiálne nazývala podľa vtedajšieho názvu Peloponézu,
bola akousi napodobeninou egyptskej komisie vytvorenej Bonapartom s takmer 200 učencov, ktorých vzal so sebou na vojenskú výpravu do Egypta roku 1798. Avšak napodobeninou veľmi skromnou. Celý výskum Olympie mala vykonať skupina 4 pracovníkov, ak nerátame jej vedúceho, za ktorého vymenovali plukovníka Boryho Saint-Vincenta. Najsilnejšou jej osobnosťou bol architekt Abel Bluet. Ďalej k nej patrili sochár Dubois z Louvru, ktorý mal viesť vykopávky, a maliari Frézel a Duval. Na podiv v nej chýbal archeologický odborník. Vláda síce vyzvala na účasť Charlesa Lenormanta z Louvru, ale ten ju z urazenej samoľubosti odmietol, lebo vraj nemienil pracovať pod Dubuom, ktorý bol jeho podriadený. Okrem toho sa expedícia dopustila malej netaktnosti, ak sa to tak dá nazvať. Nevyžiadala si od gréckej vlády povolenie na výskumné práce. Od počiatku totiž predpokladala, že všetky nájdené umelecké pamiatky si odvezie do Paríža. To bolo vlastne jediné, v čom dôsledne napodobnila Bonapartových učených civilistov v Egypte.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 8. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 586. vydaní našej relácie, ktorej týždeň čo týždeň prinášame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu, čo máme pripravené dnes. Niektoré skladby aj na vaše želanie. Hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a Big Band Rádiu Bratislava. Hrať nám bude na akordeóne Peter Hanzeli, na trúbke Juraj Lehocký, na klavíri Tomáš Seidman. A vypočujeme si ešte niektoré nahrávky z tanečných suít Jaroslava Matušíka. Začíname však niekoľkými skladbami Tradicionál klubu Bratislava, veselými skladbami, ktoré boli určené aj v minulosti, tak povediac na zlepšenie nálady. A tak dúfam, že vám zlepšíme náladu hneď na úvod tromi skladbami. Tá prvá zaznela už v našich predchádzajúcich reláciách. Napísal ju Jaroslav Matušík a volá sa Veľká chvíľa. Je z roku 1970 a Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v takomto veselom rytme a v duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich dvoch skladbách, keď hral tradicionálku Bratislava ešte vo svojej pôvodnej zostave, teda ešte pred emigráciou niektorých členov. Prvá skladba je z roku 1963 a hneď za ňou bude pokračovať nahrávka z mája 1968, Zadné dvierka a Koniec leta. Tradicionálny klub Bratislava vedú Peter Moric a Igor Čelko.

V roku 1982 vyšlo niekoľko albumov inštrumentálnych skladieb v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Jeden z nich bol venovaný napríklad tvorbe hudobného skladateľa Dušana Pálku. Za všetky skladby spomeňme napríklad jeho slávne melódie, ako Nepovedz dievčatko nikomu alebo Náhodou. No a práve v roku 1982 mu venovali celý album s instrumentálnym spracovaním jeho niektorých hitov. Rovnako v tomto období vyšiel aj úspešný album instrumentálnych melódií, predovšetkým Tang, ktoré upravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík. A tak začneme Kriminál tangom. Spoluúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

rovnakého albumu sú aj dve skladby Modré tango a Jealousy. Opäť ich upravil do podoby pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík a nahraté boli v apríli 1982. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

No a z albumov, keď Vieroslav Matušík pripravil niekoľko tánk a upravil ich pre rozhlasový tanečný orchester, prechádzame do druhej polovice 80. rokov. Vtedy vznikli dva veľmi obľúbené a úspešné albumy Petra Hanzeliho, keď spolupracoval s hudobníkom, hráčom na viacero klávesových nástrojov Jindřichom Parmom. Vtedy vznikol album Magic Love v roku 1988 a hneď po úspechu aj album s názvom Golden Accordeon. Z toho druhého je skladba zo známeho svetového repertoáru. Je to známa romantická balada, ktorú zložila talianska hudobná dvojica Guido a Maurizio De Angelis. Najznámejšiu verziu tejto skladby naspievala americká speváčka Bonnie Bianco spolu s Pierom Kosom v roku 1987 pre soundtrack k talianskému miniseriálu Popoluška 87. Teraz si vypočujeme v podaní Petra Hanzeliho spolu s Jindřichom Parmom. Peter Hanzeli hrá na akordeóne.

Najmä z prvého albumu Petra Hanzeliho sú skladby, ktoré Peter Hanzeli aj napísal a ktoré sa často využívali ako podkresové melódie napríklad v televíznom vysielaní. Sú to skladby ako napríklad Na svitaní alebo Na horách. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli, spolúčinkuje Jindřich Parma. Skladby sú z roku 1988.

No a z konca 80. rokov a z digitálneho štúdia Opusu sa presunieme na Jakubovo námestie do štúdia, kde pôsobil a nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1974 tam vznikla skladba Tomáša Seidmana Pobrežie slnka. Pre rozhlasový tanečný orchester ju pripravil dirigent Vieroslav Matušík. Samozrejme, klavírny part pripravil pre klaviristu Tomáša Seidmana. No vypočujme si, ako krásne znie kombinácia klavíra a sláčikových nástrojov, ktorých bol Vieroslav Matušík priam ukážkovým aranžérom.

Počúvali sme skladbu Pobrežie slnka. Ukážka z aranžmánu Vieroslava Matušíka. Napísal ju Tomáš Seidman a je hral na klavíri. Ešte jedna skladba zo svetového repertoáru Eugena Partoša s názvom Sonia. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký a skladbu opäť pripravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík.

Marek naspieval túto skladbu na malú platňu, vznikla zarovno aj jej instrumentálna verzia skupiny Skarabeus a Sláčikovej skupiny. Solo nahral Juraj Lehocký na trúbke.

Soleado, alebo ak chcete Rozchod, skladba pôvodne z repertoáru Karola Konárika. Počúvali sme instrumentálnu verziu v podaní Juraja Lehockého na trúbke a taká bude aj ďalšia skladba, ktorú nájdeme na albume Strieborná trúbka Juraja Lehockého z roku 1975. Naozaj veľmi vydarený album a nahratý skutočne vydarene aj technicky. Všetky skladby aranžoval Alois Bouda a na trúbke nahral Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval

Tak to bola skladba Miroslava Boháča, autora, ktorý spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom s názvom Nálada. Na trúbke hral Juraj Lehocký. Pripravené sú už dve skladby z nášho takmer nekonečného cyklu albumov filmových tém, ktoré nahrával orchester Gustava Broma od konca rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Víkend z Mary, téma z filmu Ženská jazda, a potom z rovnakého obdobia skladba z televízneho seriálu Štipku soli, ktorú určite poznáte najmä z vianočného televízneho vysielania. Igor Vavrda ju upravil rovnako pre orchester Gustava Broma. Je to skladba z autorskej dielne Aliho Brezovského s názvom Poznám ich v cestičkách.

Tak to bola skladba Aliho Brezovského Po známych cestičkách. Téma z filmu z televízneho seriálu Štipku soli, ktorý vznikol v polovici rokov 70. Čo ešte je zaujímavé, tak Ali Brezovský si túto tému z filmu vybral ako úvodnú sňalku svojej vlastnej autorskej relácie s názvom Rozhovory s pesničkou. Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz jedna taká trošku rarita. Vieroslav Matušík napísal koncom 50. rokov skladbu K ďalším úspechom. Nahral ju s veľkým tanečným orchestrom. No a túto skladbu nahral v 70. rokoch aj orchester Dychová hudba Bratislavskej posádky pod vedením Michala Galovca. A nájdeme ju v priečinku celkom iného hudobného žánru, dychovej hudby. My si však vypočujeme ten originál v podaní veľkého tanečného orchestra.

Tak to bola taká trošku rarita z nášho archívu, aj na vaše želanie. Skladba Vieroslava Matušíka k ďalším úspechom. Pokračujeme ďalej nahrávkami Vieroslava Matušíka. Najprv jeho Vidina v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z júna 1958 a z rovnakého obdobia aj jeho Experiment. Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu bolo teleso, ktoré pôsobilo pod hlavičkou rozhlasu, no nie ešte ako profesionálne, ešte pred vznikom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to teleso zložené z bratislavských hudobníkov, ktorí sa stretli vždy v štúdiu pri nahrávaní konkrétnej skladby.

V roku 1975 vznikol album s názvom Vjeroslav Matušík, veľkomesto a žena. Bol to profilový album Vjeroslava Matušíka, nie jeho známych pesničiek, ale album bol zložený z dvoch tanečných suít. Tanečná suita Žena vznikla k Medzinárodnému roku ženy a v podstate tematicky mapuje ženu od dievčaťa až po starú mamu. Vypočujme si dve ukážky, teda dve časti z tejto tanečnej suity Stará mama a dievča. Nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vjeroslava Matušíka v októbri 1975.

Ukážka stanečnej suity Žena Vieroslava Matušíka z roku 1975 a počúvali sme časti Stará mama a dievča. Pomaly sa blížime k záveru našej relácie a pripravené máme ešte dve skladby rovnako z autorskej dielne Vieroslava Matušíka, no v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, teda z 90. rokov. Vieroslav Matušík ich aranžoval, napísal a aj si Big Band Rádio Bratislava dirigoval. Bolo to v podstate na sklonku existencie tohto orchestra. Dokonca druhá skladba s názvom Premiéra bola paradoxne dernierou tohto telesa a v čase finalizácie skladby Big Band Rádio Bratislava už neexistoval. Tak si vypočujme Vieroslav Matušík, Nič nové a Premiéra.

Rozlúčime sa známym hitom Maria. Tentoraz však v podaní Václava Hybša so svojím orchestrom a hráča na pozávne Zdeňka Pulca. Viaceré jeho skladby sme uviedli už v minulých reláciách, keď hral pod hlavičkou s názvom Zdeněk Pulec Octet. Teraz však zaznie Maria. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú atmosféru alebo atmosféru sobotnejšej noci. Našu reláciu vždy vysielame vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Jano, to si ty? Stalo sa niečo s Ďusom?
2: No len má zase nedostupný mobil. Myslel som si, či už nie je náhodou doma.
1: A sanitku už odparkoval?
2: Tu ešte na obed.
1: Jaj, no. Tak potom počkaj, spomínal, že si chce dnes ísť pozrieť nejakú garsonku. A potrebuješ niečo?
2: Pred hodinkou tu bola Barbora.
1: Jaj, podarená Ďusova cérenka. Čo zase chcela? Nestačilo jej, že vysánkovala Ďusa z jeho vlastného bytu?
2: Ide o takú vec, takú, ale to by som radšej s Ďuskom.
1: Typnem si. Chce od neho vymámiť ešte nejaké peniaze, čo?
2: Nie, priprčala si pred hodinou aj s plným nákladiakom nábytku.
1: Akého nábytku?
2: No predsa Ďuskovo, z toho, zo starého bytu. Vraj má konečne kupca na ten byt a potrebuje sa ho zbaviť.
1: A čo s tým má teraz Ďuso robiť?
2: Tak to ja neviem, ale určite to nemôžete nechať u mňa v garáži.
1: A kam si ho podľa teba má odviesť? Lebo ku mne do bytu teda určite nie.
2: Tak ja by som na jeho mieste zabal do nejakého bazáru a nech si to tam všetko berú.
1: A nemohol by si do toho bazáru zavolať ty sám?
2: Bez Ďuska? To by mi v živote neodpustil.
1: No, medzi nami. Nemusel by o tom ani vedieť.
2: Nie, nie, nie. To sú jeho veci. On sa musí rozhodnúť, čo s tým. Nie ja.
1: No, ten už toho narozhoduje. Vedie ako malé decko. Všetko si to bude chcieť nechať. A čo s tým? U teba v garáži nie, tak kde teda? Lebo do môjho nového krásneho bytu s novým krásnym nábytkom nejaké staré haraburdy nakvartírovať nedovolím.
3: Riuška, čo sa deje? S kým to hovoríš?
1: S Janom.
3: Čo sa deje? Ukáž, daj mi ho. Jano, o čo ide? Máš nejaký problém?
1: No amen tma. Problém budeš mať akurát ty, môj milý.
4: Ahoj, láska.
5: Čauko.
4: A čo, pusa nebude? Len takáto? Zaslúžil by som si takú poriadnu.
5: Ty máš dnes voľajakú rozšantenú náladu.
4: Lebo na teba myslím a niečo pre teba mám.
5: Doniesol si tie paradajky?
4: Aké paradajky?
5: No hovoril si, že máš chuť na lečo. Paprika nakrajaná, cibuľa tiež. Čakám už len na tie paradajky. Poslal som ti SMS-ku, aby si sa zastavil kúpiť paradajky.
4: Ojojoj, no tak na paradajky som zabudol. Ale vieš čo? Kašli na lečo. Urobíš zajtra. Dnes ťa pozývam na nejakú fajnovú večeru.
5: Niečo oslavujeme?
4: Nie, ale pokojne aj môžeme.
5: Kvôli tomu, čo pre mňa máš?
4: Prihorieva.
5: Ty si mi priviezol konečne z Minervy ten rotopet?
4: Potom sa zastavím v pondelok. Mám niečo oveľa lepšie.
5: Čo mám ešte hádať?
4: Je to prekvapenie.
5: Mám sa tešiť alebo radšej obávať?
4: Katarínka moja krásna, tešiť sa máš. Je to prekvapenie pre teba aj pre Robka.
5: No tak dobre, ale povieš mi už, čo je to za prekvapenie.
4: Zatvor oči. Trum, tadadá. A môžeš otvoriť.
5: Čo je to? Nie, dúfam, že nejdeš kúpiť nejaký karaván.
4: Ale kúpiť nie, len požičať. Od 5. do 20. ho máme záväzne zarezervovaný. A keď hovorím záväzne, tak to znamená, že som zaplatil aj zálohu. Takže žiadne výhovorky, že práca a tak. Urobíme si poznávaciu dovolenku po južnej Európe. Čo ty na to?
5: Od 15.
4: Však chceli sme ísť predsa od 15. na dovolenku.
5: Chceli, áno, chceli, ale s Robkom, aj s Kikou a Markom. S tým ich rómskym súborom sme chceli prejsť celé východné Slovensko.
4: To chcela možno Kika, ale určite nie ja. Tralalákať sa až kamsi na východ a objavovať poklady rómskeho kultúrneho dedičstva. No prepáč, ale to ma vážne neláka.
5: Ale Robkovi sme to už sľúbili. Bude sklamaný.
4: No tak ho prejde, no. Toto je predsa celkom iná liga.
5: Ale akurát, že celkom iná, než tá, o ktorú nám vlastne išlo.
4: Neviem, o čo išlo tebe, ale mne išlo o to, aby sme s Robkom spoločne zažili niečo, čo sa mu bude naozaj rátať. A vyvetrá mu hlavu z tých nezmyslov, že sme nejaký iný než on. A že mu nie sme... Ako to povedal? Že mu nie sme dosť ozajstná rodina. Chápeš to? My, čo by sme za neho aj dýchali, že mu nie sme dosť rodina?
5: Marian, lenže toto nie je len náš problém. Je to hlavne jeho problém. jeho problém s identitou.
4: Že už hovoríš ako ten doktor. Identita. Ale uvidíš. Nové zážitky, neznáme miesta, prespávanie v karavane, opekanie pri ohni. Zažijeme toľko nových vecí, že na nejakú identitu celkom zabudne. Bude nám spolu dobre a dôjde mu, že sme rodina, že my traja spolu. Ak už teda hovoríme o nejakej identite, tak my sme jeho identita.
5: Kedy mu to chceš povedať?
4: Tak neviem.
5: Nechceš si to ešte rozmyslieť?
4: Ani náhodou. Vieš čo? Zavolám mu hneď teraz. Uvidíš, bude sa tešiť. A ty sa konečne upokojíš a pôjdeme na tú skvelú večeru.
3: Ríuška, ale to predsa nemôžeš myslieť vážne.
1: Čo presne?
3: No, že keby som neprišiel včas, tak by si mi nič nepovedala.
1: Čo by som ti nemala povedať?
3: No, predsa o tom mojom nábytku. Naozaj by si ho nechala len tak vyviezť niekam na smetisko?
1: Vidíš, smetisko mi nenapadlo. Myslela som do bazáru.
3: Ale veď s tým nábytkom, to je ako keby si vyhodila celú moju minulosť.
1: Ale žiadnu tvoju minulosť by som nevyhodila. Vyhodila by som len tie staré, nepotrebné haraburdy.
3: Ale veď tie podľa teba haraburdy, to je kus môjho života. Kus zo mňa. Tie veci sme kupovali spolu s Jaruškou a nikdy sme nič nevyhodili.
1: Keby som si mala zo svojej minulosti vždy všetko nechať, dnes by som chodila s tromi kamiónmi nepotrebných vecí a so štemplom od doktora, že som na hlavu.
3: Aj tak si nemala právo o tom rozhodovať.
1: Lebo ťa poznám. Ty by si sa nevedel rozlúčiť ani len s tou starou kuchtou. A zbytočne by si sa trápil.
3: Naozaj si to chcela urobiť kvôli mne? Aby si ma ušetrila trápenia? Takže ma máš predsa len rada.
1: No, zas nepreháňaj. Urobila som to aj kvôli sebe. Lebo ti nedovolím, aby si mi sem dotiahol ani len tú poondenú kuchňu.
3: A potom by si ma musela vyhodiť na ulicu a bolo by ti za mnou smutno.
1: Márnosť, Ďuso. Ty si zo všetkého vieš vybrať to, čo sa ti hodí. A keď to nejde, tak si to vymyslíš.
3: Aspoň sa teda s tými vecami rozlúčim.
1: Lúčime sa s ľuďmi, nie s vecami. A ak už si z tej svojej minulosti chceš niečo nechať, tak si to nechaj v srdci, v hlave, ale nie v kuse starého nábytku. Dohodnuté?
3: Sľubujem.

0: Počula si to? Veď on mi normálne zložil telefón.
1: A čo si čakal?
0: Akože čo? Že sa porozprávame a on si uvedomí, čo všetko som ochotný pre neho urobiť. Vieš, čo by každé normálne decko dalo za to, keby pre neho otec vymyslel takúto zážitkovú dovolenku v karavane cez pol Európy?
1: Marian, upokoj sa.
0: A nemôžem sa upokojiť, keď som vytočený do žerava.
1: Si vytočený, lebo neznesieš, že niekto môže mať aj iný názor než ty. A hlavne si uvedom, že náš syn nie je každé normálne dieťa. Je autista. Potrebuje mať svoje stereotypy a svoje istoty.
0: Chcel som ho prekvapiť.
1: Deti ako Robko prekvapenia jednoducho nezvládajú. Najradšej by sedel doma a mal každý deň rovnaké raňajky, aj večeru a žil si svoj stereotyp.
0: Toto je zaujímavé, že sa zrazu vykašľal na ten svoj stereotyp.

0: mohol žiť s Kikou? Aj keby nám to malo zlomiť srdce? Lenže ja som sa, Katka, ja som sa už na jedného syna vykašľal. A ty vieš najlepšie, aké to bolo ťažké nájsť k sebe znovu cestu.
1: Jediné, čo naozaj chcem, je, aby Robko pochopil, že ho milujeme. Takého, aký je. A preto si myslím, že tá spoločná dovolenka s Kikou a Marekom bol skvelý nápad. Robko potrebuje pochopiť, kto vlastne je.
0: Vieš, čo mi povedal? Že na nás kašle. Nech si robíme, čo chceme. Že nás nepotrebuje. Že pôjde s Kikou a Marekom. A že sa na to teší.
1: Lebo sme ho sklamali.
0: Ale to je predsa nezmysel. Robko takto nerozmýšľa, je ešte dieťa. Nikdy sme nemali dovoliť, aby si len tak odišiel bývať k Kike. To ona mu to natlačila do hlavy, že mu nerozumieme. Ale s tým je koniec. Zajtra je sobota, urobíme si výlet do Brna, môžeme ísť s Robkom do toho zábavného parku, čo si spomínala, zájdeme na obed, dáme si spolu zmrzlinu, kúpim mu tie nové tenisky, čo sa mu páčili a uvidíš. Nakoniec sám povie, že chce ísť radšej s nami, než s Kikou.
1: Si si tým istý?
0: Je to náš syn, nie Kikin. My máme za neho zodpovednosť, nie ona. Kým nebude plnoletý, tak my budeme rozhodovať, kde a s kým bude tráviť prázdniny.
1: A keď sa mu to nebude páčiť?
0: No tak sa vráti s nami pekne domov a konečne budeme zasa žiť ako normálna rodina.
1: Marian, nedovolím ti, aby si ho násilím vzal domov.
0: Budem sa krotiť. Urobím všetko, aby nám zase uveril. Uvidíš. Všetko dobre dopadne.
2: Katka, to ste vy? Ja...
1: Prekvapili sme vás však. Dúfam, že to nevadí.
2: Nie, nie. Len... Mali ste zavolať.
1: Marian miluje prekvapenia a mysleli sme, že keď je dnes krásny deň, zoberieme Robka niekam na výlet.
0: Dúfam, že ti to nevadí.
2: Určite nie. Ja len... Som práve na odchode. Máme dnes skúšku a vlastne... Myslela som si, že už po mňa prišli. Večer máme predstavenie v amfiteátri, tak...
0: No, to je v poriadku. Ty si rob, čo potrebuješ. My sa už o Robka postaráme.
3: Robko, Zlato! To nás neprídeš ani privítať.
2: Nie je doma.
1: Aha. A kde je? Dúfam, že nešli s Marekom niekam k vode.
2: Marek chystá ozvučenie na večer.
0: A Robko?
2: Je u Rigovcov. Teda, to sú naši známi. A Robko chodí v sobotu k ním pomáhať ich Kamilke s matematikou.
1: Náš Robko má kamarátku? Ale to je skvelé. Čo povieš, Marian?
0: No, som rád.
2: Kamila je gymnazistka. Zlaté dievča, akurát je totálne jelen z matiky. Predtým som jej trochu pomáhala ja, ale nedopadlo to dobre. Kamila aj tak skončila s nedostatočnou a Robo ju teraz pripravuje na opravné skúšky. Rigovci si ho nevedia vynachváliť.
0: A tí Rigovci, čo sú zač? Podľa mena by som povedal...
2: Hej, hej, sú to Rómovia.
0: Aha. Tak Rómovia. S dcerou, čo prepadáva z matematiky. No, ja neviem, či je to pre Robka vhodné.
2: Kamilkina mama ma učí na konzervatóriu a otec prednáša filozofiu na univerzite.
0: Zaujímavé.
2: Boli sme dohodnutí, že Robko dnes u neho stane celý deň. A na večerné predstavenie prídu potom spolu s ním.
1: No, ale keď sme už tu, radi by sme si ho trochu užili.
2: Žiadny problém. Zavolám im, že si po Robka prídete. Budú sa tešiť, že vás poznajú. Majú ho veľmi radi. A aj on ich. To je pre mňa. Zavolám im z auta, aby vás čakali. A pošlem vám SMS-kou GPS-ku. Môže byť? Vlastne... Čo keby ste prišli večer aj s Robkom do Amfíku? Mohli by sme si potom spolu sadnúť a naplánovať aj tú našu dovolenku.
1: Robko ti nič nepovedal?
2: Lenže sa veľmi teší. Tak ja bežím.
4: No teda, naozaj, všetko to tu je. Ryuška, pozri, ja mám pocit, ako keby sa vrátil čas.
5: Nič sa nevrátilo, Ďusko. Akurát tvoja nepodarená dcéra vyviezla všetky tieto haraburdy Janovi do garáže. Chceš mi povedať, že ste bývali v garáži?
4: Tak som to nemyslel.
5: Tiež si to mohla odpustiť a rovno to vyviezť niekam na skládku.
6: No ale to by musela za to aj zaplatiť.
5: No práve.
4: Naša obývačková stena. Splácali sme ju s Jaruškou 3 roky. Ale mali sme ju medzi prvými.

0: kvalita. Vidíš? Žiadny drevotrieskový šmejd ako dnes. Stačilo by nahodiť nový lak, vymeniť panty a bola by ako nová. Škoda takú krásnu vec vyhadzovať.
1: Na niečom sme sa dohodli. Rozlúčiš sa ty a tvoja kasňa a potom už len čau, Bela, čau, Bela, čau,
0: dobre,
1: čau,
0: dobre,
1: čau.
0: Dobre, dobre, dobre, Bela. Ale pozri na toto. Jaruškina stará dobrá veritaska. Tu si predsa musíš pamätať aj ty, Riuška. Ak si chcela žena obliecť na seba niečo pekné, musela si to podľa burdy sama ušiť.
1: Nie, amatérske šitie podľa burdy. Jedna kamoška mi raz silou, mocou také ušila. A poviem ti, od toho obrázku v burde to bolo také vzdialené ako nosorožec od mladej srny.
0: Náhodou, Jaruška bola multitalent.
1: Vážne? Tak potom nechápem, čo ty na mne, Ďusko, vlastne vidíš. Neviem ani šiť, ani variť, ani ma nebaví starať sa o nejakú burinu na balkóne.
2: No vy máte, Riuška, iné prednosti.
0: Podľa mňa by si to všetko zvládla, keby si naozaj chcela.
1: A Jaruška samozrejme chcela.
0: No, chcela, ale úplne všetko nezvládla.
1: Napríklad jej vybuchovala tá kuchta.
0: Áno, samozrejme kuchta. Tej sa už Barbora určite dávno zbavila.
2: Pozri sa do tej veľkej krabice. Tam je, tuším, ešte nejaký riad.
1: Nie, nie, nie, žiadna kuchta.
0: Tu je, naozaj.
1: No nie, že si ju budeš chcieť nechať.
0: Vieš, aká dobrá huspeninka sa v nej dala navariť? Ešte aj koža na paprčkách bola ako maslo.
1: Vybuchovala. A ja žiadne tvoje kože z paprčiek nepotrebujem drhnúť zo stien.
0: Dobre, kuchtu necháme tak, ale čo keby som si na pamiatku vzal niečo malé?
1: Nič.
0: Niečo, čo by ti veľmi nezavadzalo.
1: Dobre, ale naozaj len niečo malé.
0: Si poklad. Tak ja sa tu ešte trochu poobzerám, pospomínam.
1: A to bude trvať asi koľko?
0: Čo ja viem?
1: No, hovorila som ti, že chcem stihnúť tú modnú prehliadku.
2: Ale veď vy môžete pokojne ísť, Riuška. My si tu s Ďuskom zatiaľ spolu pospomíname, podebatujeme o starých časoch a potom vám ho priveziem domov. Čo ty na to, Ďusko?
0: Riuška, nevadilo by ti to?
1: Mne? Ani náhodou. Hlavne, Ďuso, nezabudni. Jednu vec. Jednu. Nič viac. Sľubuješ?
0: Prisahám.
3: Nie, nie, nie. Len poďte ďalej. Nenechám predsa Robkových rodičov čakať pred bránou.
4: Naozaj vás nechcem rušiť.
3: Aké rušenie? Prosím vás. Ale ak vám to nebude vadiť, pôjdeme radšej do záhrady, aby sme nerušili mládež. Tadiaľto, nech sa páči, cez chodbu.
4: Určite ste už chceli obedovať.
3: V sobotu si dávame s obedom na čas. Jednak si radi pospíme a potom, keď deti skončia s učením, tak si dožičíme dlhý obed, hoci aj do podvečera. Robko si zvykne s našoukami zahrať basketbal. A my sa s manželom na nich len tak pozeráme.
4: Chcete povedať, že náš Robko hrá basketbal?
3: Každý sme na niečo iné. Ale náhodou mu to už celkom ide.
4: Manželovi sa, veru, Robka k žiadnemu športu pritiahnuť nepodarilo.
5: Nemá na šport ten správny drive.
3: Možno práve v tom je problém. Je to ako s našoukami. Ani tá nemá drive na učenie. Basketbal je pre ňu hra. Baví ju. Preto je v ňom dobrá.
4: Robka zas baví matematika, čísla. Vlastne sa až doteraz nikdy nemusel učiť. Má skvelú pamäť.
3: Ale choď, Ňuri. Už aj pustí pani. No tak uhni od tých dverí.
5: Aj by nás poškriabala?
3: Ale kde? Ňuri je už starý pán. A trochu ufrflaný. Rád leží v otvorených dverách, aby na všetkých videl. Počkajte, otvorím druhé krídlo. Musíte ma ospravedlniť. V zime to tu dokážem držať celkom v poriadku, ale v lete radšej žijeme na záhrade. Hneď to bude. Len keby ste mi pomohli s tými veľkými fotografiami.
4: A to je z nejakého basketbalového zápasu však?
3: Z majstrovstiev Európy. Kamilka tam hodila 3 koše a na 5 asistovala. Manžel nechá z toho urobiť takéto obrovské, veľkoformátové fotografie. Oh. A teraz ich nemáme kam dať.
4: Tak ale taký úspech si zaslúži zväčšniť. Tá čierna vláska, to je ona?
3: Nie, nie. To je Aťka. Kamilkina kamoška. Naša Kami je tá vysoká blondínka.
5: Tá blondína?
4: Mladé dievčatá si dnes bežne farbia vlasy. Ešte dobré, že len na blond.
3: Kamilka sa nefarbí. Viem, príde vám to čudné. My s manželom sme tmaví a ona...
5: Zrejme po niekom z rodiny.
3: Je po svojich rodičoch. Biologických. Otec bol Angličan a učil u manžela na fakulte angličtinu a švédčinu. Kamilka je celá po ňom.
4: To znamená, že...
3: Je adoptovaná. Kamilkiny rodičia zahynuli pod kolesami kamionu. Kamilka našťastie ako zázrakom prežila. David z Miri boli naši najlepší priatelia. Nebolo o čom rozmýšľať.
4: A vlastné deti nemáte?
3: Troch chlapcov. 7, 6 a 5 ročného. To sú iní experti. Počkajte, keď sa s nimi manžel vráti z futbalu. Predtým mi má ešte aj Nuri rešpekt. Tak poďte. Sadneme si vonku a ja rýchlo pripravím limonádu. Vlastná, bazová. Teda, robili ju Robko s Kami. Trochu prisladká, ale nie, že im to poviete. A kávu si dáme až potom, po obede.
5: S tým si naozaj nerobte starosti. Naobedujeme sa vonku. Chceli sme vziať Robka niekam do reštaurácie.
3: Tomu nemôžete spraviť. Urobila som dnes jeho obľúbenú goju. To je naše tradičné jedlo.
6: Ty si sa načisto zbláznil, Ďuso. Jasne som povedala, že tu nechcem mať žiadne tvoje staré rárohy.
0: Ale funguje. Akurát treba trochu zoštelovať elektromotor a premazať prevody a...
6: To je mi jedno.
0: Jednu vec si mi dovolila.
6: Áno, ale takú, čo nebude zavadzať. Toto je jedna obrovská kasňa. Okamžite ju odnesieš nazad.
0: Teraz? Večer? A vieš, koľko váži?
6: Donesol si ju hore, tak ju odnesieš aj dolu.
0: No, hore mi s ňou pomohol Jano.
6: Myslela som, že aspoň on je normálny.
0: Ale vieš, ako sa taký šiaci stroj zíde?
6: Nie, neviem a ani to nepotrebujem vedieť.
0: Mohol by som ti na ňom ušiť napríklad tie záclony, čo ich chceš na celú stenu. Alebo pre Huginka. Také deti stále niečo potrebujú. Vicky by sa určite potešila.
6: Vieš čo, už radšej nič nehovor. Keby som vedela, čo si zač... Nešla by som s tebou ani na tie večerníky u vás do bufetu.
0: A ty nevieš, že najlepší krajčíri sú muži?
6: Do zajtra rána tá opacha zmizne. A to bude rád, že som sa nad tebou zľutovala a nemusíš ju odvliecť hneď teraz.
0: Možno si to do rána ešte rozmyslím.
6: Ďuso!
0: Ja lenže keby náhodou... Dobrú noc.
4: Tak aspoň uznaj, že to bol dnes naozaj super deň. Aj tí Rigovci. Takí úžasní ľudia. Mala som pocit, že sa poznáme odjak živa. Čo? Nič nepovieš?
5: Som uťahaný.
4: Ale všimol si si, ako sa Robko zmenil. Zdá sa mi oveľa pokojnejší a sebavedomejší. Robí mu dobre, keď vidí, že ho majú radi a že si cenia, že pomáha ich dcere.
5: Mm-hmm.
4: A potom večer to predstavenie. Toľko krásnych mladých ľudí a tá bezprostredná schopnosť radovať sa, to človek len tak nevidí. Kika s nimi robí úžasný kus práce, som na ňu hrdá.
5: Je šikovná.
4: Všetci sú šikovní. Ja sa vlastne na tú našu spoločnú dovolenku už naozaj teším. Čo povieš? Bude to zábavné. Marian... No tak povedz niečo.
5: Povedal som ti, že som unavený. Naozaj nemám náladu niečo teraz riešiť.
6: Ďuso, Ďusko, tak už sa preber, človeče. Už zase si zaspal pri telke. Ďuso! Aspoň si preľahni na gauč, lebo si ráno zase nebudeš cítiť chrbát. No tak, Ďuso. Dobre, je to tvoj chrbát, rob si s ním, čo chceš. Ale ja zhasínam telku a idem spať. Počuješ, Ďuso, zhasínam svetlo. Au! Au! Do gelu! Čo je to tu za krám? Kruci!
1: zabrundený šiaci stroj. Džuso, okamžite sa zobuď.
0: Čo sa stalo?
1: Skoro som sa zabila kvôli tej tvojej kasni.
0: Ukáž?
1: Noha, no, bolí.
0: Je, no, no. Je to len udreté. Ale, Ria, teda, veď ty si odrazila celé dvierka. To bude musieť opraviť.
1: Ale kašlem na tvoje dvierka.
0: No ale, veď to nemôžem takto nechať.
1: Ukáž, daj to sem. Tak pekne ich vrazím dnu, že až... Aha, počkaj. Niečo tu je.
0: Čo niečo?
1: Neviem, nejaké papiere, nejaký dokument. Aj s pečaťou od notára.
0: To je niečo staré. To môžeme pokojne zahodiť.
1: Nie, nie, radšej mi podaj okuliare. Au, tá noha bolí. No, tak sa na to pozrieme. Ďuso. Ďuso, vieš, čo to je?
0: No, no.
1: Darovacia zmluva na tvoj byt. Podpísaná Jarmila, bla. A tu je to. Obdarovaný sa zavezuje zabezpečiť doživotné, bezplatné a nerušené právo bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech manželov, teda teba a Jarušky. Vidíš to?
0: Čo? To by znamenalo...
1: Že Barbora na kataster podala nejaký falzifikát. Jednoducho podvádzala. A toto je o tom dôkaz. Ďusko, budeš sa môcť vrátiť do svojho bytu. Chápeš? No.
0: A budem si môcť nechať aj šiaci stroj.
1: Hoci aj tú vašu kuchtu.
0: Aj obývačkovú stenu.
1: A Barbora bude môcť byť rada, ak za toto na ňu nepodám trestné oznámenie. Teda ja by som ho určite podala.
7: Kto ti teraz volá?
5: Kašlem na to. Neberiem.
7: Tak sa aspoň sa pozri, kto to je.
5: Nejaké neznáme číslo. Zruším to.
7: Nie, čo ak je to niekto kvôli Robkovi?
5: Katuška, keby mu niečo bolo, tak volá Kika.
7: Čo ak sa stalo niečo hrozné a volajú z nemocnice?
5: Pokoj, zlato, pokoj. Haló, kto volá?
8: Pán Soták? Tu Julia, Rigová. Prepáčte, že ruším tak neskoro.
5: Stalo sa niečo? S Robkom?
8: Nič hrozné, nelakajte sa. Len som si myslela, že by ste to mali vedieť.
5: Čo vedieť?
8: Robko dnes na noc zostal u nás. A ja som sa pred chvíľkou zobudila, lebo som ho počula v kúpeľni.
5: Čo tam robil?
8: Plakal. Nahlas. Veľmi.
5: Ale prečo plakal?
8: Lebo povedal, že na tú našu spoločnú dovolenku sa hrozne tešil. A teraz vraj pochopil, že vy s nami nepôjdete.
5: Ako na to prišiel?
8: Lebo ste nechceli zostať, aby ste si s nami všetko naplánovali. Že inokedy vždy všetko plánujete dopredu, ale teraz nie. Preto vie, že nechcete ísť. A on to tak veľmi chcel. Aby ste išli spolu, chápete? Ja sa do toho nechcem miešať, ale... Váš chlapec vás potrebuje, pán Soták. Chýbate mu.
5: To nie je pravda, že nechceme ísť. Môžete mi ho dať k telefónu?
8: Už som ho uložila.
5: Tak ho zobuďte. Povedzte, že volá oco a že mu chcem povedať, že sa na tú našu cestu po Slovensku už veľmi, veľmi teším.

Skončila sa 534. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Julia Rigová, Kristýna Kilo, Kika, Martina Kapráliková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiederman, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať s filmárom, kameramanom, režisérom a scenáristom dokumentárnych filmov o ochrane a obnove kultúrneho dedičstva, spoluautorom projektu Oživené pamiatky Marekom Kováčom. A budeme listovať aj v knihe s rovnomenným názvom, teda Oživené pamiatky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Takým motom nášho rozhovoru bude táto knižka, ktorú máme pred sebou, Putovanie za pamäťou krajiny, Oživené pamiatky. No mnohokrát sa hovorí práve o tých nástrahách toho, čo je to mať kultúrnu pamiatku a aký problém je ju rekonštruovať tak, aby naozaj dostala tú podobu, akú má mať, aby dodržal investor náležitosti, ktoré vyžadujú pamiatkári. Čo bolo na začiatku tohto celého vášho projektu v rámci občianskeho združenia?
2: Náš projekt v podstate sme začali tvoriť pred 5 rokmi. Čiže v roku 2021. No a takouto motiváciou bolo to, že v podstate tým, že som sledoval sociálne siete a sledoval som tam častokrát názory ľudí na obnovu pamiatok a to, že častokrát sa fakt ľudia nerozumejú obnove pamiatok. Veľmi často som sledoval názory, že doslova nadávajú na pamiatkárov a na rozhodnutia, prečo nemôžem dať plastové okná na môj dom.
1: Že všetko ich brzdí.
2: Áno, áno, všetko je negatívne, všetko robia tí pamiatkári, len robia zle. No ja som si povedal, však, ale to vychádza z toho, že ľudia tomu skrátka nerozumejú. Preto toto rozprávajú, lebo každý, kto sa aspoň trošku tomu rozumie, má nejaký cit, tak vie, že na renesančný dom sa asi tie plastové okná nebudú hodiť. Mm-hmm. Tak preto som si vlastne povedal, že vytvorme nejaký projekt, ktorý bude dávať pozitívne príklad ľuďom, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, že prečo sa pamiatky obnovujú tak, ako sa obnovujú, prečo pamiatkový úrad kladie také nároky, aké na to kladie. Spojilo sa zároveň aj to, že bolo obdobie covidu, kedy žiaľ nebola žiadna práca. Pre mňa ako teda pracovníka v oblasti kultúry, kameramana, tak mal som také takzvané pracovné suchoty. A to ma tiež tak povzbudilo do toho, že idem spojiť také, že moje dve záľuby. Idem spojiť točenie a zároveň záľubu v pamiatkách. No a tak vznikol vlastne projekt Oživené pamiatky, ktorý je online projekt a prostredníctvom krátkých dokumentárnych filmov prezentujeme vzorne obnovené pamiatky a remeslá, ktoré vlastne súvisia s obnovou pamiatok.
1: Vy ste filmár. Ako sa to teda v tej praxi sklbilo? Tu aj čítame, že je to knižný filmársky denník. Vy cez tie médiá prechádzate od filmu k písanému textu, zároveň fotografujete a robíte pri jednej téme viacero verzií, napríklad práve pri rekonštrukcii nejakej pamiatky.
2: Konkrétne ale pri tej knihe ja nie som autorom textov, tam je autorkou textov pani architektka Iveta Chovanová. Ono sa to tak navzájom vlastne všetko prelína a prepája. Primárne som teda kameraman, ale v rámci tejto knihy som bol zároveň aj fotograf.
1: Ako ste si teda vyberali, aby ste nehovorili samozrejme o všetkom, ale ste si vyberali asi tie zrniečka, aby tam boli samozrejme aj nejaké príbehy?
2: To je jedna vec, ale takým úplne prvopočiatkom toho výberu tých objektov bolo, že sme hľadali objekty, ktoré sú naozaj vzorne obnovené. My sme to aj konzultovali s pamiatkovým úradom a aj s našim odborným garantom, to bol Matúš Martinák, potom v súčasnosti je to Lukáš Udec, že musia to byť teda objekty, ktoré sú príkladne obnovené, ktoré boli obnovované tradičnými materiálmi, tradičnými stavebnými postupmi a ktoré si vlastne po obnove zachovali tú svoju atmosféru.
1: Nie je pamiatka ako pamiatka, iné je nejaký stredoveký hrad, iné je objekt meštianský, iné je stavba z 20. storočia. Takže asi aj takto ste išli, aby to bolo také rôznorodé?
2: Išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách, že pamiatka to je ten hrad alebo nejaký kostol, kaštiel, ale my chceme vlastne ukazovať aj to, že pamiatky to sú aj napríklad tie priemyselné objekty alebo nejaké modernejšie stavby.
1: Alebo brutalistické stavby dokonca. Myslím, Dom umenia v Piešťanoch je jeden z takých príkladov, ktorý myslím, že sa oživil, veľký zaujímajú návštevníkov práve po zaradení medzinárodnej kultúrne pamiatky.
2: Áno, presne aj toto sú tie objekty, ktoré vlastne chceme prezentovať a o ktorých chceme hovoriť.
1: No čo, ako to pokračovalo? Vybrali ste si tie príbehy, alebo vám niekto radil, alebo pamiatkári vám dali tipy? Boli to pamiatky, ktoré už boli zrekonštruované, teda už ten príbeh tam bol v podstate uzavretý tej obnovy?
2: Takto, našou snahou bolo spočiatku zachytiť objekty, ktoré už boli dokončené. Počasie sa ale ukázalo, že môžeme zachytať vychytávať aj objekty, ktoré sú ešte stále v procese. Takže začali sme zaznamenávať aj také objekty. No a čo sa týka toho výberu alebo toho radenia sa, áno, radili sme sa s jednotlivými krajskými pamiatkovými úradmi alebo s inými odborníkmi, ktorých sme už poznali a postupne sme sa na nich nakontaktovali. Tí nám vlastne poradili, že ktoré objekty sú také najvhodnejšie. Snažili sme sa vyberať objekty, ktoré sú aj také komerčne známe, dajme tomu Ľubovňanský hrad, ale aj objekty, ktoré sú také menej známe, to sme vybrali napríklad v trakčnú meniareň v Hornom Smokovci.
1: Sme v Bratislave, vy ste aj Bratislavčan, tak poďme teda od Bratislavy, od západného Slovenska až na východ, ako ste pokračovali v tom výlete, môžeme povedať, tých oživených pamiatok.
2: Tie výlety našich za tými oživenými pamiatkami boli, dá sa povedať, že také nesystematické. Raz sme točili niečo na západnom Slovensku, raz na strednom, raz na východnom. Jedným z prvých objektov, ktorý sme začali točiť, to bola Kalvária v Bratislave. Tá ale sa nenachádza v tejto knihe. Ďalší objekt, ktorý tiež sa zhodou okolností nenachádza v tejto knihe, bola zrekonštruovaná hospodárska budova na hrade Uhrovec. Takže to boli prvé objekty. Mm-hmm,
1: čiže tam boli aj tie príbehy zároveň, samozrejme. Uhrovecké podhradie. Vo väčšine týchto takýchto väčších hradov sa už deje nejaký typ obnovy. Uhrovec je asi tak v strede, stále v procese asi.
2: Presne tak. Uhrovecký hrad, ten bol zaujímavý tým, že vlastne tá hospodárska budova bola zrekonštruovaná alebo obnovená do úplne pôvodného stavu. To znamená, že pamiatkový úrad tam dovolil zastrešenie priznanou strechou, sedlovou, šindlovou, čo sa väčšinou na našich hradoch nedeje. Toto bolo vlastne to, čo nás ako keby upútalo na tom objekte, že bolo možné ho obnoviť do úplne pôvodného stavu. Potom následne vlastne aj ten objekt dokonca získal ocenie Cezar za príkladnú obnovu.
1: Ešte keď sme spomínali práve tú Bratislavskú kalváriu, tam je ten príbeh známy v podstate, z čoho vychádzajú kalvárie ako také.
2: Áno, ale zároveň ono je to zaujímavé v tom, tam je to úplne taký iný typ obnovy. Tam došlo k prepojeniu toho starého s novým. Tam si architekti povedali, že idú tou cestou, že vlastne jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré časom boli zlikvidované, teda najmä v období komunizmu, tak tieto zastavenia opäť postavia, ale už nie ako repliky tých pôvodných, ale pôjdu formou moderných zastavení.
1: Mm-hmm, to znamená doplnenie toho nového a priznanie teda, že to je nové.
2: Áno, áno, presne tak. Tie nové zastavenia sú postavené z takého hladkého betónu. S tým, že zachovalo sa vlastne len jedno zastavenie, pôvodné, barokové, to vlastne obnovili do pôvodnej podoby.
1: Povedzme si viac o tých príbehoch, ktoré sú aj v tejto knižke, ktoré sa sem dostali nakoniec. Asi zrejme aj rozsahom to bolo tak, aj tým, že museli si samozrejme niečo vyberať. Napríklad taká vojenská pevnosť Komárne, ktorá bola dlhé roky, aj sa hovorilo v kontexte ekologických, tam bolo skutočne veľa problémov po odchode vojska, postupne vstávala z popola tá pevnosť.
2: Áno, ona je stále v procese, aj vstáva z popola a tam ešte bude naozaj veľa rokov práce. My sme tam vlastne zaznamenali obnovu tzv. Novej pevnosti. Pôsobí tam občianske združenie, ktoré sa teda stará v spolupráci s mestom o túto pevnosť a snažia sa naozaj o tú obnovu. Oni tam hlavne teda bojujú s tým, že ten objekt je naozaj obrovský a bojujú vlastne s využitím toho objektu. No ale napriek tomu, ako darí sa im to postupne, ide to postupnými krokmi a tú prácu za nimi vidieť. Obrovská práca, čo je ešte pred nimi, aj čo si absolvovali.
1: A bolo to v podstate tak, že vy ste sa zoznámili, aj pamiatkári vám dali nejaký tip, zoznámili ste sa s investorom a s pani architektkou Ivetou Chovanovou a vy ako Marikovac ste chodili po týchto objektoch, ste konzultovali, fotografovali a písali ten príbeh. Asi tak to bolo.
2: No, v podstate dá sa tak povedať. V prvom rade vznikla tá myšlienka nakrúcať tie krátke filmy o týchto objektoch a potom sme si povedali, že no, respektíve ja som si tak povedal, že budem to aj fotiť, bude to dobre vyzerať tie fotografie a kto vie, čo raz z toho bude, možno vydáme raz knihu. Popri tvorbe projektu Oživené pamiatky sme sa zoznámili aj s pani Ivetou Chovanovou a ja som už čítal nejaké knihy, ktoré ona vydala v minulosti a vždy sa mi páčil jej štýl písania. Už vtedy, možno 10 rokov dozadu, som si povedal, že tak raz, ak nejakú knihu budem robiť, tak túto pani Ivetu Chovanovú musím osloviť. No a teda stalo sa.
1: Áno, takže aj ste si tak porozumeli autorsky.
2: Áno, áno. Pani Chovanová hneď bola nadšená z tejto myšlienky, páčilo sa jej to, takže určite sadli sme si aj autorsky, bez problémov.
1: No ešte si povedzme o niektorých tých projektoch. Povedzme napríklad Francov dom v Handlovej. Vy ste tie príbehy tak postavili, aby to vyzeralo zároveň ako kniha príbehov, ale kniha reálnych príbehov, kde môžeme takto si zobrať knižku a ísť po Slovensku a ako Bedeker si to tak konfrontovať.
2: Knižka obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov, ktorí musíme povedať, že fakt, že obetovali často svoje súkromie, svoj čas, svoje financie tomu, aby tie jednotlivé objekty zachránili. A zároveň, ako ste spomenuli, že aj pre čitateľa slúži ako taký Bedeker alebo taký sprievodca, taký inšpiračný zdroj. Naozaj nám už sa ozvali niektorí ľudia, ktorí nám povedali, že wow, že ja som ani nevedel, že takýto objekt je u nás na Slovensku. Ideme s rodinou a ideme to pozrieť, ideme to navštíviť. Takže z toho sa naozaj veľmi tešíme, že to má na ľudí takýto účinok.
1: Ten Francov dom v Handlovej.
2: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený. Ten objekt už bol na spadnutie. Bol to dom, pri ktorom by veľa ľudí povedalo, že to už len zbúrať, že to sa nedá zachrániť. Ale tam si majiteľ povedal, že nie, ja ten dom zachránim, ten dom je výnimočný a naozaj sa mu to podarilo. Je paradoxné, že ten dom v tom čase, keď ho on začal zachraňovať, ten dom nebol ani národnou kultúrnou pamiatkou. Ten majiteľ prejavil nejaký taký svoj prirodzený cit k histórii a naozaj sa snažil zachrániť všetko to pôvodné, čo sa v tom dome zachovalo, podlahy, dvere a čo nemohol zachrániť, to vytvoril na novo. Sám vyrábal nábytok, postele podľa historických originálov, zháňal nejaké historické originály nábytku z okolia, takže naozaj sa to snažil dať do takého pôvodného stavu a to sa mu aj podarilo.
1: Keď ste tak komunikovali s tými investormi, pretože vy tu máte príbehy, investormi sú súkromné osoby alebo cirkev, samosprávy pozerám, aj štátna správa, to znamená rôznorodí, ktorí sú takí najzodpovednejší investori, ktorí rekonštruujú pamiatky takýmto spôsobom. Asi je to ťažko možno aj odpovedať, pretože závisí, je to vždy individuálne.
2: Všetkých tých, čo máme v tejto našej knihe, tak sú zodpovední. Ale tak asi, keby som to mal tak globálne povedať, aj na základe iných pamiatok, ktoré sme pochodili, tak žiaľ, teda asi najhoršie to je naozaj, že v štátnej sfére, tam to brzdí aj legislatíva, aj všetky také tie tzv. Papierovačky. A najpružnejší sú súkromníci, bežní ľudia.
1: Ak majú peniaze teda.
2: Ak majú peniaze, určite. Ale častokrát je to také zaujímavé, že častokrát ľudia si to tak hovoria, že tá obnova pamiatky je strašne drahá. Ale napríklad aj pri tom Francovom dome sa nám stalo, alebo pri bývalej evanjelickej fary v obci Beluj sa nám stalo, že tí majitelia povedali, že ono to ani tak veľmi drahé nie je. Lebo častokrát používate tam bežné stavebné materiály. Piesok, vápno, vodu, kameň, nejaké to drevo. A pokiaľ tí ľudia, ako napríklad boli v prípade týchto objektov, že sú remeselne šikovní a vedia si veľa vecí aj sami spraviť, tak ich to paradoxne až tak draho nevychádza.
1: Ešte si pripomeňme medzi tým, ako sa rozprávame napríklad, tak sme na západnom Slovensku, kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre. Tento príbeh, čo zase dal vám napríklad?
2: No, to bol tiež zaujímavý príbeh. Tam v podstate vzniklo občianske združenie, ktoré vzniklo na základe toho, že ten kostol sa nevyužíval dlhé roky a bol už naozaj že v zlom stave.
1: Čiže bol ponechaný osudu v podstate už.
2: V podstate dá sa tak povedať. Jednoducho miestna cirkev nemala pre ňu využitie. No a toto občianske združenie si povedalo, že poďme pomôcť miestnej farnosti, poďme to dať dokopy, ten kostol má svoje hodnoty a poďme ho zachrániť. No a naozaj oni sa do toho chytili s veľkou vervou a ten kostol zachránili. Dali ho naozaj do poriadku doslova od základov až po vrcholec strechy.
1: V hodine 12.
2: V hodine 12. dá sa povedať. A podarilo sa im tam spraviť veľmi výnimočný nález. Našli románske malby, fresky na stenách. Čiže oni predpokladali, že ten kostol je pôvodne z nejakej polovice 16. storočia. Týmto sa im vlastne ten kostol posunul do nejakej polovice 14. storočia.
1: Uh-huh. Čiže ešte sa zvýšila jeho hodnota v podstate.
2: Áno, presne tak. Historické. Určite jednoznačne.
1: Ešte pozerám z tých príbehov. Je to veľa. Ja sa samozrejme, ale spomínali sme Komárno, Handlovú, Modru, z tých napríklad Hrušov, to máme ešte tiež západné Slovensko, už smerom na stredné Slovensko.
2: Áno, áno, Hrušov, Skorinský Las, opäť veľmi zaujímavý príklad toho, kde sa vlastne dala dokopy partia ľudí, ktorí si povedali, že chcú prezentovať taký návrat do minulosti, do čo sa týka života, štýlu života, a hľadali pre tieto svoje aktivity také miestečko, našli práve ten Skorinský Las. A ono to bol len taký maličký domček. Domček, ktorý im v podstate nestačil pre tie aktivity, ktoré chceli, tak si povedali, že dobre, poďme k tomuto domu urobiť prístavbu. Ale oni tú prístavbu neurobili tak, ako by dnes väčšina ľudí urobila, že moderná a železo, betón a sklo, áno, a podobne.
1: Áno. Zámerne išli v tom
2: pôvodnom architektonickom, áno, štýle, zobrali si miestnu typológiu, čo sa týka okien, dverí, celkovo toho architektonického stvárnenia, a tú prístavbu vlastne urobili týmto štýlom. A dnes je v tom dome normálna funkčná kuchyňa, toaleta, sprcha, kúpeľňa, teda ďalšie dve miestnosti obytné, a ten dom sa dá vlastne dnes plnohodnotne využívať pre bežnú rodinu.
1: Na tých fotografiách je to nádherne zmapované, pretože je zaliatý slnkom ten dom, dokonca je to aj taký štylizovaný portrét celej tej rodiny, ktorá žije na tejto samote, a dokonca oni sú aktívni v rámci toho, že chcú propagovať ten život v lone prírody a pri tradičnom bývaní alebo v tradičnom bývaní.
2: To je vlastne taká hlavná zameranie toho ich občianskeho združenia.
1: Ako vznikal vlastne ten portrét?
2: Konkrétny portrét vznikol v dvoch variantoch, a ten variant, ktorý sa dostal teda do knihy.
1: Teda to je nejaká rodinná sága.
2: Áno, v podstate. Tak ten variant, ktorý sa dostal do knihy, tak vznikol asi tak, že teda som si ich nejakým spôsobom
1: naštylizoval.
2: Problém bol trošku v tom, že teda na fotografii sa nachádzajú dospelí, ale aj malé deti. A ja som tieto fotografie v knihe fotil na film. Čiže nemohol som cvakať niekoľkokrát, a zároveň nevidel som po odfotení tú fotografiu, ktorá z toho vyšla. Takže všetkých som poprosil, aj tie malé deti, tie 4-5 ročné, že prosím vás, odpočítam to 3, 2, 1 a potom cvaknem. Vtedy nesmiete žmúrknuť. A treba povedať, že bola tá fotografia odfotená na prvýkrát a na prvýkrát bez problémov. Nikto nežmurkol, všetci majú otvorené oči.
1: A zároveň teda aj malé deti zažili to, čo je to fotografovať na klasický film v porovnaní s dnešným digitálom. Ešte spomeňme vlastne tú vašu tvorivú skupinu, ktorá nie je len súčasťou tohto projektu Oživené pamiatky. Teda vy ako Marek Kováč, pani architektu Ivetu Chovanovú sme spomínali, ktorá je architektkou, a ešte čítam meno Mareka Valovčína.
2: Áno, on bol v podstate producentom tejto knihy. Zároveň on je predsedom občianskeho združenia Oživené pamiatky.
1: Vy ste vlastne absolventi filmovej školy.
2: Filmovej fakulty.
1: Obidvaja ste vlastne rovesníci, môžeme povedať, spolužiaci asi zrejme.
2: Tak, presne, obidvaja sme študovali kameru a fotografiu na VŠMU. No a teda Marek zároveň to všetko riešil po finančnej stránke, zháňal finančné prostriedky, granty na tvorbu tejto knihy. A ešte treba určite spomenúť aj nášho grafika, ktorý je výtvarník, a grafik Stano Masár, ktorý sa vlastne zaslúžil o celé to grafické spracovanie tejto knižky.
1: Pozerám, či táto knižka teda má číslovanie 1, pretože v podstate dá sa tento príbeh, v tomto príbehu pokračovať do istej miery. Už máte niečo pripravené?
2: Áno, to ste trafili klinček po hlavičke, preto v tejto knihe je v úvodzovkách povedané, že len 12 objektov, pretože do budúcna plánujeme vydanie aj druhej knižky, pokračovania, kde by bolo zase opäť ďalších 12 nových objektov.
1: Tie už máte, môžeme aj prezradiť, môžete aj vy prezradiť, a môžeme aj sa dozvedieť,
2: áno,
1: ktoré to budú?
2: Sú to vlastne všetko objekty, ktoré my sme už nakrútili v rámci tých dokumentárnych filmov, takže určite v rámci ďalších objektov sa objavia v knižke práve už spomínaný hrad Uhrovec. Tú kalváriu neviem, či budeme zaraďovať do knihy, lebo tam je len tá jedna maličká kaplnka. Čiže jedným z tých objektov bude napríklad hospodárska budova na hrade Uhrovec, alebo sa tam objaví mestské opevnenie v Sabinove, prípadne mestská brána v Banskej Štiavnici. Takže, a ďalšie nebudem prezerať, však
1: áno,
2: uvidíte.
1: Tie sa dozvieme. Ešte celkom na záver si povedzme, keď vy komunikujete s tými investormi, v podstate mnohí vás privítali vo svojom súkromí, vo svojom príbytku, aj nejakým spôsobom vy ich motivujete tým, že spracujete vlastne ten príbeh a tú atmosféru takto preniesiete do tej knihy, aj teda vaša kolegyňa, architektka Iveta Chovanová, ona cez ten text, vy cez tú vizuálnu stránku, máte nejakú takú spätnú väzbu, či ste aj vy ich nejako motivovali?
2: Áno, určite áno. Sú vďační tí ľudia za to, že niekto si všimol tú ich prácu. Lebo ako som spomenul predtým, že sú to častokrát ich investované roky života. Nie len finančné prostriedky, ale naozaj aj voľný čas, všetko proste investujú do tých objektov a veľmi si ctili to, že respektíve cenili to, že niekto prišiel k ním a niekto chcel zaznamenať ten objekt, niekto si ich vypočul a niekto vytvoril aj či už tie filmy, alebo konkrétne teda túto knihu, ktorá prezentuje tú ich prácu.
1: Len teraz, aby tam turisti nezačali chodiť za nimi, ale možno, že to je tiež jeden z takých tých vedľajších významov celého toho projektu.
2: Oni už, keď sme ich oslovili, tak do toho išli určite aj s tým vedomím, že ľudia si ich viac všimnú. Ako vravím, oni sú skôr za to vďační. Takže myslím si, že nikto z nich nemá takéto nejaký problém, že by zrazu bol obrovský turistický záujem. Takže sú len asi radi.
1: Tak nech sa vám darí v tejto práci. A teda dúfam, ďakujem, že tých jednotlivých vydaní cyklu Oživené pamiatky tých bude X, nielen teda 1, 2 a tak ďalej, pretože asi tých typov máte veľa. Nech sa vám v tom darí a potom prídete, dúfam, o tom porozprávať zase na budúce.
2: Určite veľmi rád prídem opäť.
1: Tak to bol náš dnešný host, spoluautor knihy a zároveň jeden z členov občianskeho združenia Oživené pamiatky s podtitulom Putovanie za pamäťou krajiny, Marek Kováč. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Niekedy dovidenia, do počutia.
2: Dovidenia.
1: No a s Marekom Kováčom sa rozprával Martin Jurčo. Do počutia.